0: pamazām ejot to ticības ceļu, protams, prasās pēc Dieva vārda, prasās pēc viņa izzināšanas. Gribējās saņemt arī kādas atbildes, un man liekas, tas kristīgais rādījā ir tiešām tas, kas man ir vajadzīgs. Un no rītiem dodoties uz darbu, bija tas foršais laiks no 8 līdz 9.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-006-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības, vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā. Un vispirms ir darbs, biznesa, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles, vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, un varbūt vēl kādi, varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtota pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Mēs drīkstam uzdot jautājumus, mums drīkst sāpēt, mēs drīkstam kliegt. Mēs drīkstam teikt, ka mēs kaut ko nesaprotam, ka ir pilnīgs grāvis un vispār nekas nav normāli. Bet nepagriezt muguru Dievam, neatlaist Jēzus roku, tas ir tik ļoti svarīgi. Mēs cilvēcīgi ļoti daudz ko neredzam un nesaprotam. Dievs visu redz un visu saprot, jo viņš redz kopainu. Un tāpēc nepagriezt viņam muguru, nepateikt, es tev vairs neticu, es negribu, ka tu esi manā dzīvē, to neizdarīt. Par kādām tiesībām, lai es tagad domāju, ka viņš nezin, kā es tagad jūtos.

0: Ir svarīgi dzirdēt Dievu vārdu, jo uz Dievu vārdu pamata mēs ceļam savu ticību, un tas ir ļoti būtiski, ka tas nav tikai uz liecībām. Protams, arī tā pati mūzika, kas uzrunā, jo tu nekad nevar zināt, ko Svētais Gars tev ir sagatavojis, un iespējams, ka tajā dziesmā vienkārši viens vārds, un tas rada tavu dienu pilnīgi savādāk. Tas ir līdzis pārdomāt kādas lietas, par ko es varbūt iepriekš domāju un nevarēju īsti saņemt tādu atbildi un saprast, un tad pēkšņi tā kā knipis, karši, jā, pareizi.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Jo mēs visi esam dzimuši no mammas un tēta, bet dzīvību mums iedeva radītājs. Tas ir Dievs, šis dzīvības gars caur viņu mūsos ir ienācis. Vienkārši zini, ka tēvs tev mīl un tev ir brīnišķīgi nākotni kopā ar viņu. Tur nevar būt savādāk. Ja tu uzticēsi savas lietas, savu dzīvi Dievam, Dievs parūpēsies par visu. Bet viņam ir ļoti svarīgi mūsu sirds. Mums ir jāsargā, tāpēc Dievs saka, sargāsim savas sirds.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jēzus saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: nu, radio klausījāmies no pašiem sākumiem. Tad, kad sāk skanēt Talsos, tad noteikti tā bija radio svētdienas skola, un kā mūsu vecākais dēls atgādināja arī vakara pasaciņa, ja? Protams, tikšanās ar klausītāju. Viens raidījums bija tāds, kad viņš sākās, es klausījos runātāja dēļ, jo man ļoti patika viņa balss, un tas bija Alvis Sauka.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A.

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi Dievam. Dievs atklājās, un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palas Bībelē, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Dievs ir nemainīgs. Bet bieži vien nāk situācijas, un mums tā Dieva nemainīgums kaut kur peld. Nu, viņš tā kā tuvāks, tā kā tālāks, tad atnāk konference, jā, nu liekas, ka Dievs ir pietuvojies, bet Dievs saka, es vienmēr esmu pieejams, mana roka nav palikusi par īsu. Bībelē ir arī minēts par to, ka jācīnās tā

dzīves cīņa. Ir minēts arī par to, ka ir jāiegūst izturība. Svarīgi stāvēt līdz galam, lai beidzot ir tā uzvara un lai iegūstam mēs to izturību.

0: Laikam šis kristīgais radio ir nu, ļoti atšķirīgs no visiem citiem radio, jo šeit tiek pasludināts evaņģēlijs un labā vēsts. Un, tas vienmēr klausoties, gribu smaidīt un saprast, ka mēs visi esam brāļi un māsas Kristu, un tas vienmēr ceļ un arī nomierina, ka tas vajadzīgs.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust. Jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds. Jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlī, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatie ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibeņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tumsu un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labrīt, pulkstens 7:02, ir piekdiena, 5. jūnijs. Šajā rītā kopā ar jums esmu es Jākaps Cēmers, un kā ierasts, iesāksim šo rītu ar vārdiem no Bībeles un lūkšanu. Šajā rītā lasījums no Pāvila vēstules romiešiem 12. Nodaļas. Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlastības vārdā nodot sevi pašus par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri, tā lai ir jūsu garīgā kalpošana. Un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Tad nu es ieteicu ikvienam starp jums tā žēlastības vārdā, kas man dota, netiekties pāri noliktam, bet censties sevi apvaldīt saskaņā ar to ticības mēru, ko Dievs katram piešķīris. Jo kā mums vienā miesā ir daudz locekļu, bet ne visiem locekļiem ir vienāds uzdevums, tāpat mēs daudzi kopā esam viena miesa Kristū, bet savā starpā visi esam locekļi. Kad nu mums pēc mums piešķirtās žēlastības ir dažādas dāvanas, tad lai tās, ja tās ir pravieša spējas, izpaužas saskaņā ar ticības mēru, kalpošanas spējas, kalpošanā, spējas mācīt mācīšanā, pamācīšanas spējas pamācīšanā, kas dod no sava, lai to dara vientiesīgi, kas valda, lai dara to rūpīgi, kas strādā žēlsirdības darbu, lai dara to ar prieku. Jūsu mīlestība, lai ir neliekuļota. Nīstiet to, kas ļauns, pieķerieties tam, kas labs. Brāļu mīlestība jūsu starpā, lai ir sirsnīga. Centieties cits citu pārspēt savstarpējā cieņā. Savā darbā neesiet kūtri. Esiet dedzīgi garā, gatavi kalpot tam kungam. Priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūkšanās. Palīdziet svētajiem viņu vajadzībās, centieties parādīt viesmīlību. Svētījiet tos, kas jūs vajā. Svētījiet un nenolādiet. Priecājieties ar priecīgajiem, raudiet ar tiem, kas raud. Turiet vienādu prātu cits pret citu. Nesiet iedomīgi, bet sniedziet roku zemajiem. Neliecieties paši, gudri esam. Neatmaksājiet nevienam ļaunu ar ļaunu. Domājiet par to, ka varat labu darīt visiem cilvēkiem. Ja iespējams no savas puses, turiet mieru ar visiem cilvēkiem. Neatriebieties paši, mīļie, bet atstājiet vietu Dieva dusmībai, jo ir rakstīts, man pieder atriebšana, es atmaksāšu, saka tas kungs. Bet ja tavs ienaidnieks ir izsalcis, paēdini viņu. Ja tas cieš slāpes, dod viņam dzert. Tā darīdams tu uz viņa galvas sakrāsi kvēlojošas ogles. Ļaunums lai tevi neuzvar, bet pats uzvari ļaunu ar labu. Lūksim. Debes Tēvs, paldies Tev par šo dienu, kuru Tu mums esi dāvājis. Dāvājis, lai mēs varētu darīt Tavus darbus, nest Tavu sirdi, piepildīt to, kam Tu mūs esi aicinājis. Debes Tēvs, Tu redzi, ka daudz, kur mēs vēl neredzam, kā mums vajadzētu redzēt. Ka mēs nefunkcionējam tā, kā mums vajadzētu funkcionēt brāļu starpā, vienam ar otru un arī pret tiem, kas skaitās mūsu ienaidnieki, kas nostājas mums pretīm. Debes Tēvs, palīdz mums būt efektīviem Tavas sirds un Tava prāta nesējiem. Lai mēs nebalstamies uz savu gudrību un savu izpratni, un ne arī uz pasaulīgo gudrību, bet uz to gudrību, kas nāk no debesīm. Debes Tēvs, atdari mūsu saprašanu, lai mēs redzam, kāda ir patiesība, kas cilvēkiem ir vajadzīgs, lai mēs nesam Tavu sirdi cilvēkiem. Debes Tēvs, svētī Latvijas draudzes, lai tās ir dzīves un spējīgas darboties tajā darbā, kurā Tu esi aicinājis katru ikvienu, kā draudzes locekli, kā ka tas funkcionē.
Debes Tēvs, lai Tava miesa, Kristus miesa, šeit uz zemes, lai darbojas tā, kā tai būtu jādarbojas. Un apgaismo mūsu acis, lai mēs redzam, kur tiešām kaut kas nav tā kā vajag. Lai mēs redzam un iestājamies par brāļiem un māsām. Debes Tēvs, lai mūsu sirdīs deg šī vēlme. Redzēt tavus darbus, nevis samierināties ar to, kas ir pieejams, un pieņemt viltus pazemību. Bet debes Tēvs, lai mēs pazemojamies zem tava vārda, lai redzam to aicinājumu, ko tu mums esi devis, to dzīvi, uz kuru tu mūs esi aicinājis, un uz kurai tu mūs esi radījis un sagatavojis. Palīdz mums ieraudzīt tos labos darbus, kurus tu mūs esi aicinājis darīt. Dod mums redzamas šīs cilvēku liecības, kuriem varbūt ir līdzīgs aicinājums tā kā mums, lai arī mēs varam ņemt piemēru mūsu ikdienas situācijās, ikdienas vienkāršībā vai ikdienas sarežģītībā. Debes Tēvs tev ir atbildes uz visiem jautājumiem. Neviena situācija tev nav sarežģīta. Un arī šajā dienā, šajā rītā, lai cik vieglas vai grūts tas būtu, tu esi gatavs palīdzēt. Un tev ir risinājums. Tu jau šodien esi gatavs veikt izmaiņas mūsu dzīvē. Tāpēc Tēvs, lai mēs esam kā padevīgs māls tavās rokās, kas ir gatavs mainīties. Tāpēc Tēvs, maini mūsu sirdis un palīdz mums redzēt, lai mēs esam padevīgs māls tavās rokās, lai mēs nepretojamies tam, ko tu vēlies no mums radīt un veidot. Tāpēc Tēvs, svētī Latvijas draudzes, apgaismo mūsu sirds acis, lai mēs redzam un saprotam, kāds ir tavs prāts. Nevis tikai priekšstati, bet kāds ir tavs prāts. Lai tas mums ir skaidrs. Lai mēs spējam tiekties. Lai mums ir šī skaidrība, lai nav sajukums. To mēs tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.

Šajā brīdī lasījums no brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai dienai. Un šodien pirmā raksta vieta no 27. psalma 14. panta. Ceri uz to kungu. Esi stiprs un drošini savu sirdi. Ceri uz kungu. Otrā raksturvieta no Jāņa evaņģēlija 11. nodaļas 21. un 22. panta. Marta sacīja Jēzum: Kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu nomiris. Bet arī tagad es zinu, lai ko tu lūgtu no Dieva, Dievs tev dos. Un trešā raksturvieta no vēstules ebrejiem 12. Nodaļas 18. līdz 24. Pantam. Jo jūs neesat pienākuši pie kalna, kas rokām taustāms, pie degošas uguns un mākoņu tumsas un vētras, pie bazūnes skaņas un vārda balss, par ko tie, kas dzirdējuši, ir lūguši, lai viņiem vairs nekas netiktu teikts. Jo tie nevarēja panest to, kas bija pavēlēts. Ja arī kustonis pieskaras kalnam, tas akmeņiem jānometā. Un tik briesmīga bija parādība, ka Mozus teica: es esmu izbijies un drebu. Bet jūs esat tuvojušies Cianas kalnam un dzīvā Dieva pilsētai, debesu Jeruzālamei un eņģeļu neskaitāmiem pulkiem, svētku sapulcei, un debesīs pierakstīto pirmdzimto draudzei un Dievam visu tiesnesim un pilnību sasniegušo taisno gariem, un jaunās derības starpniekam Jēzum un izlietajām asinīm, kas spēcīgāki runā nekā Ābela asinis. Tas bija lasījums no brāļu draudzes lozungiem Dieva vārda izlase katrai dienai.

Labrīt, pulkstens 7:27 minūtēs 5. jūnijā. Kā tad ir pagājis šis iepriekšējais nakts laiks, jeb laikapstākļi? Iepriekšējā naktī zemākā temperatūra bijusi plus 7,9 grādi Madonā un plus 15,8 grādi Kaltenē, kā augstākā temperatūra. Bet šajā brīdī augstākā temperatūra ir Viļānos, tur ir 17,1. Rīgā vispār arī ir 17 grādi. Jānis no Dobeles jau mums uzrakstīs, ka Dobelē plus 14,5 grādi un apmācies. Kāds laiks pie jums, to varat darīt zināmu mums uz numuru 2544-2288. Varat darīt zināmu gan mums WhatsApp ziņās, gan izziņās. Bet šī rīta jautājums. Jautājums jums. Un tajā varat piedalīties, sūtot gan WhatsApp ziņas audio formātā, gan rakstītā formātā, gan arī izziņas. Gan parastā formātā, gan audio formātā. Un jautājums šorīt jums, ja tev Dievs šodien pajautātu, ko lai es tev daru, kādas būtu tavas trīs vēlēšanās? Numurs jūs atbildēm 2544-2288, un ja nevēlaties, lai minu jūsu vārdu, droši to varat arī norādīt, un tad neminēšu jūsu vārdu. Tātad, ja tev Dievs šodien pajautātu, ko lai es tev daru, kādas būtu tavas trīs vēlēšanās? Perfect was a race with the finish line. I'd be in last place every single time. Anyone who knows me knows it's no surprise. I need Jesus. My strong's never been quite strong enough. My past ain't ever been quite gone enough. My prone to wander, yeah, it always likes to trip me up. Hey, I need Jesus.

Man vajag Jēzu, tā skanēja Matthew Westa dziesmā, pulkstens ir 7:31 minūte un atgādinu jautājumu. Ja tev Dievs šodien pajautātu, ko lai es tev daru, kādas būtu tavas trīs vēlēšanās? Vai tev Jēzus ir vajadzīgs šodien? Tāds arī ir jautājums. Tagad Mairita Baumeistera, man tīk būt tuvu.

Pulkstenis ir 7:38 minūtes. Šodien jautājums jums, ja tev Dievs šodien pajautātu, ko lai es tev daru, kādas būtu tavas trīs vēlēšanās? Gribu minēt rakstu vietu, ko jau nolasīju kādu laiku atpakaļ, un tā ir no 27. psalma 14. pants. Ceri uz kungu, esi stiprs un drošini savu sirdi. Ceri uz kungu. Uz kungu tas nozīmē uz Dievu un nozīmē uz to, kad viņš valda. Nozīmē arī to, kad tas ietver visus vārdus, kādi Dievam ir. Ja paskatāmies uz to, kas Dievu apzīmē, tas nozīmē to, ka viņš šodien, šajā brīdī tāds ir. Viņš nekad nemainās, un tāda ir viņa pozīcija, viņa sirds, un tā viņš arī darbojās. Darbojās tur, kur viņam ir dota vieta un pieeja. Jā, Dievam ir visa vara, tomēr mums ir dota brīva izvēle pateikt jā vai nē. Dievam. Un tad padalīšos ar kādām ziņām. Jānis no Rūjienas raksta šādi. Tēvs, dod man šķīstu sirdi, līdzjūtīgu sirdi un mīlošu sirdi. Vairāk man nekas nav vajadzīgs. Savukārt Renārs no Kuldīgas ir dalījies šādi. Man šorīt ir tikai viena vēlēšanās. Iet visur, kur mani sūta, un teikt visu, ko Dievs liek teikt. Otra varētu būt dzīvot visu dzīvi pilnīgā paklausībā. Ļoti liels diapazons, Renār, jūs atbildēji. Tiešām daudz tur vēl var pat papildināt, jo nevienmēr tiešām ir viegli paklausīt, nevienmēr tiešām ir viegli teikt, ko liek teikt, un droši vien esat sastapušies ar tiem piemēriem, protams, laba vēlēšanās. Ir Bībelē arī teikts, ka paklausība ir labāka nekā upuris. Mēs varam pienest savu dzīvi kā upuri un būt par padevīgu Dievam, bet patiesībā paklausība ir labāk nekā vienkārši tikai es kalpoju Dievam. Tā kā Renāra apsveicama jūsu vēlme. Bet Ilona raksta šādi. Bet šo ziņu padalīšos mazliet vēlāk. Jautājums jums. Ja tev Dievs šodien pajautātu, ko lai es tev daru? Kādas būtu tavas trīs vēlēšanās?

0: Es ļoti gribu vienmēr iesaistīties kristīgā radio dzīvē, jo tā man būtībā ir tā kā otra draudze. Es ļoti pateicos Dievam par kristīgo radio. Kristīgais radio man ir bijis par īpašu svētību visu šo laiku, jau cik no 93. gada, kad jūs sākāt. Latvijas kristīgais radio, es varu teikt, viens, ja ne vislabākais radio pasaulē.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,71 €. Paldies jums!
2: Pulkstens 7:50, pavisam drīz pulkstens 8:00 ziņas, bet vēl līdz tam parunāsim par šī rīta tematu. Ja tev šodien pajautātu, ja tev Dievs šodien pajautātu, ko lai es tev daru, kādas būtu tavas trīs vēlēšanās? Turpinām pavisam drīz.

Jautājums, ja tev šodien Dievs pajautātu, ko lai es tev daru, kādas būtu tavas trīs vēlēšanās, Renārs ir nokomentējis, ka viņam klausoties jautājumu, tas viņam atsauc atmiņā kādu stāstu, ja pasaku par zelta zivtiņu. Un jā, Renāra lika pasmaidīt jūsu komentārus. Nezinu, cik lielā mērā tas ir atsaucis to, bet tomēr varbūt ir kāda atsauce. Bet tad gribu jums iedot rakstu vietu no Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļas 13. 14. Pants, kur Jēzus teica, ka visu, ko jūs lūksit tēvam manā vārdā. Un visu ir daudz lielāks skaitlis nekā trīs. Tā kā trīs gan jau var katrs atbildēt un visiem noteikti mums ir lūkšanas, ir vēlēšanās, bet ja tev Dievs šodien tavā priekšā stāv un saka, ko lai es tev daru? Kādas būtu tavas trīs vēlēšanās? Mums kāda klausītāja ir padalījusies, man galvenā vēlēšanās ir, lai nāk pār mums tā Kunga, mūsu Dieva laipnība un pašķir mums mūsu roku darbu, to pašķir un svētī. Ja kāds zina, tad tās ir būtībā citāts no rakstu vietas. Otra vēlēšanās, lai es varētu kādam cilvēkam liecināt par Jēzu. Trešā vēlēšanās, lai miers un prieks sirdī visiem. Es domāju, ka jūsu vēlēšanās saskan tiešām ar Dieva vēlēšanos arī. Bet kāda cita klausītāja raksta šādi. Manas trīs lūkšanas Dievam ir Dieva dotu dziedināšanu maniem bērniem, Dieva žēlastību manā sirdī, ka manā sirdī esošie pāri varētu ieņemt, iznēsāt un audzināt bērniņu. Un trešā vēlēšanās, lai cilvēki spētu savā sirdī atrast ceļu pie Jēzus. Tātad šīs klausītājas trīs vēlēšanās, ka Dievas dotu dziedināšanu viņas bērniem, lai Dieva žēlastība, ka tie pāri, kas ir viņas sirdī, varētu ieņemt un iznēsāt un audzināt bērniņu, un lai cilvēki spētu savā sirdī atrast ceļu pie Jēzus. Jā, turpināsim pēc astoņiem jautājums tev. Ja tev Dievs šodien pajautātu, ko lai es tev daru? Kādas būtu tavas trīs vēlēšanās?

0: Pulkstens ir 8 un šajā brīdī ziņas ar tām studijā Jakabs Cēmeris. Valsts kase trešdien 3. Jūnijā Latvijas vārdā emitējusi valsts ilgspējīgās obligācijas ar dzēšanas termiņu 7 gadi, piesaistot finansējumu 1 miljārda eiro apmērā ar ienesīgumu 3,525% un fiksējot kupona likmi 3,5%. Obligācijas iegādājās vairāk nekā 70 investoru, galvenokārt aktīvu pārvaldītāji no Eiropas valstīm. Investoru kopējais pieprasījums pārsniedzis 2,4 miljārdus eiro. Obligācijas Latvijas ilgtspējīgas attīstības atbalstam emitētas otro reizi pamatojoties uz ilgtspējīgo obligāciju ietvaru, kas apliecina valsts apņemšanos turpināt virzību uz klimata neutralitātes sasniegšanu 2050. Gadā un pārēju uz ilgtspējīgu un sociāli iekļaujošu ekonomiku. Valsts kasē norāda, ka ilgtspējīgo obligāciju ietvars ļaus emitēt šādas obligācijas arī turpmāk, veicot jaunu investoru piesaisti un aizņemšanos ar labvēlīgiem nosacījumiem. No šodienas līdz 7. Jūnijam Rīgā notiek Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku gada sanāksme un biznesa forums. Sanāksmes galvenā tēma ir no svārstīgumu uz daudzpusību valstu inovācijas mainīgā pasaulē, akcentējot, kā ekonomikas pielāgojas mūsdienu mainīgajiem apstākļiem, veicinot inovācijas digitalizāciju un ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi. Igadējā sanāksme ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem globālajā attīstības investīciju un ekonomikas dienas kārtībā. Tā vienu vietu pulcē valdību pārstāvjus, investorus, privātā sektora līderus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un viedokļu līderus, lai diskutētu par aktuālajiem izaicinājumiem un iespējām reģiona un pasaules ekonomiskajā attīstībā. Sanāksmes laikā notiks augsta līmeņa plenāras sesijas, investīciju sesijas, tematiskās diskusijas, tīklošanas pasākumi un divpusējās tikšanās. Sanāksme sniegs būtisku redzamību gan Latvijai, gan reģionam, vienlaikus radot iespējas vietējiem uzņēmumiem un organizācijām, veidot kontaktus ar starptautiskiem partneriem. Sanāksmes ietvaros pulkstens 8:30 viesnīcā Radisson Blu Latvija, ERAP prezidente parakstīs līgumu par 26 miljonu eiro aizdevuma piešķiršanu Next Biogās ražotnei Ledurgā. No šodien pulkstens 16. Rotko muzejs atklās vasaras izstāžu sezonu, kuru veidojuši mākslinieki no Latvijas, Lietuvas, Ķīnas un Dienvidu Āfrikas. Rotko muzeja vasaras sezonas izstādes apmeklētājiem būs pieejamas līdz 30. augustam. Ārvalstīs. Vācija, Francija un Lielbritānija kopā ar Ukrainu izstrādā plānu Krievijas prezidenta Vladimira Putina iesaistīšanai sarunās par Krievijas sāktā kara Ukrainā izbeigšanu atsaucieties uz informētiem avotiem vēsta aģentūra Bloomberg. Saskaņā ar Bloomberg avotiem, ņemot vērā ASV vadīto sarunu ieilgšanu un pieaugošos Krievijas karaspēka zaudējumus kaujas laukā, trīs Eiropas valstis saskata iespēju potenciāli panākt Putina sēšanos pie sarunu galda. Bloomberg avoti uzsvēra, ka galīgais lēmums par to, vai turpināt sarunu mēģinājumus ar Krieviju, ir Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska ziņā. Avoti sacīja, ka Eiropas valstis neizdarīs spiedienu uz Ukrainas prezidentu, lai viņš pieņemtu stratēģiju, ar kuru viņš nav vienisprātis. Saskaņā ar izdevuma avotiem tuvākajās dienās Lielbritānijas premjerministram Kīram Stārmeram paredzētas sarunas ar Vācijas kancleru Frīdrihu Mercu un Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu. ASV vakar solīja atbalstu protestu pārņemtās Bolīvijas prezidentam Rodrigo Pasam, piedāvājot ārkārtas palīdzību un brīdinot nemēģināt gāzt valdību. Valsti ir paralizējuši protesti pret ekonomikas krīzi, kuru dalībnieki aicina Pasu atkāpties. ASV valsts sekretārs Marco Rubio telefonsarunā apliecināja Pasam, ka Vašingtona pastiprina ārkārtas palīdzību un loģistikas operāciju atbalstu, lai palīdzētu Bolīvijas iedzīvotājiem, kuri saskaras ar akūtu pārtikas un medikamentu trūkumu, kas radies ceļu bloķēšanas dēļ. Tikmēr ASV aizsardzības ministrs Pīts Heksets norādīja mēģinājumus gāzt nosodīja mēģinājumus gāzt leģitīmo valdību. Viņš solīja, ka ASV turpinās atbalstīt pasu, lai nodrošinātu, ka narkoteroristi tiek atturēti no peļņas gūšanas. Uzņēmēja darbību atbalstošais konservatīvais politiķis PAS stājās amatā pirms nedaudz vairāk nekā 7 mēnešiem pēc nozīmīgām vēlēšanām, kas izbeidza 20 gadus ilgušo kreiso spēku valdīšanu. Bolīvijas prezidentam Rodrigo PASam stājoties amatā viņš ātri atjaunoja faktiski pārtrauktās attiecības ar ASV un ieviesa vērienīgas ekonomiskas reformas, tostarp samazināja degvielas subsīdijas. Taču visā Bolīvijā sākās protesti pieprasot algu paaugstināšanu, stabilas degvielas piegādes un pasākumus ekonomiskās krīzes atvieglošanai. Protesti ir izvērsušies nemieros ar aicinājumiem PASam atkāpties 6 mēnešus pēc viņa stāšanās amatā. Demonstranti nobloķējuši ceļus, kas ved uz galvaspilsētu, kur daudzi veikali pārtraukuši darbu, baidoties no vārdarbības, un pārtikas, medikamentu un degvielas krājumi izsīkst. Pērn pasaulē būtiski pieaudzis miljonāru skaits, galvenokārt pateicoties akciju cenu pieaugumam. Cilvēku skaits, kuru bagātība sasniedz $1 miljonu vai vairāk, pērn pieaudzis par teju 2 miljoniem līdz 25,3 miljoniem. Šai cilvēku grupai piederošā bagātība pieaugusi par 8,7% līdz 98,3 triljoniem dolāru, kas ir rekorda augsts līmenis. ASV pagājušajā gadā joprojām bijusi valsts ar vislielāko miljonāru skaitu. Pagājušā gada laikā miljonāru skaits ASV pieauga par 736 tūkstošiem līdz 8,7 miljoniem, kas ir straujākais kāpums pasaulē. ASV secīgi seko Japāna, Vācija un Ķīna, un šajās četrās valstīs kopā dzīvo 65,7% pasaules miljonāru. Pērn visstraujāk pieaudzis īpaši bagāto cilvēku skaits, kuru bagātība pārsniedz 30 miljonus dolāru. Šo cilvēku skaits 2025. gadā palielinājies par 9,4%. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio ziņas turpinājumā laika apstākļu prognoze. Rīgā šobrīd ir 17 grādi un mākoņains laiks. Šodien saglabāsies pārsvarā mākoņains laiks, gaiss būs mitrs un silts. Vietām galvenokārt valsts austrumu daļā līs. Plašāki un stiprāki nokrišņi gaidāmi vakarā un naktī, dažviet zibeņos un dārdēs pērkons. Vējš lēni līdz mērini pūtīs no dienvidiem, dienvidu austrumiem. Dienas otrajā pusē Kurzemē būs mainīga virziena vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19, plus 24 grādiem. Rīgā gaidāma mākoņaina diena, nokrišņu varbūtība maza, tā pieaugs vakarā. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu, dienvidu austrumu vējam, gaiss iesils līdz plus 22 grādiem.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Vīri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. Un 5. jūlijā Ogres estrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā virdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. jūlijā virdienās Ogres estrādē.
3: Ir tāds teiciens – ar bitēm neko nevar zināt. Bet viens ir skaidrs – bites nesmēdu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22 055 017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc! gardaismedus.lv.

Ar kādu dedzību un ar kādu entuziasmu Dievam tu jautātu savas vēlēšanās? Ja tev Dievs šodien pajautātu, ko lai es tev daru, kādas būtu tavas trīs vēlēšanās, ar to turpinam pēc kāda brīža. Savu atbildi var iesūtīt uz numuru 2544-2288. Ja tev Dievs šodien pajautātu, ko lai es tev daru, kādas būtu tavas trīs vēlēšanās?

Pulkstens ir 8:17 minūtes, un Modris mums ir uzrakstījis atbildi šādu īsi un kodolīgi. Mīlestību, žēlsirdību, žēlstību, pilnīgu paklausību manā sirdī. Tādas Modrim vēlēšanās, un tāda ir Modra atbilde uz jautājumu, ja tev Dievs šodien pajautātu, ko lai es tev daru? Kādas būtu tavas trīs vēlēšanās? Jānis no Dobeles savā kārt raksta šādi – stiprinājumu manai ticībai, cerībai un mīlestībai. Daudz tādas vēlmes no jums, kuras liks ceļ jūs pašus. Tas priecē tādas atbildes. Bet Iveta raksta šādi – labrīt manas trīs vēlēšanās, ko lūgtu un ko arī ik pa laikam mēdzu viņam lūgt, lai pārdabiski dziedina pie miesas, skaidri norāda un ieved manā aicinājumā svētot ar līdzekļiem, atvērtām durvīm. Un trešā vēlēšanās, lai piepilda mani ar tādu mīlestību, kā rakstīts pirmajā Pāvila vēstulē Korintiešiem 13. Nodaļā. Savukārt Ina raksta šādi. Labrīt šajā Dieva dāvātajā dienā. Mani lūgumi Dievam, lai mēs visi visā pasaulē varētu dzīvot mīlestībā un saticībā viens ar otru un bīties Dieva. Lai nevienam vecākam nekad nebūtu jāpiedzīvo sava bērna nopietnu slimību un nāvi, lai es vienmēr dzirdētu un saprastu un paklausītu to, ko Dievs man saka, uz kurieni virza. Jā, Ina, ļoti laba vēlēšanās, manuprāt, no jūsu tās saraksta vienmēr dzirdēt un saprast un paklausīt to, ko Dievs saka. Dzirdēt, kā Jēzus teica, ir iespējams un tomēr nedzirdēt. Bet kam ausis dzirdēt, tas, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Jā. Un padalīšos vēl ar ziņu no Vijas, un Vija raksta šādi. Labrīt, manas vēlēšanās būtu viens, lai mani tuvinieki un arī citi atgriežas un iepazīst Dievu un var būt Dieva mīlestībā. Divi, lai miers un mīlestība ir visapkārt. Un trīs, spēj saglabāt ticību arī, ja nāks vētras. Jā, Jēzus gan mums parādīja, ka, lai mēs pastāvētu, pārbaudījumos mums ir jābūt sētiem labā zemē, nevis uz akmeņainas zemes, kur putni var nākt un visu nolasīt, vai arī, kur putni nolasa, tas ir tie, kas vārdu nesaprot, un tas ir jau kādas iepriekšējās klausītājas ziņa. Bet, ja mēs esam sēti seklā zemē, ja vārds ir sēts mūsu sirdīs seklā zemē, tad, kad nāk pārbaudījumi, tas viss nokalst, un tiešām mēs nevaram pastāvēt ticībā. Paldies, Vija, par jūsu ziņu un par jums. Jūsu ziņām klausītāji ar pārējām padalīšos mazliet vēlāk, bet gaidu jūsu ziņu. Ja tev Dievs šodien pajautātu, ko lai es tev daru? Kādas būtu tavas trīs vēlēšanās? Numurs 25442288 var sūtīt gan parastās ziņas, gan audio ziņas, gan īziņas, gan WhatsApp ziņas. Un ja nevēlies, lai norāda tavu vārdu, droši to arī piemini. What if I told you the

Nav lielāka, spēcīgāka un augstāka vārda, un tas ir tas, ko es slavēju dziedāju Brendons Laiks dziesmā That's Who I Praise. Pavisam drīz raidījums, lai nāk tavs vārds, līdz tam vēl dziesma tikai vienu vēlos es, un pēc tam arī turpināsim šī rīta tēmatu. Ja tev Dievs šodien pajautātu, ko lai es tev daru, kādas būtu tavas trīs vēlēšanās?

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Šodien viens no lielākajiem jautājumiem ir tas, kur ir piesiets mūsu prāts. Mani sauc Mārtiņš, un jūs klausaties ikdienas pārdomas, lai nāk tavs vārds. Šobrīd mēs apskatām pirmo psalmu, un šodien pirmā psalma, otrais pants. Sākšu katru reizi šo psalmu lasīt no pirmā panta. Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Pirmajā pantā mēs redzējām lietas, ko svētīgs cilvēks nedara. Viņš nestaigā bezdievīgo padomā, nestāv uz grēcinieku ceļa un nesēž paļātāju pulkā. Bet otrajā pantā autors parāda, ko svētīgs cilvēks dara. Un šis ir ļoti svarīgi. Jo ticības dzīve nav tikai atteikšanās no sliktā. Kristietība nav tikai saraksts ar lietām, ko mēs nedaram. Patiesa ticība nav tukšums. Patiesa ticība vienmēr uzdod jautājumu, ar ko es sevi piepildu. Un psalmists saka, ka svētīgs cilvēks ir tas, kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Kam prāts saistās? Tas nozīmē ne tikai to, cik cilvēks zin, bet pie kā viņa prāts ir pieķēries. Tas nav tikai par to, ka mēs zinām rakstītus Dieva baušļus. Tā ir iekšēja vēlme, tas ir prieks, tā ir uzmanība un tā ir mīlestība, kas ir piesaistīta mūsu radītājam Dievam. Jo tas, pie kā ir piesaistīts mūsu prāts, tas arī mūs veido. Ja mūsu prāts saistās pie cilvēka viedokļiem, mēs kļūsim atkarīgi no šiem viedokļiem. Ja mūsu prāts saistās pie aizvainojuma, mēs dzīvosim rūgtumā. Ja mūsu prāts saistās pie bailēm, mēs dzīvosim trauksmē. Ja mūsu prāts saistās pie grēka, mēs sāksim dzīvot grēkā. Bet, ja mūsu prāts saistās pie tā kunga, mēs sākam tikt veidoti pēc viņa prāta. Un jaunās derības kontekstā mums ir jābūt vēl precīzākiem. Mūsu prātam nav jāsaistās pie bauslības kā pie augsta noteikumu saraksta. Mūsu prātam ir jāsaistās pie tā, kurš bauslību ir piepildījis. Un tas ir mūsu kungs un ķēniņš, Jēzus Kristus. Jo bauslība pati par sevi mums parāda, cik tālu mēs esam no Dieva standarta. Bet Kristus mums parāda, ka viņš ir izdarīs to, ko es nespēju, lai es žēlastībā varētu atsaukties viņa glābjošajam aicinājumam. Tāpēc šie vārdi, kam prāts saistās, nozīmē. Svētīgs cilvēks ir tas, kura iekšējā pasaule nav piesieta pasaulē, grēkam vai cilvēku padomam, bet Kristum, Dieva vārda piepildījumam, vienīgajam ceļam, kurš ved uz izlīdzināšanos ar tēvu. Un otrajā panta daļā ir rakstīts, kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Un tas nenozīmē, ka mums dienām un naktīm jāskaita noteikumi un jādzīvo patstāvīgā spriedzē. Vai es visu esmu izdarījis pareizi, vai es esmu pietiekami labs, vai Dievs mani pieņem? Mums ir jāsaprot, ja mēs domājam par bauslību bez Kristus, bauslība mūs apsūdz. Tā parāda mūsu nepilnību, mūsu grēku un mūsu nespēju izpildīt Dieva standartu. Bet mēs, kā jaunās derības bērni, nelasam bauslību atrautu no Kristus. Mēs redzam, ka visa bauslība ved pie viņa. Tāpēc mums, kā jaunās derības kristiešiem, dienām un naktīm domāt par viņa bauslību nozīmē dienām un naktīm atgriezt savu prātu pie Kristus, kurš šo bauslību ir piepildījis. Jēzus ir tas, kurš mīlēja tēvu no visas sirds. Jēzus ir tas, kurš pilnīgi paklausīja. Jēzus ir tas, kurš nekad neatkāpās no Dieva gribas. Jēzus ir tas, kurš piepildīja bauslību mūsu vietā. Tāpēc svētīgs cilvēks nav tas, kurš dienām un naktīm mokās zem bauslības nastas. Svētīgs cilvēks ir tas, kurš dienām un naktīm domā par Kristu, to, kurš bauslību piepildīja, grēku izpirka un mums dāvāja savu taisnību. Un kad mēs saņemam viņa taisnību, kas ir pareiza taisnība, tad arī mūsu dzīve kļūst pareiza. Un arī šodien es gribu tevi izaicināt. Šodien apzināti piesien savu prātu pie Kristus. Iespējams, tu ej cauri kādam spiedienam. Iespējams, tu cīnies ar savu identitāti vai mazvērtību. Un iespējams, kaut kur tu esi pamatīgi izgāzies. Šajos brīžos mums ir ārkārtīgi svarīgi savu prātu piesiet pie Kristus. Un ja tu ar savu sirdi esi ticējis un ar muti apliecinājis Jēzu par savu kungu, tev ir visas tiesības piesaukt viņa upuri, viņa asinis, domāt un pasludināt to, ka tu esi Dieva taisnība Jēzu Kristu. Dari to, braucot mašīnā, sēžot mājās, ēdot pusdienas, domā par viņa pilnīgo upuri un pasludini viņa vārda patiesību. Jo tu esi Dieva taisnība Jēzu Kristu. Es ticu, ka ar Dieva žēlastību tev tas izdosies.
1: Jūs klausījāties Svētrunas konspektu no Baptistu draudzes vieta Svētrunas sērijas Kalna Svētruna. Vairāk informācijas www.vietadraudze.lv

0: Jā, nu, kristīgo radio man sanāk klausīties diezgan bieži, tīpaši pēdējā laikā. Jau kādu pusotru gadu es tā cītīgi klausos kristīgo radio, jo vienmēr, kad iegriežos kuldīgā apciemot mammu, tad virtuvē vienmēr skan kristīgais radio. Nu, jau kādi 5 gadi laikam būs.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.
2: Pavisam drīz turpinam šī rīta tematu, ja tev Dievs šodien pajautātu, ko lai es tev daru? Kādas būtu tavas trīs vēlēšanās? Numurs tavai atbildē 2544 2288.

0: Jā, šī dziesma, kas tikko skanēja, gandrīz atsaucās, droši vien arī atsaucās uz to, kas ir rakstīts Pāvila vēstulē romiešiem 8. Nodaļā. Viņš jau savu pašu dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? Kas vēl apsūdzēs Dieva izredzētos, vai Dievs, kas mūs taisno? Kas mūs pazudinās? Vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris vēl vairāk, kas ir augšām cēlies un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv? Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bats, plikums, briesmas vai zobens? Kas mūs pazudinās? Vai Kristus, kas ir nomiris, vēl vairāk, kas ir augšām cēlies un ir pie Dieva labās rokas? Katrā tajā pozīcijā Jēzus kaut ko izdarīja mūsu labā un mums kaut ko ir dāvājis. Un tagad viņš ir pie Dieva labās rokas un mums ir dota pieeja pie Dieva žēlstības troņa, lai saņemtu palīdzību vajadzīgā laikā. Jautājums tev šodien, ja tev Dievs šodien pajautātu, ko lai es tev daru, kādas būtu tavas trīs vēlēšanās? Padalīšos ar kādas klausītājas Ditas ziņu un paklausīsimies, ko Dita saka.
1: Labrīt! Manas trīs vēlēšanās ir, ka varu vienmēr dzirdēt un paklausīt tētim, ka mani mīļie, otra vēlēšanās, ka mani mīļie, saka Jēzum, jā. Un trešā, ka Latvija ir zeme, kas pielūdz vienīgo kungu un ķēniņu Jēzus vārdā. Amen.
0: Paldies Ditai par viņas ziņu. Un kāda cita klausītāja raksta šādi. Labrīt, manas vēlēšanās no Dieva, lai man un mums visiem izdodas būt tādiem cilvēkiem, kā Dievs to vēlas. Divi, lai ļaunums ir tālu no manis un no mums visiem. Trīs, lai Dievs dod gudrību, kā dzīvot. Lielas tādas vēlēšanās, droši vien, ka tur daudz kas ir apslēpts apakšā, bet nu, klausītāji nav padalījusies, bet tiešām konkrēti ir uzrakstījusi tādas lielas jomas. Paldies jums par šo ziņu. Paturpināsim mazliet vēlāk. Tagad Antonijs Evans ar dziesmu Praise un jums ir laiks padomāt, ja tev Dievs, varat paskatīties, ko nozīmē viņa vārds vai kādi ir viņa vārdi Bībelē. Ja tev Dievs šodien pajautātu, ko lai es tev daru, kādas būtu tavas trīs vēlēšanās šodien?

0: Un es saku tā, man tikai atliek lūgt Dievu, viņš dziedēs man to muguru. Un viennozīmīgi, ka Dievs mums ir vislielākais dakteris, jā. Tāpat nebija nedēļa, kad man tā mugura vairs nesāpēja. Velns mēģina tev uzreiz pateikt, tev viņu uz doto mirkli tikai pārgāja, jā. Nekāds Dievs tev nepalīdzēja, jā. Un es viņam saku, klausies, vecīt, nu, man tā mugura jau sāp gadu, jā. Un viņa man nereiz nebija pārgājusi. Tā kā, zini ko, ej kādam citam stāst kaut ko, jā. Slava Dievam, Dievs dziedē manu muguru, kā arī katru kaiti, katru lietu ikdienā. Es vienkārši stāvu un zinu to, ka Dievs man palīdzēs. Jā, es nezinu šobrīd atbildu uz šo jautājumu, arī uz šo situāciju, kā viņu atrisināt, bet es savu dzīvi uzticu Dievam, viņš man palīdzēs.
1: Pulkstens ir 8:54, 9:00 kristīgās ziņas. Un pēc ziņām arī turpināsim šī rīta tematu, ja tev Dievs šodien pajautātu, ko lai es tev daru, kādas būtu tavas trīs vēlēšanās.

gaismu, ar gaismu. Nāc piepildi mums ar spēku, ar spēku. Nāc piepildi mums, nāc svētais gars, nāc svētais.

0: Šajā brīdī jūs uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmers. Kristīgā Binhemas universitātes mācību slimnīca Nigērijas pilsētā Džosā katru gadu bez maksas veic vairāk nekā 2000 dzemdību fistulas operāciju sievietēm no visas valsts. Slimnīca sniedz palīdzību sievietēm neatkarīgi no reliģiskās piederības. 23. maijā, starptautiskajā dzemdību fistulas izskaušanas dienā, slimnīca informēja par savu darbu un publicēja pacientu liecības sociālajos tīklos. Slimnīcas Evangel VVF centrs specializējas šīs smagās dzemdību komplikācijas ārstēšanā. Dzemdību fistula visbiežāk rodas ilgstošu un sarežģītu dzemdību rezultātā, kad netiek saņemta savlaicīga medicīniskā palīdzība. Šādu dzemdību komplikācijas sekas ir pastāvīga urīna nesaturēšana. Saskaņā ar UNICEF datiem, Nigērijā ir viens no augstākajiem dzemdību fistulas izplatības rādītājiem pasaulē. Valsts veido aptuveni 40% no visiem pasaules gadījumiem. Katru gadu tiek reģistrēti apmēram 13 tūkstoši jaunu saslimšanas gadījumu, bet no 400 tūkstoši līdz 800 tūkstoši sieviešu joprojām gaida nepieciešamo operāciju. Eksperti norāda, ka bērnu laulības ir viens no galvenajiem fistulas cēloņiem. Meitenēm, kuras kļūst grūtas, pirms organisms ir pilnībā attīstījies, ir ievērojami lielāks risks piedzīvot ilgstošas un sarežģītas dzemdības. Atzīmējot starptautisko dzemdību fistulas izskaušanas dienu, Nigērijas pirmā lēdija Remi Tinubu aicināja izbeigt bērnu laulības un uzsvēra, ka nevienai sievietei vai meitenei nevajadzētu ciest no šīs slimības, jo tā ir gan novēršama, gan ārstējama. Āfrikas galvenā evaņģēliskās teoloģiskās izglītības akreditācijas organizācija ir apstiprinājusi būtisku reorganizāciju. Organizācija sadalīs savu darbību trīs valodu padomēs – angļu, franču un portugāļu, lai efektīvāk kalpotu dažādu valodu teoloģiskajām mācību iestādēm visā kontinentā. Āfrikas Kristīgās teoloģiskās izglītības asociācija paziņoja par pārmaiņām pēc ģenerālās asamblejas un 50 gadu jubilejas sanāksmes, kas notika Etiopijas galvas pilsētā Addis Abebā. Asociācijas vadība norādīja, ka jaunā struktūra palīdzēs labāk atbalstīt teoloģiskās mācību iestādes visā kontinentā un novērst līdzšinējo nevienlīdzību starp dažādu valodu reģioniem. Pārmaiņas notiek laikā, kad Āfrikas draudzes strauji aug, bet teoloģisko semināru un Bībeles koledžu kapacitāte nespēja pilnībā apmierināt pieprasījumu pēc sagatavotiem mācītājiem un kalpotājiem. Daudzās draudzēs, īpaši lauku reģionos, kalpo vadītāji bez formālas teoloģiskās izglītības. Āfrikas Kristīgās teoloģiskās izglītības asociācijas vadība uzskata, ka jaunā struktūra palīdzēs efektīvāk attīstīt teoloģisko apmācību, stiprināt vietējās mācību iestādes un sagatavot vairāk garīgo vadītāju straugi augošajai Āfrikas draudzei. Filipīnu evaņģēlisko draudžu vadītāji ir parakstījuši vienotības derību. Apņemoties saglabāt Kristus centrētu māceklību, izvairīties no partiju politikas izraisītas šķelšanās un uzturēt vienotību, neskatoties uz atšķirīgiem politiskajiem uzskatiem. Dokumentu publicējusi Filipīnu evaņģēlisko draudžu padome, kas apvieno daudzas evaņģēliskās draudzes un organizācijas Filipīnās. Derībā uzsvērts, ka draudžu un kalpošanas galvenajam fokusam jābūt māceklības veidošanai un lielās pavēles piepildīšanai, nevis politiskām debatēm vai partiju interesēm. Parakstītāji apliecina, ka kristīgā vienotība nenozīmē pilnīgu vienādību visos jautājumos, ticīgie tiek aicināti cienīt viens otru arī tad, ja viņu politiskie uzskati atšķiras, saglabājot sadraudzību un kopīgu kalpošanu. Šis līgums aicina baznīcas vadītājus izvairīties no apmelnošanas, strīdus izraisošām runām, nepatiesas informācijas izplatīšanas un pieņēmumiem par citu cilvēku motīviem. Tā vietā tas mudina uz pazemību, žēlsirdību, cieņpilnu dialogu un labdarīgu iesaistīšanos, kas balstās uz Bībeles principiem. Dokumentā skaidri norādīts, ka garīdzniekiem var būt personīgi politiski uzskati, tomēr tie nedrīkst tikt pasniegti kā oficiālā Filipīnas evaņģēlisko draudžu padomes vai viņu pārstāvēto draudžu nostāja. Derības autori atgādina, ka baznīcas galvenais uzdevums ir darīt par Kristus mācekļiem un sludināt evaņģēliju visai tautai. Noslēgumā derība atsaucas uz Jēzus lūkšanu, kas atrodama Jāņa evaņģēlijas 17. Nodaļā, kur viņš lūdz par ticīgajiem, lai visi ir viens, lai pasauli ticētu. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē. Turpinājumā laika apstākļu prognoze. Rīgā šobrīd ir plus 18 grādi un mākoņains laiks. Šodien saglabāsies pārsvarā mākoņains laiks, gaiss būs mitrs un silts, vietām galvenokārt valsts austrumu daļā līs. Plašāki un stiprāki nokrišņi gaidāmi vakarā un naktī, dažviet zibiņos un dārdēs pērkons. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem, dienvidu austrumiem. Dienas otrajā pusē Kurzemē būs mainīga virziena vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19, plus 24 grādiem. Rīgā gaidāma mākoņaina diena, nokrišņu varbūtība maza, tā pieaugs vakarā. Pušot lēnam līdz mērenam dienvidu, dienvidu austrumu vējam, gaiss iesils līdz plus 22 grādiem.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
0: Meklē izglītības iestādē piemērotas telpas pamatskolas vai pirmskolas vajadzībām Rīgas labajā krastā. Vēlamā telpu platība 300 līdz 400 kvadrātmetri ar āra teritoriju bērnu aktivitātēm. Vēlama ilgtermiņa noma, nomas budžets līdz 2000 eiro mēnesī. Piedāvājumus ar telpu aprakstu un fotogrāfijām lūdzam sūtīt uz e-pastu partneris@mail.com vai zvanīt pa tālruni 2244 5907. Atkārtoju 2244 5907.
2: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Pulkstens ir 9:12 minūtes, aicina Jēzus savu sirdī, un turpinājumā Stars Go Gym ar dziesmu Autobiography, jeb autobiogrāfija, kad es atradu tevi. Un tad jau turpinam šī rīta tematu. Ja tev Dievs šodien pajautātu, ko lai es tev daru, kādas būtu tavas trīs vēlēšanās? Numurs tavai atbildēja 25 44 22 88.

Es atradu sevi tad, kad es atradu tevi. Tā vēstīja šī dziesma autobiogrāfija no grupas Stars Go Dim. Un arī dziesmā ir atgādinājums meklē un tad tu atradīsi. Un šai sakarā var padalīties arī ar kādas klausītājas ziņu, kura saka šādi. Labrīt, manas vēlēšanās no Dieva. Mana pirmā vēlēšanās būtu satikties ar Jēzu fiziski un pavadīt pēc iespējas ilgāku laiku kopā. Otrā vēlēšanās satikt debesu tēti fiziski, pabūt ar viņu viņa godībā debesīs. Un trešā vēlēšanās, ka es Svēto Garu satiktu personā un saprastu viņu visā pilnībā. Manuprāt, ļoti interesanti atbilde, ļoti, varbūt, kāds teikt, varbūt vienkāršas pašsaprotama, kad mums tik Dievs ir jāiepazīst, bet līdzīgas vēlēšanās ir bijušas Pāvilam. Un Pāvils vēstulē Filipiešiem noliek priekšā visas atziņas un statusu, kas jau viņam no dzimšanas ir tāds iekārojams un arī savu dedzību un visas lietas, bet viņš saka, to visu es uzskatu par zaudējumu, salīdzinot ar mana kunga Kristus Jēzus atziņas nesalīdzināmo pārākumu, kura dēļ es visu to esmu zaudējis un uzskatu to par mēsliem, lai Kristu iegūtu un atrastos viņā. Jā, arī šādai klausītāji Ingai ir šāda vēlme, brīnišķīga vēlme. Paldies, ka padalījāties ar to. Un jātājums jums. Ja tev Dievs šodien pajautātu, ko lai es tev daru, kādas būtu tavas trīs vēlēšanās? Mums jāmācās uzdot jautājumus Dievam vai arī jautāt. Nevis tikai vēlēties, nevis tikai varbūt pat iekārot, bet tiešām lūgt Dievam, pievērsties Dievam kā tēvam, kurš atbild, kurš, jo Bībelē mums ir mācīts, ka Dievs nedara tā, ka kā mēs cilvēki, viņš dara vēl labāk, un ja mēs ļauni būdami spējam labas dāvanas dot, tad cik daudz vairāk Dievs? Un to mums ir grūti satvert. Mēs saviem bērniem būtu, ja mums būtu iespēja iedot tik daudz vairāk, bet tad Dievs noliek sevi salīdzinājumam un saka, tu spēji dot labu, es spēju vēl vairāk. Jautājums tev, ja tev Dievs šodien pajautātu, ko lai es tev daru, kādas būtu tavas trīs vēlēšanās? Vari vēl padalīties ar savu atbildi uz numuru 2544 2288.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pametis pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.
2: Šī rīta jautājums, ja tev Dievs šodien pajautātu, ko lai es tev daru, kādas būtu tavas trīs vēlēšanās? Turpinām pavisam drīz un savu atbildi var iesūtīt uz numuru 2544 2288.

Šī rīta jautājums, ja tev Dievs šodien pajautātu, ko lai es tev daru, kādas būtu tavas trīs vēlēšanās? Varētu varbūt jautāt, kāpēc svarīgi Dievam kaut ko jautāt, kādam varbūt tas tomēr liktos muļķīgi tādu jautājumu uzdot, bet Bībele rāda, ka uzdot jautājumus Dievam, bet patiesībā lūgt kaut ko Dievam, tas ir labi. Tas ir labi, jo mēs nepaļaujamies uz saviem spēkiem. Un viens no tādiem attēliem ir parādīts Jēkaba vēstulē, jaunajā derībā, 4. Nodaļā Jēkaba vēstulē. Un tur ir teikt šādi, no kurienes kari, no kurienes cīņas jūsu starpā, vai ne no turienes, no kārībām, kas cīnās jūsu locekļos. Jūs iekārojat un jums nav. Jūs slepkavojat un skaužat un nevarat iegūt. Jūs cīnāties un karojat, jums nav. Tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. No vienas puses mēs varbūt teiktu, nu, es īsti neslepkavoju, es īsti neskaužu un arī baigi necīnos un nekaroju. Lielā vai mazā mērā mums ir kādas lietas, ko mēs varbūt miesīgi cenšamies iegūt, kādas lietas, kuras labas mēs vēlamies iegūt. Un Dievs saka, ka mēs varam pat cīnīties, un tās ir varbūt, ka pat kā kārības, kas mūsu locekļos, bet mēs tās lietas nespējam sasniegt tādēļ, kad mēs nelūdzam Dievu. Ir kāds šķērslis, kas varbūt nav mums pa spēkam. Un tad ir mums jāuzdod sev jautājums, vai tiešām mēs uzdodam jautājumus Dievam, vai mēs lūdzam Dievam. Jo Dievs saka, ka tas ir risinājums visādām ķildām, cīniņiem un kariem. Mēs varbūt negribētu atzīt, ka mums kaut kā nav tikai tādēļ, ka mēs to nelūdzam. Bet tieši to mums parāda šeit Dieva vārds Jēkaba vēstulē. Jums nav, tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Un atbilde, un atbildot uz jautājumu, ja tev Dievs šodien pajautātu, ko lai es tev daru, kādas būtu tavas trīs vēlēšanās, padalīšos vēl ar tādu noslēdzošo ziņu no kādas klausītājas Vitas no Ventspils, un viņa saka šādi, ka viņas vēlēšanās ir palikt tā kunga namā visas sava mūža dienas, otrā vēlēšanās, lai Dievs dod drosmi sludināt cilvēkiem par Jēzu. Un trešā, lai cilvēki iepazīst dzīvo Dievu, cik viņš ir labs. Arī gribas teikt lielas vēlēšanās, jo iepazīt dzīvo Dievu, tas nenozīmē tikai izlasīt Bībelē, tas nozīmē arī kaut ko reāli. Un arī Jēzu sludināt, tas nozīmē Jēzu sludināt ne tikai ar vārdiem, tas nozīmē ar dzīvi. Mēs esam darīti par gaismu, par sāli un arī dzīve kaut ko nes. Mūsos ir dots Dieva gars un mums ir dots viņa vārds, lai tas plūst kā dzīvības upe. Turpinājumā un arī kā noslēgums, lai skan Mata Māhera dziesma, stāsti, kurus es stāstu sev, dziesma gan ir angļu valodā, bet tā liek atminēties par tiem varoņu darbiem, kas ir notikuši Bībelē, kas kalpo mums kā ilustrācija un pamācība.

Tagad Fils Vikams ar dziesmu Brīnumu darītājs. Pulkstens 10:00 rīta programmas pieteikums, bet tagad Fils Vikams – Brīnumu darītājs.

0: Man ļoti, ļoti patīk raidījums, ko par to saka Bībele. Tad es varu vienkārši klausīties un apbrīnot visu to zināšanu klāstu, kas ir šiem cilvēkiem, kas šeit kalpo un stāsta. Man Bībele ir autoritāte, vienkārši man reizēm ir vajadzīgs kāds ceļvedis, kurš parāda un pastāsta. Jā, šis laikam ir tāds viss man mīļākais raidījums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Šis ir mans stāsts no dzīvi, no nāves dzīvībā, tādēļ, ka žēlastība pārrakstīja manu stāstu, es par to liecināšu. Arī tu vari liecināt par savu stāstu un uzrakstīt to mums uz e-pastu lkr@lkr.lv. Un visu, ko vēlies mums uzrakstīt, droši var rakstīt mums e-pastā uz e-pastu lkr@lkr.lv.

Labrīt šajā rītā, 5. jūnijā. Šajā rītā, kas varbūt nemaz nav tik saulains, kāds ir bijis iepriekš, šodien pārsvarā mākoņains laiks, bet lai sirdī jums nav apmācies un mākoņains laiks un smaga noskaņa, jo Dievs ir ar jums un pie jums, jums pieejams šajā dienā. Šajā brīdī darīšu jums zināmu turpmāko šī rīta programmas kārtību Latvijas Kristīgā radio ēterā. Un 10:15 sākam Bībeles konkursu Bībeles dienas jautājums. Uzdošu jums jautājumu saistībā ar Bībeli un kā balvu varēsiet iegūt Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Vai nu Bībeli latviešu vai krievu vai ukraiņu vai angļu valodā vai arī kādu no bērnu bībelēm latviešu valodā. 10:30 laiks rīta pārdomām un lasīšu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. 11:00 bībeles lasījums un 11:15 bībeles konkursa bībeles dienas jautājums atbilžu un uzvarētāja paziņošana, pie nosacījuma, ka būs jau uzvarētājs. Un šodien 12:00 laiks mūzikas stundai, un 11:00 mierīgās mūzikas stundai, 12:00 grāmatas lasījums. Vēlos atgādināt, ka, ja jums ir kas rakstāms Latvijas Kristīgajam radio, droši to varat rakstīt mums e-pastā uz e-pastu lkr@lkr.lv. Un, ja arī sastopat kādas problēmas klausoties radio vai pārbraucienos, vai arī jums mājās, vai arī interneta vidē, lūdzams to ziņot un paldies, ka jūs ziņojat. Ja ir vairākas ziņas par vienu lietu, tas mums palīdz ātrāk problēmas risināt. Arī tās ziņas varat sūtīt mums e-pastā vai arī sūtīt mums WhatsAppā uz numuru 2544-2288. Bet šajā brīdī laiks lasījumam no jaunās derības. Lai jums svētīga klausīšanās!

0: Notika, kad viņš kādā dienā templī mācīja ļaudis un sludināja evaņģēliju. Viņam piestājās augstie priesteri un rakstumācītāji kopā ar vecajiem un jautāja viņam, saki mums, ar kādām tiesībām tu to dari? Vai kas tevi uz to ir pilnvarojis?
1: Bet viņš tiem atteica, arī es jums vienu vārdu vaicāšu. Sakiet man, Jāņa kristība, vai tā bija no debesīm vai no cilvēkiem?
0: Bet tie savā starpā sāka spriest, ja mēs teiksim no debesīm. Viņš sacīs, kāpēc tad jūs viņam neticējāt? Bet ja mēs teiksim no cilvēkiem, visa tauta metīs uz mums akmeņus, jo viņa ir pārliecināta, ka Jānis ir pravietis. Un tie atbildēja, mēs nezinām no kurienes.
1: Tad Jēzus viņiem sacīja, tad arī es jums nesaku, kā pilnvarā es šīs lietas daru. Bet ļaudīm viņš sāka stāstīt šādu līdzību. Kāds cilvēks stādīja vīna dārzu un izdeva to dārzniekiem, bet pats uz ilgāku laiku aizgāja dzīvot uz citurienu. Kad bija pienācis laiks, viņš pie dārzniekiem sūtīja savu kalpu, lai viņi tam dotu no vīna dārza augļiem. Bet tie to sita un aizsūtīja tukšām rokām atpakaļ. Tad viņš nosūtīja otru kalpu, bet arī šo viņa sita, apsmēja un sūtīja atpakaļ tukšā. Vēl trešo viņš sūtīja, bet arī šo tie sasita līdz asinim un izmet ārā. Tad vīnedārza īpašnieks sacīja, ko man darīt? Es sūtīšu savu mīļo dēlu, varbūt tie viņu bīsies. Bet dārznieki to ieraudzījuši spriedi savā starpā. Šis ir tas mantinieks. Nokausim to, lai viņa mantojums nāk mūsu rokās. Un viņi to izmet ārā no vīna dārža un nokāva. Ko nu gan darīs viņiem vīna dārža īpašnieks? Viņš nāks, nomaitās šos dārzniekus un vīnu dārzu izdos citiem.
0: Klausītājs sacīja, to tik ne.
1: Bet viņš tos uzlūkoja un sacīja, kā tad ir rakstīts, akmens, kuru namdari atmetuši, kļūs par stūra akmeni. Ik viens, kas uz to kritīs, sašķīdīs, bet uz ko tas kritīs, to tas sadragās.
0: Bet rakstumācītāji un augstie priesteri, kas saprata, ka viņš līdzību bija teicis par viņiem, no tā brīža centās pielikt rokas pie viņa, bet tiem bija bailes no tautas. Tad tie glūnēja uz viņu un sūtīja izlūkus, kam vajadzēja izlikties nevainīgiem, lai tie viņu pieķertu kādā vārdā un to varētu nodot valdībai un zemes soģevarai. Tie griezās pie viņa ar šādu jautājumu. Mācītāji, mēs zinām, ka tu runā un māci pareizi un negribi iztapt cilvēkiem, bet pēc patiesības māci Dieva ceļu. Saki, vai mums ir brīvi ķeizaram nodevas dot vai ne?
1: Bet viņš noprata viņu viltību un sacītiem, parādiet man vienu denāriju. Kā attēls un uzraksts tam ir?
0: Viņa atbildēja ķeizara.
1: Tad viņš tiem atbildēja, tad nu dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un dievam, kas dievam pieder.
0: Tā viņiem neizdevās to noķert viņa vārdos tautas priekšā, un izbrīnījušies par viņa atbildi, tie apklusa. Bet pienāca vēl kādu no saduķejiem, kas noliedz augšām celšanos un griezās pie viņa jautādami, mācītāji, Mūzus mums devis priekšrakstu, ja kam nomirst brālis, atstādams sievu un viņam nav bērnu, tam jāapredz brāļa sieva, lai radītu savam brālim pēcnācējus. Bija septiņi brāļi, pirmais aprecējās, bet nomir bez bērniem, tad viņa sievu aprecēja otrs, un pēc tam trešais. Tāpat visi līdz septītam, un tie visi mira neatstādam bērnu. Beidzot, nomir arī sieva. Kā sieva, nu viņa būs pie augšām celšanās, kad viņa ir bijusi par sievu visiem septiņiem?
1: Jēzus viņam atbildēja, šinī dzīvē ļaudis precē un tiek precēti. Bet kas tiks atrasti par cienīgiem ieiet viņā dzīvē un uzcelties no nāves, ne tie precēs, ne tiks precēti. Un arī mirt tie vairs nevar, jo viņi ir līdzīgi eņģeļiem un ir dieva bērni, būdami augšām celšanās bērni. Bet kā mirušie celsies augšām, uz to arī Mūzus aizrādījis stāstā par ērkšķu krūmu, kur viņš dievu sauca par Ābrahama, Īzāka un Jēkaba dievu. Tātad Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs, jo viņa priekšā visi ir dzīvi.
0: Tad kādi no rakstumācītājiem sacīja: mācītāji, tu labi esi atbildējis. Un viņi vairs neko neuzdrošinājās viņam jautāt.
1: Bet viņš tiem teica: kā var sacīt, Kristus esot Dāvida dēls? Jo Dāvids pats saka psalmu grāmatā: tas kungs sacīja uz manu kungu, sēdies pie manas labās rokas, tiekams es tavus ienaidniekus lieku par pameslu tavam kājām. Tātad Dāvids viņu sauc par kungu, kā tad viņš var būt viņa dēls? Un visiem ļaudīm dzirdot, viņš sacīja saviem mācekļiem: sargieties no rakstumācītājiem, jo tie mīl apkārt staigāt garos svārkos un saņemt sveicienus tirgus laukumos, un viņiem patīk ieņemt goda vietas sinagogās un viesībās. Viņi apēd atraitinamus, aizbildinādamies ar savām garajām lūkšanām, viņi dabūs daudz smagāku sodu.

0: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.
1: Ir pienācis laiks Bībeles konkursam. Bībeles konkurss top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Tā nosaukums ir Bībeles dienas jautājums. Tātad uzdodu jums jautājumu saistībā ar Bībeli. Uz to ir iespējama viena pareizā atbilde. Šajā rītā gan būs divdaļīga tā atbilde. Un atbildes, kuras jūsuprāt ir pareizās, lai piedalītos konkursā, jums jāsūta uz numuru 2544-2288. Numurs ir 2544-2288. Un sūtot savu atbildi, kura jūsuprāt ir pareizā, norādāt savu vārdu, uzvārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Atbildes paziņosim pulkstens 11.15, ja jau būsim ieguvuši pirmo pareizo atbildi, un tad varēsiet saņemt arī balvu, tas, kurš ir uzvarējis. Bet šī rīta jautājums ir šāds. Cik vīri karotāji pēc Bībelē pieminētās informācijas tiek saskaitīti visā Izrēla tautā, kas notika pēc ķēniņa Dāvida pavēles pret Dieva gribu? Un cik tūkstoši Izrēla tautas ļaužu mirst no Dieva sūtītā soda par šo Dāvida nepaklausību? Cik vīri karotāji pēc Bībelē pieminētās informācijas tiek saskaitīti visā Izrēla tautā, kas notika pēc ķēniņa Dāvida pavēles pret Dieva gribu? Un cik tūkstoši Izrēla tautas ļaužu mirst no Dieva sūtītā soda par šo Dāvida nepaklausību? Numurs jūsu atbildēm 25442288. Sūtat atbildes īziņas formātā. Un vēlreiz jautājums. Cik vīri karotāji pēc Bībelē pieminētās informācijas tiks saskaitīti visā Izrēla tautā, kas notika pēc ķēniņa Dāvida pavēles pret Dieva gribu? Un cik tūkstoši Izrēla tautas ļaužu mirst no Dieva sūtītā soda par šo Dāvida nepaklausību? Šāds jautājums jums, un cenšaties iesūtīt atbildi pēc iespējas ātrāk, un tad iegūsiet arī balvu Bībele bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta.

0: apmēram man šķiet, ka tas tiešām bija mašīnā un ka tas bija pavisam nejauši un sāku klausīties un tad jau arī, kas esot jau kristīgā vidē vairāk, tad jau arī jā, no brāļiem un māsām jau dzirdēju par to, ka ir tāds rādio un tik daudz visādi raidījumi un arī liecību raidījumi tieši bija tie pirmie, kuras visvairāk arī klausījos un tie bija visinteresantākie īpaši man ticības ceļa sākumā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.
2: Pavisam drīz rīta pārdomas, bet tagad grupa New Song ar dziesmu Shine, jeb Spīdi.

Šajā brīdī laiks rīta pārdomām. Lasu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Rakstuvieta pārdomām ir no Pāvila 1. Vēstules korintiešiem 13. Nodaļas 2. Panta. Un ja es pravietotu, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Dažkārt droši vien esam jautājuši, kā tas nākas, ka kristiešu liecības tik vāji darbojas? Turklāt nedomāsim tikai sludināšanas amata izpildītājus, bet pirmkārt paši sevi. Kā dēļ mūsu liecībām tik niecīgs iespaids. Kādu laiku man raizes sagādāja mana automašīna. Sakarususi tā atkal un atkal atteicās darboties. Darbnīcā to pārbaudīja, bet neko neatrada. Līdz kādu dienu meisters tajā iekāpa pats un brauca. Nu viņš atklāja apslēpto vainu. Kaut kas līdzīgs ir arī ar mūsdienu kristietības apslēpto kļūdu, kur tā meklējuma. Mūsu teksta vārdā apustulis atklāja, ja nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Var liecināt par Jēzu, bet pamatos šī liecība nāk no paštaisnīgas pārākuma apziņas un ne no mīlestības uz cilvēkiem. Uz cilvēkiem, ko Jēzus tik bezgalīgi mīlēja, ka mīra par viņiem pie krusta. Var izrunāt lielus Dieva noslēpumus, bet trūkst mīlestības uz pazudušajiem, kurus Jēzus grib glābt no mūžīgās nāves. Ar savu ticību var augstu pacelties pār citiem, bet trūkst meklētājas mīlestības, ar kādu labais gans meklē savas pazudušās avis. Politiskajām partijām var būt daudz labāki runātāji nekā kristīgajai draudzei. Ledusskapju fabrikām droši vien ietekmīgāki propagandisti nekā Jēzum. Vai mums ir vajadzīgi labāki runātāji? Sekmīgāki evaņģēlija propagandisti? Nē, mums vajag vairāk mīlestības. Kungs, dāvini mums īsto mīlestību, kas ir Tava svētā gara auglis. Āmen. Tas bija rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš.

Tu mani nekad nepievilsi. Es radīšu mieru tavos apsolījumos. Nekas nav tik uzticams kā tavs vārds. Tu mani nekad nepievilsi. Tāda bija Jamie Kimeta dziesma Down. Tagad dziesma no grupas Whispering Hope. Neredzams, bet reāls.

Dievs pats mani atrada, un viņš mani jau bija ielicis šo vilkmi meklēt kaut ko vairāk, meklēt viņu pašu. Es viņu sāku lasīt, un es lasu iesakumā Dievs radīja debesis un zemi. Es atradu atbildi tieši Bībelē, lasot pirmo Mozes grāmatu, kad Dievs ir tas, kas ir radījis visu šo pasauli, un Jeremijas 1:5, kur ir teikts, kad pirms es tevi radīju mātes miesas, es tevi jau pazinu. Un tad, kad es izlasīju Bībelē šīs pirmās rindiņas, es sapratu, kad ir Dievs, un man burtiski notika šis mirklis, ko sauc par jaunpiedzimšanu. Kad es skatījos apkārt, man likās, ka debesis ir zilākas, man likās, ka zāle ir zaļākā. Man ienāca tāds prieks, es gribēju dalīties arī ar visiem apkārtējiem.

Tikko dzirdējāt grupas Crowder dziesmu Good God Almighty, jeb labais Dievs visu varenais. Dievs ir visu varens un mums ir jāpaļaujas uz viņu, jo Bībelē teikts, ka tie nekritīs kaunā, nepaliks kaunā. Un arī viņš mūs aicina likt savu cerību uz viņu, bet pārvi tam visam priecāties par to, ka viņš ir par mums, ka viņa apsolījumi ir jā un āmen, ka nekādas situācijas mūsu dzīvē nevar aizēnot to Dieva vārda patiesību, kas mums ir dota, ka viņam pieder vara, ka Jēzum ir dota vara debesīs un virs zemes, un mums viņš ir devis dzīvot šeit, arī šodienu dāvājis, un šajā dienā mums ir Jēzus autoritāte. Jēzus ir aizgājis, bet mēs esam palikuši uz zemes. Un mums viņš ir devis no sava gara, lai mēs varētu darīt to, ko viņa prāts vēlas darīt šeit uz zemes, šodien pie mūsu tuviniekiem. Un to pāri visam. Dievs vēlas, lai mēs šajā dienā, lai kādi būtu izaicinājumi vai prieki, priecājamies. Priecājamies par to patiesību, kas mums ir dāvāta. Un tad arī nākošā dziesma no Kaspara Ezeriņa, lai mana sirds priecājās. Arī Dāvids sev atgādināja priecāties un cerēt uz to kungu, jo viņš zina, kad apsolījums piepildīsies.

Šajā brīdī Bībeles lasījums. Lasījums no Jāņa evaņģēlija 11. Nodaļas. Kad Jēzus tur nonāca, viņš to atrada jau 4 dienas guļam kapā. Bet Betānija bija netālu no Jeruzalemes, apmēram 15 stadiju. Un daudz jūdu bija atnākuši pie Martas un Marijas, lai mierinātu viņas par viņu brāli. Marta dzirdējusi, ka Jēzus nāk, izgāja viņam pretim, bet Marija palika mājās sēžot. Tad Marta sacīja Jēzum: Kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu miris. Bet arī tagad es zinu, ka visu, ko tu no Dieva lūksi, Dievs tev dos. Jēzus viņai saka: Tavs brālis celsies augšām. Marta saka viņam: Es zinu, ka viņš celsies augšām, kad miroņi celsies augšām pastarā dienā. Jēzus viņai sacīja: Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas man tic, dzīvos, arī ja tas mirs. Un ik viens, kas dzīvo un tic man, nemirs ne mūžam. Vai tu to tici? Viņa saka: Jā, kungs, es ticu, ka tu esi Kristus, Dieva dēls, kam jānāk pasaulē. Un to sacījusi viņa aizgāja un pasauca Mariju, savu māsu, tai paslapus sacīdama: Mācītājs ir atnācis un tevi sauc. Bet viņa to dzirdējusi, steigšus ceļas un dodas pie viņa. Bet Jēzus vēl nebija iegājis ciemā, bet vēl atradās stanī vietā, kur Marta viņu bija satikusi. Tad jūdi, kas bija pie viņas mājās, lai viņu iepriecinātu, redzēdami, ka Marija steigšus cēlās un izgāja, sekoja tai, būdami tanīs domās, ka viņa iet uz kapu, lai tur raudātu. Kad Marija nonāca tur, kur Jēzus bija, viņa to ieraudzījusi metās tam pie kājām un sacīja viņam: Kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu miris. Tad Jēzus, redzēdams viņu raudam, arī jūdus raudam, kas viņai bija sekojuši, garā aizgrābs noskuma un sacīja: Kur jūs viņu esat likuši? Tie viņam saka: Kungs, nāc un redzi. Jēzus raudāja. Tad jūdi sacīja: Redziet, cik ļoti viņš to ir mīlējis. Bet daži viņu starpā sacīja: Vai viņš, kas atvēra aklā acis, nevarēja arī darīt, lai šis nenomirtu? Jēzus atkal sirdī aizgrābts nonāk pie kapa. Tas bija alā, un akmens gulēja priekšā. Jēzus saka: Noņemiet akmeni. Marta, mirēja māsa, saka viņam: Kungs, viņš jau ož, jo ir jau pagājušas 4 dienas. Jēzus viņai saka: Vai es tev nesacīju, ja tu ticēsi, tu redzēsi Dieva varenību? Tad viņi noņēma akmeni, bet Jēzus pacēla acis augšup un sacīja: Tēvs, es tev pateicos, ka tu mani esi paklausījis. Es jau zināju, ka tu katrā laikā mani paklausi, bet apkārt stāvošo ļaužu dēļ es to esmu sacījis, lai tie ticētu, ka tu mani esi sūtījis. Un to sacījis viņš stiprā balsī sauca: Lācer, nāc ārā!

Tas bija lasījums no Jāņa evaņģēlija 11. Nodaļas no 17. Līdz 43. Pantam.

Mežstrādes uzņēmums Siala Skana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Ir pienācis laiks noslēgt šī rīta Bībeles konkursu Bībeles dienas jautājums. Šis konkurss top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Un Latvijas Bībeles fonds arī ir sagatavojis šī rīta jautājumu un visus jautājumus, kurus uzdodam šī konkursa ietvaros. Un šodien stundu atpakaļ uzdevu šādu jautājumu. Cik vīri karotāji pēc Bībelē pieminētās informācijas tiek saskaitīti visā Izraela tautā, kas notika pēc ķēniņa Dāvida pavēles pret Dieva gribu? Un cik tūkstoši Izraela tautas ļaužu mirst no Dieva sūtītā soda par šo Dāvida nepaklausību? Un pareizo atbildi, būtībā pirmos divus variantus, šim jautājumam ir tāda interesanta situācija, kad Bībelē ir atrodamas divas dažādas atbildes, un kā pareizā atbilde bija minēts viens, un tas arī bija jau minēts, taču nav nepareizs arī otrs variants. Un otrs variants ir tas arī, kas šodien balvu iegūs. Tātad šajā rītā būs divi balvu ieguvēji par abiem variantiem. Un kādi tad ir pareizie varianti? Un pareizais variants viens ir 1,3 miljons karavīru un mirst 70 tūkstoši ļaužu. Un otrs pareizais variants ir 1,5 miljoni 70 tūkstoši vīru un no ļaudīm mirst 70 tūkstoši. Un šīs divas ir dažādās rakstuvietas. Pirmā rakstuvieta ir minēta 2. Samuela grāmatā 24. Nodaļā 9. un 15. pantā, kur minēts, kad 1,3 miljonus karavīri un 70 tūkstoši mirst no ļaudīm. Un otrā rakstuvieta ir no 1. laiku grāmatas 21. Nodaļas 5. panta. Un kāpēc divas šādas rakstuvietas? Tāpēc, ka vēsturnieki saka, ka ir palikušas divas dažādas skaitīšanas sistēmas, un atkarībā no tā, vai skaita spēcīgos karavīrus, vai arī ieskaita rezervistus, atkarībā no skaitīšanas sistēmas un pieraksta veida ir divi šādi varianti. Tātad šajā rīta konkursā divi uzvarētāji, un šīs uzvarētājas ir Laura no Rīgas un Solvita no Īrijas. Apsveicam jūs un tiekamies jau kādā citā Bībeles konkursā.

0: Man pirmā epizode, kas saistās ar Kristīgo radio, ir tanī dienā, kad pirmo reizi palaida ēteru. Vecākais brālis. Protams, viņš arī, nu, gluži kā es, kristietis, mēs abi divi. Un viņš bija todien Rīgā. Viņš uztvēra to frekvenci, un mēs sapratām, jā, ir, beidzot. Un pēc visiem tiem garajiem padomju apspiestības gadiem, un tas bija tāds svaiga gaisa malks, nu redz, tā ir ne tikai politiska brīvība, bet arī tāda garīga brīvība mums izpaužās Latvijā caur to. Un tādēļ tas bija tāds liels notikums, es vēl tagad atceros, tas bija dienas vidū, tas bija nu, pirmā diena, un tas bija tik forši.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas Kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Svēts ir mūsu Dievs, lai draudze dzied. Tagad Lana Ābultiņa un draudzes Dieva mājas slavēšanas grupā augstu ceļas Dievs. Spēkā!

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesi draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdot sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.
2: Jēzus nāca, lai visiem kalpotu, un par to arī nākošā dziesma, Ryan Ellis ar dziesmu All My Praise, visa mana slava. Visa mana slava, jo viņš visu ir devis, visu sevi.

Roberts Mautija ar dziesmu Mīlot tevi, baudot Dieva mīlestību un pateicoties viņam. Un turpinājumā Jamies Kimmets ar dziesmu Love Your Neighbor, kā Jēzus mums ir mācījis, lai mēs mīlam tuvāko kā sevi pašu un mīlam ar to mīlestību, kuru viņš mums ir parādījis un dāvājis. Es, Jākaps Zemers, no jums šajā brīdī atvados novēlu svētīgu nedēļas nogali. Un, ja jums ir kas rakstāms Kristīgam radio, to varat darīt rakstot mums e-pastā uz e-pastu lkr@lkr.lv.

0: ir nācies lūgt, piedot, piedot daudz. Un ar piedošanu mēs saņemam atbrīvošanu. Un tajā posmā, kad man nācās tam iziet cauri un saprast piedošanas spēku un brīvību, ko tas sniedz, tad tieši tā Bībeles vieta, kas saka, mīlēsim cits citu, jo Dievs mūs ir mīlējis. Un manuprāt, tas ir kā tāds stūrakmens arī Bībelē, kas nav, manuprāt, vienmēr viegli. Pieņemt citus, pieņemt sevi, līdz galam iemīlēt sevi. Un tad, kad tev varbūt vajadzētu pateikt nē, tu tomēr izlīdzinies un piedod.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Un arī tagad ir tā, ka mana ikdiena rādījā ir tieši mašīnā, dodoties uz darbu, dodoties mājās vai dodoties, mēs ar ģimeņu devāmies ceļojumā, pat tad, cik tālu vien skanēja mums kristīgais rādījā. Jā, un tie raidījumi, kas skan, ir bieži vien tiešām ļoti vērtīgi.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-00-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

Mēs drīkstam uzdot jautājumus, mums drīkst sāpēt, mēs drīkstam kliegt. Mēs drīkstam teikt, ka mēs kaut ko nesaprotam, ka ir pilnīgs grāvis un vispār nekas nav normāli. Bet nepagriezt muguru Dievam, neatlaist Jēzus roku, tas ir tik ļoti svarīgi. Mēs cilvēcīgi ļoti daudz ko neredzam un nesaprotam. Dievs visu redz un visu saprot, jo viņš redz kopainu. Un tāpēc nepagriezt viņam muguru, nepateikt, es tev vairs neticu, es negribu, ka tu esi manā dzīvē, to neizdarīt. Par kādām tiesībām, lai es tagad domāju, ka viņš nezin, kā es tagad jūtos.

0: vecmāmiņa mani iesēja šo ticības sēklu, un paldies Dievam, ka tā. Jo, ja viņas nebūtu, varbūt būtu ticīga, bet tas man nepavadītu visu mūžu garumā. Un vecmāmiņa vienmēr lasīja sava pirmā Latvijas laika, neatkarības laika, ģimenes bībeli vienmēr. Un tad viņa citreiz man nolasīja kaut ko. Un 7 gadu vecumā es atceros, ka es mammai un tētim paziņoju, ka es iešu uz svētdienas skolu. Un es... Toreiz atceros manas bērnu lūkšanas par kontroldarbiem un tā, lai ir labas atzīmes. Un tas man sasaucās ar to laiku savā ticības dzīvē, kas ir teikts Bībelē, esiet kā bērni, jo tā laika ticība man tiešām bija kā bērnam.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kurš tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krievu armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Tas kungs ir izteicis nopietnu apsūdzību visiem kalpotājiem, kuri tiecas izdabāt grēciniekiem. Viņa Aleša saka tiem, kas mani ienīst, tas kungs ir sacījis, ka jums labi klāsies. Un tiem, kas savas sirds nepielaidībā un nepakļāvībā staigā, viņi saka, jūs nekāda nelaime neskars. Jeremijas 23:17. Tie sludināja nākotni Bāla vārdā un maldināja manu Izraēla tautu. No Jeruzalēmas praviešiem izlaidība un nelietība ir izplatījusies pa visu zemi. Šos praviešus es neesmu sūtījis, un tomēr viņiem lieta steidzīga. Es neesmu viņiem uzlicis nekādus pienākumus, un tomēr tie sludina. Ja tie būtu stāvējuši manu padomu lokā, tad tie būtu sludinājuši manai tautai, manus vārdus un to atgriezuši no tās ļaunajiem ceļiem un ļaunajiem darbiem. Jeremijas 23, 13, 15, 21 līdz 22. Pasaulīguma invāzija. Saskaņā ar Mihas teikto, Izraela garīgais bads nevarēja būt vēl sliktākā laikā, tautas morālā pagrimuma augstākajā punktā. Izraela tauta bija kļuvusi samaitāta un amorāla. Bija pienācis laiks dot taisnīgu liecību un mīlošu rājienu tautas vadoņiem par viņu grēkiem. Tomēr tajā brīdī, kad tam vajadzēja notikt, tauta bija kļuvusi vēl pasaulīgāka. Dieva tauta bija tik ļoti iegrimusi alkatībā un kārībās, ka bija bezspēcīga atmaskot grēku. Mihas 7. Nodaļā uzskaita tautas briesmīgo samaitātību. Tas ir saraksts, kas atspoguļotu mūsdienās redzamos virsrakstus. Alkatība pieaug. Dievbijīgie ir izmiruši šai zemē un taisnīgo vairs nav ļaužu starpā. Visi slāpes tikai pēc asinīm. Viņa cenšas cits citam izlikt valgus, jo tie viens otru uzlūko par medījumu, Mihas 7:2. Saskaņā ar Mihas teikto, tas laiks, kad cilvēki turēja vārdu, ir pagājis. Tāpat tas ir arī mūsdienās. Atceros laiku, kad godīgi vīri noslēdzot darījumu, apstiprināja to tikai ar rokas spiedienu. Šis vienkāršais veids, kas apstiprināja saistības, bija tikpat labs, kā rakstiski noformēts un parakstīts līgums. Taču šodien ir izplatīts sauklis katrs par sevi. Katrs cenšas iegūt savu tiesu. Frāze asins nauda nekad nav bijusi tik atbaidoša cilvēkiem, kuriem ir tieksme iznīcināt jebko, kas stāv viņu ceļā. Mēs vairs nedzirdam tādus jautājumus, kā, ko es no savas puses varu darīt, kā es varu palīdzēt, to vietā, ko es iegūšu, kāds man no tā būs labums. Šādas attieksmes dēļ mūsu ielās ņuģ alkatīgi intriganti, kuri domā, kā izkrāpt veco ļaužu ietaupījumus. Cilvēki pārģērbjas par remontstrādniekiem vai nomaskējas par telemārketinga speciālistiem, lai pierunātu cilvēkus, kuri neko nenojauš, iztērēt savu pēdējo dolāru. Viņi izmanto negodīgas schēmas, lai nozaktu atrētnē mājas un izmestu tās uz ielas. Reiz cienījamas personas kļūst neusticīgas. Viņa rokas gatavs darīt ļaunu. Ko grib novada valdnieks, to izpilda tiesnesis par maksu. Tiem, kam vara, izsaka ļaunas vēlēšanās aiz tīrās viegluprātības un groza lietas, kā viņiem patīk, Mihas 7:3. Politiķi un tiesneši personas, kuru sabiedrībā tiek uzskatītas par cienījamām, ir ļaušas sevi piekukuļot. Viņi regulāri izstiepja abas rokas pēc kukuļiem, vērpjot sarežģītas intrigas, lai apmierinātu savu alkatību. Ja kukulis būs pietiekami liels, viņi pārdos pat savas ģimenes.
katram cilvēkam ir sava cena. Šo frāzi var attiecināt uz mūsdienām vairāk nekā jebkad agrāk. Sabiedrībā zeļ kukuļošana īpaši lielākajās pilsētās. Pajautājiet jebkuram būvniecības uzņēmumu vadītājam, jebkuram, kas nodarbojas ar celtniecību vai tirdzniecību, vai jebkuram cilvēkam pilsētas pašvaldībā. Viņi zina, ka daudzi ir gatavi pieņemt kukuļus. Dieva piemeklēšanas diena ir tuvu. Kad pienāks tavs sludinātāja diena, un kad tev draudēs barga piemeklēšana, tad viņa nezinās, kuru izeja. Miha 7.4. Un brīdinājumi par Dieva piemeklēšanas dienu piepildās. Mēs to zinām, jo redzam, ka praviešu vārdi mūsdienās piepildās. Tieši kā Miha brīdināja, mēs dzīvojam nepieredzētas samaitātības laikā. Par katru tautu ir nākusi neziņa un neskaidrība, un tagad tas kungs grasās piepildīt savu praviešu vārdus. Ja viņš neapstiprinātu praviešu brīdinājumus ar saviem visvarenajiem spriedumiem, beigu beigās neviens neklausītos. Šī iemesla dēļ tā kunga piemeklēšanas diena tuvojas. Faktiski tā mūs jau gandrīz ir sasniegusi. Uzticība ir zudusi visos līmeņos. Neviens, lai neusticas savam tuvākam, neviens, lai nepaļaujas uz savu draugu, noslēdz savas mutes vārtus pat aiz sievai, kas guļ tev pie krūtīm. Mihas 7.5. Drīz tikai daži cilvēki varēs uzticēties saviem draugiem, un ģimenes struktūra postoši sabruks. Arī Jēzus teica, ka cilvēka paša māju ļaudis būs viņa ienaidnieki, Mateja 10.36. Mēs jau tagad redzam uzticības trūkumu starp laulātajiem, niknas šķiršanās vecāku autoritātes zudumu, bērnus, kuri dar kā viņiem lapatīk, ģimenes, kuras vienu otru iesūdz tiesā. Raksti saka, ka Izraēlā bija laiks, kad ik viens darīja to, kas šķita taisnas paša acīs, soģu 21-25. Daudz tautas pašlaik ir tādā stāvoklī. Cilvēki vairs neusticas saviem vadītājiem, valdībām un tiesu sistēmām. Viņi neusticas saviem darba devējiem, kolēģiem, draugiem, kā arī reliģijai. Mēs redzam, ka uzticība ir zudusi visos sabiedrības līmeņos. Jesaja bija Mihas laika biedrs, un viņš apliecināja morālo lejupslīdu, kuru tas aprakstīja. Abi pravieši sludināja vienai un tai pašai paudzei, pastiprinot viens otra pravietojumus. Jesajas vārdi šajā rakstvietā ataino līdzīgu, pilnīgu morālā pagrimuma ainu. Bēdas šai grēcīgajai tautai, tautai, kas smagi noziegusies, šim ļaundaru dzimumam, šiem sabojātajiem bērniem. Viņi ir atstājuši to kungu un atmetuši Izraēla svēto un no viņa novērsušies. No kāju pēdām līdz pakausim tur vairs nav nekā vesela, tikai vātis un brūcis un jauni ievainojumi, kas nav apkopti, nav pārsieti un ar eļļu ieziesti. Jesajas 1, 4, 6.

0: tas ir tas, ko es pašu saklausos mūziku, jo radios klausos mašīnā, un ar dziesmām līdz ar to ir vienkāršāk. Un es jau agri sapratu, ka man nav tāds konkrēts, varbūt, žandrs, kas ir man mīļākā mūzika, vai viennozīmīgi tas ir kaut kas, kas tajā brīdī uzrunā, varbūt pat nomierina, varbūt tajam garstāvoklim, kurš ir tāds pacelāts, iedod vēl tādu papildus enerģiju. Jā, tam pašam My Radiant You ir kāds dziesmas, tas pats miers, ko citreiz gribas no rītiem ieslēgt paklausīties. Lībēts viennozīmīgi viens no maniem favorītiem, ar kur arī sanācis kopā sadarboties. Visi tie diski, kas bija laiks pielūgt viens, laiks pielūgt divi, trīs, un pēc ceturtā, man liekas, tur arī viss apstājās. Man jau šķiet, ka varētu būt vairāk mūziķi, un es atceros, kad es kļuvu par kristie, tad bija tāds savā ziņā pat bums, bija ļoti daudz grupas.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: ko par to saka Bībele? Man tas ļoti patīk, jo man pašai ir ļoti svarīgi. Ko par to saka Dievs? Paņem ieslēdz un vienu nedēļu paklausies. Un tad, ja tu uzskati, ka tas nav tev, slēdz ārā. Bet es domāju, ka ļoti daudziem viņš paliktu ieslēgts. Nu tad, lai Dievs tev uzrunā.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas Kristīgais Radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā Radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro 61 centu. Paldies jums!

Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmers. Kristīgā Binhemas Universitātes mācību slimnīca Nigērijas pilsētā Džosā katru gadu bez maksas veic vairāk nekā 2000 dzemdību fistulas operāciju sievietēm no visas valsts. Slimnīca sniedz palīdzību sievietēm neatkarīgi no reliģiskās piederības. 23. maijā Starptautiskajā dzemdību fistulas izskaušanas dienā

0: Slimnīca informēja par savu darbu un publicēja pacientu liecības sociālajos tīklos. Slimnīcas Evangel VVF centrs specializējas šīs smagās dzemdību komplikācijas ārstēšanā. Dzemdību fistula visbiežāk rodas ilgstošu un sarežģītu dzemdību rezultātā, kad netiek saņemta savlaicīga medicīniskā palīdzība. Šādu dzemdību komplikācijas sekas ir pastāvīga urīna nesaturēšana. Saskaņā ar UNICEF datiem, Nigērijā ir viens no augstākajiem dzemdību fistulas izplatības rādītājiem pasaulē. Valsts veido aptuveni 40% no visiem pasaules gadījumiem. Katru gadu tiek reģistrēti apmēram 13 tūkstoši jaunu saslimšanas gadījumu, bet no 400 tūkstoši līdz 800 tūkstoši sieviešu joprojām gaida nepieciešamo operāciju. Eksperti norāda, ka bērnu laulības ir viens no galvenajiem fistulas cēloņiem. Meitenēm, kuras kļūst grūtas, pirms organisms ir pilnībā attīstījies, ir ievērojami lielāks risks piedzīvot ilgstošas un sarežģītas dzemdības. Atzīmējot starptautisko dzemdību fistulas izskaušanas dienu, Nigērijas pirmā lēdija Remi Tinubu aicināja izbeigt bērnu laulības un uzsvēra, ka nevienai sievietei vai meitenei nevajadzētu ciest no šīs slimības, jo tā ir gan novēršama, gan ārstējama. Āfrikas galvenā evaņģēliskās teoloģiskās izglītības akreditācijas organizācija ir apstiprinājusi būtisku reorganizāciju. Organizācija sadalīs savu darbību trīs valodu padomēs – angļu, franču un portugāļu, lai efektīvāk kalpotu dažādu valodu teoloģiskajām mācību iestādēm visā kontinentā. Āfrikas Kristīgās Teoloģiskās Izglītības asociācija paziņoja par pārmaiņām pēc ģenerālās asamblejas un 50 gadu jubilejas sanāksmes, kas notika Etiopijas galvaspilsētā Addis Abebā. Asociācijas vadība norādīja, ka jaunā struktūra palīdzēs labāk atbalstīt teoloģiskās mācību iestādes visā kontinentā un novērst līdzšinējo nevienlīdzību starp dažādu valodu reģioniem. Pārmaiņas notiek laikā, kad Āfrikas draudzes strauji aug, bet teoloģisko semināru un Bībeles koledžu kapacitāte nespēja pilnībā apmierināt pieprasījumu pēc sagatavotiem mācītājiem un kalpotājiem. Daudzās draudzēs, īpaši lauku reģionos, kalpo vadītāji bez formālas teoloģiskās izglītības. Āfrikas Kristīgās Teoloģiskās Izglītības asociācijas vadība uzskata, ka jaunā struktūra palīdzēs efektīvāk attīstīt teoloģisko apmācību, stiprināt vietējās mācību iestādes un sagatavot vairāk garīgo vadītāju straugi augošajai Āfrikas draudzei. Filipīnu evaņģēlisko draudžu vadītāji ir parakstījuši vienotības derību. Apņemoties saglabāt Kristus centrētu māceklību, izvairīties no partiju politikas izraisītas šķelšanās un uzturēt vienotību, neskatoties uz atšķirīgiem politiskajiem uzskatiem. Dokumentu publicējusi Filipīnu evaņģēlisko draudžu padome, kas apvieno daudzas evaņģēliskās draudzes un organizācijas Filipīnās. Derībā uzsvērts, ka draudžu un kalpošanas galvenajam fokusam jābūt māceklības veidošanai un lielās pavēles piepildīšanai, nevis politiskām debatēm vai partiju interesēm. Parakstītāji apliecina, ka kristīgā vienotība nenozīmē pilnīgu vienādību visos jautājumos, ticīgie tiek aicināti cienīt viens otru arī tad, ja viņu politiskie uzskati atšķiras, saglabājot sadraudzību un kopīgu kalpošanu. Šis līgums aicina baznīcas vadītājus izvairīties no apmelnošanas, strīdus izraisošām runām, nepatiesas informācijas izplatīšanas un pieņēmumiem par citu cilvēku motīviem. Tā vietā tas mudina uz pazemību, žēlsirdību, cieņpilnu dialogu un labdarīgu iesaistīšanos, kas balstās uz Bībeles principiem. Dokumentā skaidri norādīts, ka garīdzniekiem var būt personīgi politiski uzskati, tomēr tie nedrīkst tikt pasniegti kā oficiālā Filipīnas evaņģēlisko draudžu padomes vai viņu pārstāvēto draudžu nostāja. Derības autori atgādina, ka baznīcas galvenais uzdevums ir darīt par Kristus mācekļiem un sludināt evaņģēliju visai tautai. Noslēgumā derība atsaucas uz Jēzus lūkšanu, kas atrodama Jāņa evaņģēlija 17. Nodaļā, kur viņš lūdz par ticīgajiem, lai visi ir viens, lai pasauli ticētu. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgajā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgajā radio mobilajā lietotnē.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Vīri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. Un 5. Jūlijā Ogres ēstrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā vīrdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. Jūlijā vīrdienās Ogres ēstrādē.
3: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Kristīgais radio jau ir bijis no bērnības, kad mamma atgriezās pie Jēzus, kad es jau biju piedzimusi. Viņa vienmēr klausījās kristīgo radio, tad no bērnības klausījos tieši svētdienas skolas raidījumus, piedalījāmies arī konkursos. Bet tā, šobrīd es šeit klausos Tālvalda Tālparga raidījumus, kur arī skatītāji iesūta dažādas jautājumas par dažādām tēmām, un tas man ir ļoti noderīgi, jo, man liekas, tie jautājumi ir tiešām aktuāli un ir labi zināt tās atbildes arī no radio puses.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības, vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā. Un vispirms ir darbs, biznesa, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles. Vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtota pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

viens no tādiem maniem sapņiem, ko visam noteikti ir bijusi ģimene. Tāds svaigākais, pēdējais, viens no lielākajiem brīnumdarbiem, ko Dievs ir darījis manā dzīvē. Viņš man ir devis lielisku, fantastisku sievu. Es sapratu, ka es gribu, ka tās ir jau pašos pamatos pareizi veidotas attiecības. Vecajā dzīvē biju zinājis, kā ir nepareizi veidotas attiecības. Man ļoti gribējās, vai ir tā, kā Dievs to ir paredzējis. Un draudzē bija māsa. Un tad kaut kādā brīdī man iekšējā sirds redz man to rādi un es ieraudzu, cik viņai skaista sirds. Un neko tādu es kādreiz arī vispār nebiju un nedz pret kādu cilvēku redzējis vai sajūtas tādā veidā. Un arī to es sapratu, tas ir kaut kas īpašs. Protams, es sāku lūgt par to Dievu. Es esmu ļoti laimīgs, ka Dievs aizvien darbojas manā dzīvē. Un zīmīgi, ka viņš, vismaz manā dzīvē, viņš ir tās lietas, ko viņš ir darījis un kā viņš ir pagodinājies. Viņš piepilda manas sapņus.

Labdien, kristīgā radio klausītāji! Ir 4 pēcpusdienā, šodien ir piektdiena, 5. jūnijas. Ar jums sveicinos es, Mātiņš Kalējs, un būšu kopā ar jums šajā pēcpusdienā un arī vakarpusē. Īsumā par raidījumiem, kurus varēsiet dzirdēt šajā dienā. 15 minūtes pāri 5 jūsu uzmanībai skanēs raidījums. Kā ierasts, parasts skan raidījums, dodies misijā, bet šajā reizē tas neskanēs, jo tas ir devies vasaras atpūtā. 6:00 skanēs raidījums, ko par to saka Bībele. 15 minūtes pāri 7:00 jūsu uzmanībai raidījums Sāls ar mācītāju Andri Oppenheimu. 8:00 vakarā grāmatas lasījums atkārtojumā. 9:30 raidījums Atvērts debesis krievvalodā ar tulkojumu latviešu valodā. 9:00 vakarā raidījums bērniem saldā miedziņā. Savukārt 9:30 ikvakara svētbrīdis. Tāpat bez 10 minūtēm 5:00

Uzzināsiet informāciju par rīt gaidāmo laiku un pulkstens 5:00 lasīsim kādu psalmu. Bet turpinājumā Liena Viļumsona dziesmu Rīta dziesma.

0: Ir tāds teiciens: ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22 055 017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26 18 50 90, Kurzeme 28 300 251, Vidzeme un Zemgale.

0: agrāk likās, nu, liecības, nu, neesmu tāds paņēst liecību cilvēks, līdz, nu, nesāk klausīties Kristīgā radio, un tu es domāju, kā jums izdodās to vidi tādu radīt, ka cilvēki tā var atvērties, un ka svētais gars tik ļoti iedvesmo, un tik brīnišķīgas liecības nāk ārā, un tiešām es esmu, jā, vairākas reizes arī rakstījis tam cilvēkam, kas ir liecinājis savu liecību par to, ko man deva viņa liecība.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.
2: Ir 13 minūtes pār 4. Turpinājumā Kristaps Cukursa dziesmu Mana niecība.

Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm, un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai šķindošs vārgulis. Un ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tas man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga. Mīlestība ir laipna. Tā neskauž. Mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemiņ ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Mīlestība nekad nebeidzas. Pravietošana beigsies, valodas apklusīs, atziņa izbeigsies. Jo nepilnīga ir mūsu atziņa un nepilnīga mūsu pravietošana. Bet kad nāks pilnība, tad beigsies, kas bija nepilnīgs. Kad biju bērns, es runāju kā bērns, man bija bērna tieksmes un bērna prāts. Bet kad kļuvu vīrs, tad atmetu bērna dabu. Mēs tagad visu redzam mīklaini, kā spogulī. Bet tad vaigu vaigā. Tagad es atzīstu tik pa daļai. Bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts. Tā nu paliek. Ticība, cerība, mīlestība. Šās trīs. Bet lielākā no tām ir mīlestība. Dzirdējāt Pāvila 1. vēstules korintiešiem 13. nodaļas lasījumu.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Izskanēja Avalon Worship dziedātā dziesma The Blessing svētības. Izdziedot Ārona svētību ir 16:37.

Ir 16:44. Turpinājumā Tomasa Tomšvica dziesmu vien tu, savukārt bez 10 minūtēm 5:00. Informācija par rīt un svētdien gaidāmo laiku.

Naktī uz sestdienu un sestdienas rīta pusē visā Latvijā gaidāms lietus, vietām stipras pērko un lietusgāzes. Dienas gaitā no valsts rietumiem debesis skaidrosies, līs tikai vietām un īslaicīgi. Stiprāks lietus iespējams valsts austrumos, valdošs būs lēns līdz mērens rietumu vējš. Minimālā gaisa temperatūra naktī uz sestdienu būs plus 11, plus 16 grādi, bet maksimālā dienā plus 18, plus 22 grādi. Vietām piekrastē nedaudz vēsāks. Svētdiena jau būs pārsvarā saulaina. Pēcpusdienā Kurzemē veidosies lielāki gubu mākoņi, kas vietām var atnest īslaicīgu lietu un negaisu. Pārējā valstī diena paies bez nokrišņiem. Minimālā temperatūra naktī plus 8, plus 13 grādi, maksimālā dienā plus 21, plus 26 grādi. Vietām piekrastē nedaudz vēsāks.

Ir 5 pēcpusdienā un šobrīd aicinu ieklausīties 43. un 46. psalmu lasījumā. 43. psalms – Dievs taisnas tiesnesis. Gādā man taisnība mans Dievs un izved galā manu prāvu pret nesvētiem ļaudīm. No viltus ļaudīm un ļaundarītājiem izglāb mani kungs. Tu taču esi mans stiprais Dievs, kas sargā. Kāpēc tu novērsies no manis? Kāpēc mans gājiens, lai norīt skumjās un ienaidnieks paidos? Sūti savu gaismu un savu patiesību, kur tās mani vada, ka tās mani aizved tavā svētajā kalnā, tavos mājokļos. Ak, kaut es tur nokļūtu pie Dieva altāra, pie Dieva, kas man piešķīra prieka pilnu sajūsmu. Tad es gavilētu un ar cītarām tev pateiktos, tev Dievs, ak, mans Dievs. Kāpēc tu esi tik izmisusi mana dvēsele un tik nemiera pilna manī? Ceri uz Dievu, jo es viņam vēl pateikšos savam glābējam un savam Dievam. Četrdesmit sestais psalms – Dievs kungs ir mūsu stiprā pils. Dievs ir mūsu pat

vērums un stiprums, tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā. Tāpēc mēs nebīstamies, kaut arī zeme zustu un kalni pašā jūras vidū nogrimtu. Lai jūras ūdeņi krāts, lai ceļas viņi un lai bangu trakošanas visi kalni dreb. Tas kungs Cebots ir pie mums, mūsu stiprā pils ir Jēkaba dievs. Taču dievu pilsētu iepriecina viņa strauti, tie iepriecina viņa svētnīcu, kas visaugstākajam ir par mājokli. Dievs ir šai pilsētā, tās pamati negrīļosies. Dievs tai palīdz jau rītam austot. Tautas trako un valstis krīt, zemi izkūst, kad viņš paceļ savu balsi. Tas kungs Cebots ir ar mums, Jēkaba dievs ir mūsu stiprā pils. Nāciet un skatieties tā kunga darbus, kas iztrūcina zemi, kas liek kariem mitēties visā pasaulē, kas salauž stopus, kas šķēpus sadauza un bruņas ar uguni sadedzina. Rimstieties un atzīstiet, ka es esmu Dievs, cildināms tautu starpā, cildināms pa visu pasauli. Tas kungs Cebots ir ar mums, mūsu stiprā pils ir Jēkaba Dievs.

0: Meklē izglītības iestādē piemērotas telpas pamatskolas vai pirmskolas vajadzībām Rīgas labajā krastā. Vēlamā telpu platība 300 līdz 400 kvadrātmetri ar āra teritoriju bērnu aktivitātēm. Vēlamā ilgtermiņa noma, nomas budžets līdz 2000 eiro mēnesī. Piedāvājumus ar telpu aprakstu un fotogrāfijām lūdzam sūtīt uz e-pastu partneris@mail.com vai zvanīt pa tālruni 2244-5907. Atkārtoju 2244-5907.
1: Mežstrādes uzņēmums Siala Skana pērk cirsmas izstrādē un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Tad es vēl biju maziņa. Jā, es atceros, man patika rīta konkursi. Tie man palīdzēja no rīta piecelties. Un tā radio es ikdienā klausos vairāk, kad mašīnā, arī, nē, patiesībā arī no rītiem kopā. Ja es esmu pie vecākiem mājās un tagad, kad es aizbraucu uz ganu, tad bija kāds reizes, ja, kas arī klausījos kaut ko no arhīva. Nu, kad kāds man kaut ko pastāst, un tas tā, o, jānoklausās tādā veidā. Nu, un tagad, protams, skatu, ka Latvijā, tad jau tas ir radio, kas ir vienmēr ieslēgts.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēstu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Jo es zinu, kādas man domas par jums, saka tas kungs. Miera un glābšanas domas, un ne ļaunuma un ciešana domas, ka es jums beigās došu to, ko jūs cerat. Kad jūs man tad piesauksiet, es jums atbildēšu, un kad jūs nāksiet un mani pielūksiet, es jūs paklausīšu. Kad jūs mani meklēsiet, jūs mani atradīsiet, ja jūs no visas sirds mani meklēsiet. Es būšu atrodams, tā saka tas kungs, un es jūs salasīšu kopā no visām tautām un no visām tām vietām, uz kurien es jūs izraidīju, saka tas kungs, un atvedīšu jūs atpakaļ tanī vietā, no kurienes es jūs liku aizvest. Pravieša Jeremijas grāmata 29. nodaļa no 11. līdz 14. pantam.

Ir 17:49 minūtes, pulkstens 6:00 atgādinu, raidījums, ko par to saka Bībele. Turpinājumā Agnese Stengrēvica dziesmu Tavās rokās.

0: meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvalds Tālbergs.
1: Lai Dievs svētī, cienījumie radio klausītāji un skatītāji, brāļi un māsas Kristū, atkal varam atvērt Dievu vārdu un meklēt atbildes uz jautājumiem, kuri ir radušies mums šeit ikdienā. Paldies jums par jūsu vēstulēm, paldies par jūsu lūkšanām, aizlūkšanām un arī labu vēlējumiem. Paldies jums, paldies arī par jūsu pateicībām, ko jūs rakstat, bet tās mēs visas atdodam tam kungam. Visa pateicība mūsu kungam. Pie mikrofona Tālvalds Tālbergs un priecājos, ka varu sveikt studijā Jurda Veiko un Alu Oleks. Mairis mums raksta vēstuli. Labdien, Kristīgais radio. Klausoties Alekseju Ļeģājevu, viņš stāsta to, ka cilvēkam piedzimstot no augšienes, tiek dots gars tāpat, kā cilvēks fiziski piedzimstot, tāpat arī garīgi piedzimstot cilvēkam tiek dots gars. Man ir tās jautājums, kā tas ir iespējams, jo piemēram, kā es saprotu līdzībā par Lāzaru, kur bagātais un nabagais nomirst, viņa miesas tika apraktas, bet viņa gars nonāca katrs savā vietā. Tad man vēl ir jautājums, pārdomājot šo visu, es nevaru saprast, ja cilvēks piedzimst un viņš tiek radīts mātes miesās, kā rakstīts 139. psalmā. Un pēc tam brāļi varēsiet šo psalmu arī citēt. Bet tālāk mūsu klausītājs Mairis saka, bet cilvēkam piedzimstot mēs redzam, ka pēc rakstiem, ka viņš piedzimst garīgi,

0: miris. Ja, pie, ja cilvēks piedzimst ar garu un miesu, kā tas ir iespējams, ka viņš piedzimst garīgi miris? Tas nozīmē, ka Dievs ieliek cilvēkā mirušu garu. Vai tas ir jāsaprot tā, ka miris gars ir tādā nozīmē, ka cilvēks savā garīgajā būtnē nav spējīgs izprast vai komunicēt ar Dievu? Paldies, Maira, par šo jautājumu. Lasot, man nāca cits notikums, kur Jēzums sacīja, kā tas var notikt, kad Jēzus sacīja, tev jāpiedzimst no augšienas. Kā man jāatgriežās mātes miezās un vēlreiz jāpiedzimst. Juri, lūdzu.
1: Šeit ir tāds, kā sajukums jautājumā par to, kas ir gars ar lielo burtu un kas ir gars ar mazo burtu. Par cik mēs īsti nezinām, kas tā ir par Aleksēja Ļeģājeva uzstāšanos, ja kas tas par failu, kas tā ir par
0: mācību, jā.
1: Mācību, tiešām, ko viņš dod, grūti ir komentēt par Aleksēja Ļeģājevu, bet to jautājumu kā tādu gan var ļoti labprāt, mēs varam uz Bībeles pamatu izskatīt. Tas ir svarīgs jautājums. Kas ir gars un kas ir gars? Respektīvi, gars ar lielo burtu un kas ir gars ar mazo burtu. Tad pie jaunpiedzimšanas cilvēkam nekādīgi nevar tikt iedots gars ar mazo burtu, jo viņam tāds jau ir. Jebšu viņš nav attiecībās ar Dievu un viņš ir miris savos pārkāpumos un grēkos. Viņam vajadzīga ir atzimšana, bet gars cilvēkam ir, tāpēc, ka gars ir cilvēka daļas, dabas sastāvdaļa. Un vienīgi tas, ka cilvēki dzīvo pagriezuši Dievam muguru, kā pazudušai dēlu un meitas, viņi ir aizgājuši prom, un viņi ir pie savas cūkas sils. Un tas nozīmē nāvi. Bet nāvi ne gara iztrūkumā, bet tieši nāvi tā ir ziņā, ka cilvēkam nav nekādas attiecības ar Dievu.
2: Atšķirtība no Dieva, vai ne?
1: Pilnīga atšķirtība no Dieva.
2: Kurš ir dzīvība?
1: Un viņš, jā, šo dzīvību sāk, teiksim, šo iztrūkumu, ne svētā gara darbības rezultātā sajust, kā tas bija pazudušo dēlu. Mm-hmm. Un viņš sāk domā, kāpēc es šeit atrodos. Tā jau ir pazīme, ka viņš sāk mosties. Mm-hmm. Un tad viņš saka, ko es te daru, man ir jāiet atpakaļ pie tēva. Un tad, kad visu to stāstu jūs ziniet, bet tas noslēgums interesants, vecākam dēlam viņš saka, ka šis mans dēls bija miris, un tagad viņš ir dzīvs. Tad runa ir par kādu nāvi, tad ir runa noteikti par atšķirtību no tēva. Tāda ir šī nāve. Nevis tas, ka nav viņam dabas elements, ne, viņam ir, bet viņš ir miris attiecībā pret Dievu. Nu, lūk, un tagad tas būtu par garu ar mazo burtu. Bet, un gars ar lielo burtu, viņš arī ir ļoti būtisks, jo raksta mums vismaz divās vietās ļoti skaidrs, saka 1. Korintiešu vēstuli otrās nodaļas beigās, un Jūdas vēstules beigās ir teikts par cilvēkiem, kuriem nav gara. Tas ir ar lielo burtu. Tad pastāv, tad cilvēkiem nav svētā gara. Kādiem cilvēkiem? Nu, tie ir pasaules cilvēki, jeb arī Jūdas gadījumā, tie ir infiltrējušies draudzē. Kādi cilvēki, maldu mācītāji, kuriem patiesībā nav svētā gara. Un tas nozīmē, ka viņi nav pestīti.
0: Bet tāpat laikā viņi runā par svēto gara.
1: Viņi var runāt par reliģiskām lietām. Bet patiesās gara lietas viņiem ir nesaprotams, un tāpēc viņi arī ir šajos maldos. Tā kā svētais gars nāk cilvēka dzīvē un iemājo viņā, iemājo. Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un Dieva gars mājo jūsos? Tātad tas ir gars ar lielo burtu, kas ienāk pie jaunpiedzimšanas.
2: Un kurš attiecīgi tad arī iedod dzīvību cilvēku esošajā garā?
1: Tad viņš kļūst dzīves.
2: Jā, un sāk izdarīt ietekmi pēc tam arī uz dvēseli un Amen. Miesu. Jā, bet tā.
1: Amen.
2: Tā sistēma, jā. Bet jebkurā gadījumā tiešām ir vērts atkārtot, kad vai cilvēks ir ticībā vai neticībā, viņš ir trīs komponentu būtne. Jā? Un jūs jau izstāstīju to, un te vēl var tikai piemetināt no Bībeles arī to gadījumu, kur tad tā garīgā nāve sākās, vai kur parādījās pirmais pazudušais dēls. Un tas bija Ādams. Jā? Ādams, jā? Viņš bija sadraudzībā ar Dievu, pilnā sadraudzībā, jā, garā, dvēselē, miesā, nu, visos, jā. Un nepavēlt jau bija teikts, jā, kad tādī dienā, kad jūs baudīsiet šo augli, jā.
1: Tādī dienā jūs mirdam miesiet.
2: Jā, bet viņš, nu, citi pēc, nu, Ādams nodzīvoja kā 900 plus gadus. Un tā, cilvēki saka, ka tad, kad tas notika, tā miršana, tas ir pieņēmums, ka viņš jau kādu 100 gada to kungu esot padzīvojis. Ja? Nu, vai tas tā ir? Varbūt tas nav galvenā doma, bet galvenā doma ir tāda, ka Ādams nodzīvoja jau kā garīgi miris, nu, nevienu 100 gadu. Un tad varētu Dievu apsūdzēt melošanā, rekā.
1: Reka, vēlnam būt taisnība.
2: Vēlnam būt taisnība, jā. Reka, es ēdu auguli, mēs ēdām, un mēs nenomirām.
1: Nenomirītu, jā.
2: Bet patiesībā jau viņi nomira, jā. Viņi tika izraidīti
1: tā no Dieva. Dienā.
2: Tā nīpat dienā garīgi viņi nomira, jā. Turpināja dzirdēt Dievu, turpināja vēl komunicēt kaut kādā veidā, jā. Dieva žēlstības dēļ, bet viņi... Un tad interesanti, es arī daudz esam lauzījis galvu par to, kā šī garīgā nāve pēc tam it kā bez vainas esošos cilvēkos, kas turpināja dzimt, ja, kā mies, kā dzīve mies, kā dzīve dvēseli, viņos, ja, viņos gars jau bija ar šo garīgo grēka DNS, tā varētu teikt. Ja, un šeit mēs redzam šo atšķirtību no Dieva visai cilvēcē. Ja.
1: Te ir tāda detaļa, ko jautā Mairis, vai tas nozīmē, ka Dievs ieliek cilvēkā mirušu garu? Ja tad nekādā ziņā nē, tas gars ir, cilvēks ir radīts ar garu, dvēseli un miesu trīsdarīgs, bet redziet, kas tas ir. Tad Efesieši 2 mums saka, un arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt. Pakļaut šīs pasaules varas nesējam gaisvalsts valdniekam garam, kas vēl tagad darbojas, nepaklausīs. Tātad tas ir pirmkārt jau Ādams, pirmais pazudušais dēls un viss viņa dabiskā pēctecība, kas ir, ir ar nesot līdz Ādama grēku, jā, viņi, tagad Dievs neieliek viņiem mirušu garu, bet viņi nes līdz Ādama grēku sekas. Un tāpēc viss, kas dzimst vienreiz miesā, ir miesa. Un tāpēc ir nepieciešama garīga jaunpiedzimšana bez vārdu runas un nav nekāda izņēmuma.
0: Jā, par šo jautājumu mēs esam jau runājuši, un ka cilvēks piedzimst, un tas ir grūti saprast. Mazs bērniņš, mīļš bērniņš, un viņš jau piedzimst ar neatpestītu sirdi, ja piedzimst ar garu, un to ir ļoti grūti saprast. Bet... Man patīk tā rakstvieta, tā kā caur vienu cilvēku nāca grēks.
1: Nāve. Tā arī.
0: Un mēs visi šajā brīdī esam pakļauti nāvei. Un ja mēs neatgriežamies, neatzīstam atgriešanās ceļu, ko tas kungs ir mūsu dievs, ir devis. Jo redziet, kas ir dievs jau bija tas, kas izdzina ārā no paradīzes dārs. Dievs. Un Dievs tagad dod iespēju atgriezties, nosacīt paradīzē, ne vēl vairāk. Viņš dod iespēju būt kopā mūžīgi.
1: Šeit ir viena malda mācība, kur varētu pieminēt. Viena ir sena, saistās ar tādu vārdu kā Pelāgejs. Pelāgejs, kurš mācīja, tas ir apmēram agrīnie viduslaika, Augustīna laiks, kad Ādama grēks ir skāris tikai viņu pašu.
0: Un, protams, arī Ievu.
1: Jā, tāpēc, ka viņām ēda un pa pārējiem nav nekādas sekas, nav. Un tāpēc cilvēks ir brīvs, viņš ir spējīgs, brīvs visā savā būtnē un būtībā. Un kas tad ir žēlastība? Nu, jā, varbūt kaut kāda bišķi palīdzība vajadzīga, tā, caurmērā. Un šī pat mācība, ja nu, jaunās skaņās, ir liberālā teoloģija mūsdienās. Ļoti raksturīga.
2: Tad, inkluzīvisms?
1: Ne tikai. Modernā vispār kritiskais protestantisms iet vaļā, arī kur brīvība. Principā tiek uzsvērt un nav nekāds grēks un nav nekāda, nu, teiksim, nu, šis mirušais stāvoklis, ja, nav nekur izcelts, jo tikko tu runā par nāvu, par grēku, par nāvi, par lāstu, tev nepieciešams ir radikāli vajadzīgs ir pestītājs, Kristus. Ja, un tāpēc ir ļoti svarīgi to tomēr saprast, ka Ādama grēks nav skāris tikai viņu pašu vienu, visu dabisko dzimumu Ādamā.
2: Absolut.
1: Viņš ir tāds kā priekšnieks, ir tāds kā federālā galva, mēdz teikt, visam savam dzimumam.
2: Prototips.
1: un ir tikai otrs, kas ir blakus, kas ir Kristus, kas ir galva jaunam dzimumam. Un tāpēc ir tikai divi varianti. Vai nu tu esi Ādamā, vai tu esi Kristu.
0: Paldies, Sermīte mums raksta. Vispirms, Sermītie, paldies par labiem vārdiem un novēlējumu mums šeit studijām.
3: Paldies.
0: Sermīte raksta, pēdējā laikā arvien biežāk nākas dzirdēt sakām Dāvida telts atjaunošana. Šajā vasarā būšot konference par tēmu Dāvida un Ezras telts. 2. Samuela grāmatā 6. Nodaļā un 1. Laiku grāmatā 13. un 15. Nodaļās aprakstīti notikumi, kā ķēniņš Dāvids pārved derības šķirstu uz Jeruzalemi, Dāvida pilsētu, un kā organizē kalpošanu šajā teltī. Jautājums. Sakiet lūdzu, kā saprast šo teicienu atjaunot Dāvida telti? Man patīk, ka Sarmīte raksta, kā saprast šo teicienu. Nevis praktiski, kā, bet... Nu,
2: vispār saprast.
0: Jā. Kas tas ir Dāvida? Un nu jau vairs ne tikai Dāvida, bet arī Ezras telts lūdzu.
2: Jā, es pat to Ezra nedaudz. Ja Dāvida telti mēs vēl tā kā varam atrast, tad nu Ezras, es, protams, nezinu neko pa konferenci un viņas kontekstiem, tāpēc, ja nu gadījumā tur ir dzīļa doma un visi pareizi neņemiet ļaunā, bet Ezras telts. Ā, nu jā, ja konferences nosaukums ir pa Ezras telti, nu, tad nevajadzētu eksistēt vispār tādām jēdzienām kā Ezras teltai, bet nu labi, jautājums jau ir pa Dāvida telti. Un es laikam gribētu atgriezties pie tāda atskaites punkta, kad Jēzus tapa paņemts debesīs vai kā uzņems debesīs vai cits sauc uzbrauc debesīs. Tātad viņš bija pēc augšām celšanās ar mācekļiem kopā. Un tad mācekļiem bija tāda ekskluzīva iespēja tam kungam uzdot vienu pēdējo jautājumu. nu, tūlīt viņš Olīvu kalnā pacelsies. Un tad, protams, ka viņi nolēma neizniekot šo iespēju, un visvairāk viņus jautājums nodarbināja, kungs, vai tu šinī laikā uzcelsi Izraēlam valstī? Tad tas bija visbūtiskākais jautājums visai apustuļu komandai, visiem mācekļiem. Un runa ir absolūti par fizisku taustāmu redzam Dievu valstību Izraēlas teritorijā ar Mesiju kā valdītāju. Un Jēzus neizsmēja viņus, Jēzus neaprāja viņus, tikai pakuriģēja, sakot, ka nu, nav jūsu ziņā zināt tēva nospraustos laikus, kad un ko tad viņš to valstību atkal nospraudīs. Un šis, manā saprašanā, vistiešākā veidā iet kopā ar to, ko cilvēks sauc par Dāvida telti, proti, mums ir jāatgriežās apmēram tūkstots gadus atpakaļ, pirms Olīvu kalnu notikumu, kad Dāvidam sirdī bija uzcelt Dievam templi. Templi, telti, māju, kānu, jā, bet principā tur ir lietots vārds Migdaš, templi. Un ļoti pārsteidzošā kārtā, arī pravietis Nātans, toreiz Dāvida atbalstīja, es redzu, ka Dievs ir ar tevi, dara visu, bet tajā pašā naktī viņš saņem korekciju. Un te sākās tas interesantais Dāvida atskaits punkts, kad Dievs saka, tu esi nodomājis man uzcelt tur namu, telti, es tev uzcelšu namu, telti. Tātad viss izmainās pa 180 grādiem. Es tādā ļoti vienkāršā valodā stāstu to. Ja? Un Dāvids tā vietā, lai uzmestu lūpu uz to kungu, ka tu paskaties, es taču tev tādu namu gribēju uzštopēt, vai ne? Un tu man te, vai ne, neļāvi, ja? Dāvids saka, kas es tāds esmu, ka tu esi tik dižanas lietas runājis par mani. Un runa jau nebija par Dāvida dzīves laiku. Tas bija... Pavisam nedaudz. Viņš runāja par Dāvida ģeneoloģiju, kur vienu dienu viņa līnijā celsies kāds, mēs zinām, šis ir Dāvida dēls, Jēzus Kristus, viens no Jēzus tituliem ir Dāvida dēls, cilvēka dēls. Kurš tad arī ir šis piepildījums, ka caur kuru Dievs atjauno šo Dāvida telti, šo Dāvida namu, un kurš beigās rezultēsies, ar Kristus tūkstošgads valdīšanu šeit uz zemes. Un ja mēs skatāmies šādā apskatā, tad jā, man tikai, ja gadījumā konferences dalībnieki gribētu būt tie, kas uzceļ Dāvida telti, tad es gribu atgādināt to, ko Dievs teica Dāvidam pašam. Es pats uzcelšu šo sabrukušo namu, un es redzu, ka tas piepildīsies tiešām Jēzus, Kristus, Dāvida. Tas, kas sākās ar Dāvidu, ja, kā Izraēls ķēniņ, beigsies, noslēgsies tā ar Kristus tūkstošgads valdīšanu.
0: Faktiski tad Dāvida, faktiski šajā konferencē nav nekāda nozīme.
2: Nu, ja viņi runā, kā sagatavoties Kristus tūkstošgadus valdīšanai vai tā kunga atjaunošanai, tad vēl kaut kur nebūt. Vai arī, ja tur ir Izraēla konteksts pieminēts un par to, kā atbalstīt Izraēlu un saprat Izraēla pravietisko nozīmi, tad vēl es kaut ko no tā saprast. Bet visādi citādi man ir aizdomas, ka tas tāds varētu būt ļoti skaišs lozungs.
1: Tātad es domāju, paldies Sarmietai par jautājumu, jo šis termins var izraisīt apjukumu, par ko īsti runa, ar ko, kas tā pa tēmu vispār tāda atjaunā Dāvida telti. Un sāksim ar to, kas ir nepareizi izveidojies. Tātad šis jēdziens, ja vārdu salikums, ir harizmātiskajā pasaulē pazīstams un balstīts uz pravietojumu, kas nāk no Amos grāmatas, Amos 9.11. Te ir teikts, tanī pašā laikā, mūsu tulkojums ir neprecīzs, rakstīts dienā, tanī dienā es sabruku šo Dāvida mītni, jeb būdiņu sukā. Tā ir būdiņa.
2: Būdiņa, jā.
1: Uzcelšu no jauna. Es aizsekšu ar pinumiem tajā radušos caurums un plaisas atjaunošu to, kas būs tai nolūzis un beigās izveidošu to no jauna, pilnīgi tādu, kāda tā kādreiz ir bijusi senajās dienās. Un šeit ir harizmātiskie draugi ir pasteigušies uzreiz tādu ieviest tādu anahronismu, nozīmē nesakritība laiku, ja, kad nekāds konteksts nav ievērots, nekas vienkārši uzreiz mēs domājam par to, ka Dāvids ir pārnes to šķirstu no Obed Eduma nama, pārnes uz Jeruzālēm un tad ievies arī tur slavēšanas kalpošanu. Kā, nu, tas ir jauki, tas ir skaisti viss. Bet tam nav nekāda sakara ar Ramos grāmatas šo vārdu. Nekāda sakara. Tas ir tā kā pilnīgi nu, izgriezts un ielikts. Tātad, ko harizmātiskā interpretācija runā par Dāvida telti, vai ne? Ko tā simbolizē? Viņa saka, tā simbolizē tieši pieeja dievklātnībai, intensīvu pielūgsmu, nepārtrauktu slavēšanu, pravietisku mūziku, dieva godības tātad, centrālo vietu, kas tātad, ir bieži vien izlējusies tādos fenomenos mūsdienu, kā 24-7 worships. Visu laiku nepieciešams
0: slavēšana,
1: pielūgt un pielūgt, slavēt. Nu, pat pa sevi lieta, ja cilvēki grib pielūgt un slavēt Dievu, paldies par mūziku, bet ja mēs runājam patiešām, ko tas nozīmē, nu, ko tas tiešām nozīmē, jo tas taču ir ņemts no Amosa grāmatas.
0: Deviņi. Tas nozīmē mums šodien.
1: Jā, kas tā ir par patiesību, kas ir Amosa grāmatā uzrakstīta. Un tad ir jāiet mums pavisam citā virzienā. Konteksts nekādā ziņā nerunā par slavēšanas atjaunošanu. Tas viss ir, nu, kā saka, ņemts no, nu, no privātas atklāsmes, bet ne no Dieva vārda patiesības. Tātad Amosa 9.11 nerunā par mūzikas stilu vai slavēšanas formām jaunām, kas tagad būtu jāievieš, tātad tiek atjauno Dāvidu to telts slavēšanu atjaunot. Nē. Te ir runa par ļoti, ļoti nopietnām lietām. Pirmkārt, Amos bija dienvidu valsts, jeb Jūdas pravietis priekš 10 ciltīm Izraēlam. Tad tas apmēram notika 760 pirms Kristus. Tātad asīriešu iebrukums vēl nav noticis, deportācija vēl nav notikusi. Zeme dzīvo relatīvi tādā labklājībā. Sasniegumu tajā laikā ir daudz, bet krišana ir jau redzam, pravietis runā par briesmīgu stāvokli, par garīgu atkrišanas stāvokli. Priekšā stāv asīriešu iebrukums. Jūdas ciltī pēc 100 gadiem tas pats būs. Būs deportācija uz Bābeli.
2: Bābeli, jā.
1: Un tad atgriešanās atpakaļ, bet nu, ne jau tajā godībā un ne jau tajā spēkā, kāds bija iesākumā. Un tad ir jautājums par to, ka kas tas šeit ir īstenībā domāts? Atjaunosies pie Kristus otrās atnākšanas. Atjaunosies Dāvida dinastija visā pilnībā. Būs Izraels iekšā,
3: desmit cilts, kas ir pēc sašķelšanās gājā.
2: Vienotais Izraels.
3: Jā, jā, nu, pirmkārt, vienotais Izraels, tad desmit cilts atšķīrās. Tas ir, tas jau ir Dāvida būdiņas jau sagrāvums. Bet tad arī Jūdas pusē, arī tur Dāvida dinastija krita, krita morāli un garīgi. Un tātad Izraēlam kopsumā ņemot ir vajadzīga totāla atjaunošana. Un tas viss būs lielo bēdu laika izskaņā un pie kunga otrās atnākšanas un tūkstošgadu miera valstībā pa 100%. Tā kā tas ir pirmām kārtām šeit domāts, kad Amos runā par to. Un pravieto. Un domāts vēl ir kaut kas, kas ir mums parādīts apustuļu darbu grāmatā. Tad, kur Jēkabs citē? Tad apustuļu darbos 15. Dāvida telts atjaunošana vēl saistās ar pagānu iekļaušanu mesiāniskajā Kristus ķermenī, ja? Tā teikt, uz to brīdi tā ir, tas tajā arī ir iekšā. Tā kā tās šīs te divas lietas, pagāna atgriešanās un iekļaušana mesijas ķermenī un nākotnes visa Izraela atjaunošana tūkstošgadu miera valstībā. Šīs divas lietas mēs pēc rakstiem varam precīzi konstatēt. Viss pārējais, kas saistās ar slavēšanas kalpošanu, varbūt izolēts pats pa sevi, traktēts kaut kā. Bet kāpēc viņš ir jāsasaist ar šo citātu? Tam nav nekāds eso sakars.
0: Jā. Paldies, klausītāji raksta mūs. Draudzes sanākšanā izraisījās diskusija par dzīvnieku iekavās mūsu mīluļu ņemšanu līdz uz dievkalpojumu. Tad vēl vienreiz lasīšu. Draudzes sanākšanā izraisījās diskusija par dzīvnieku mūsu mīļo, es papildinu suņu, kaķu, sunīšu, kaķīšu, tā būtu
2: laburčūs.
0: Laburčūs.
3: Kanārī putniņi.
2: Kanārī žurka.
0: Ņemšanu līdz uz dievkalpojumu.
2: Zelt zilti.
0: Kā arguments, vēl tur arī papagēlīšu, es runāju.
2: Tie vismaz atkārtos rakstu.
0: Kā arguments tam tika teikts, ka tā visa ir Dieva radība, kas viņu pagodina. Un par to dzīvnieciņi mums par to, cik dzīvnieciņi mums tuvi norāda rakstu vieta no Bībeles. Nātana teiktajā līdzībā Dāvidam par nabagā vīra jēriņu.
2: Tātad, te arī telts aizies to līdz. Ok.
0: Jā. Tātad, aizrādīt nedrīkst, jo cilvēks var apvainoties, aiziet un nedzirdēt Dieva vārdu. Mīļie brāļi, kāds ir jūsu viedoklis? Un ko par to saka Bībele?
2: Es varbūt ar tādu nelielu joku atbildēšu. Visticamāk, tas jautājums ir pacēlies. Starp citu, es gribu jums pateikt, ka es esmu ļoti liels dzīvnieku mīļotājs. Un tāpēc tas, ko es teikšu, būs drusciņā varbūt pretēji manai mīlestībai uz dzīvniekiem.
3: Jā.
2: Ja šādi interpretē raksts par to Dāvidu un nabaga vīru jēriņu, un nu, tā kā tur minēts, kā tai māsai klausītājai paskaidrojuši dzīvnieku tiesību aizstāv, tad es nu, tā humoru varētu pateikt, nu, nocitējiet atklāsums grāmatu 22.15. Ārā paliek suņi. Burvi netika ir slepkaus un visi pārēji. Ja? Nu, tas tā, bet ja bez jokiem, ja bez jokiem, jā, Salamans mācītājs, šis varbūt ir nedaudz izraucis no kopējā konteksta, ceru, ka jūs dikti nerāsies par to, bet Salamans mācītājs 3. nodaļas 1. pantā saka, ka katrai lietai ir savs nolikts laiks, un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debes ir sava stunda. Tad staigāta suna ir tur tādā rīta stundā, dievu pielūgt varbūt ir citā rīta stundā, un draudzes sadraudzība un sanākšana jā, ir varbūt citā vietā un citā laikā.
0: Pilot, brāl, bet var taču staigāt ar sunīti savu mīļo draudziņu un dievu pielūgt?
2: Var, kopā. Es piekrītu tam, bet šeit jau jautājums ir par draudzes sanākšanām. Nu, iedomājieties, ja man ir mīlulis 5 metrus garš pitons. Nu, iedomājieties, jā. Nu, par ko viņš ir sliktāks par to klēpi sunī? Es ieiešu iekšā, es nezinu, cik cilvēki jutīsies komfortabli. Visticamāk mani kā pitona gari īpašnieki izdzīs ārā un pateiks, ka es esmu Jezebel un Burvs, jā. Un starp citu, šis jautājums, šī problemātiska ir ļoti interesanta, jo es centos jauno derību pārcelāt savā galvā, un es nevarēju atrast nevienu incidentu, kur būtu pacēlusies šāda problemātika, tā kā mēs esam uzstādījuši jaunu latiņu, bet es jau vairāk ieteiktu, es tādu parafrāzi uztaisīju no vēstules romiešiem 14. nodaļas 15. panta, ja tavs brālis ēdiena iekavās, varētu teikt, suņa dēļ ir noskums, tad tu vairs nestaigā mīlestībā. Nu, nevajag ar tādām lietām, kas citus apgrēcina vai ar savu mīlestību uz dzīvniekiem uzspiest citiem viņus. Ja? Un patiesībā es ievēroju, es to problemātiku ir ļoti interesanta dzīvniekiem. Man ir bijusi pieredze tāda draudzē un arī lūkšanu vakaros un dievkalpojumā. Un es varu pateikt, ka netik daudz problēmu ir pats dzīvnieks dievkalpošanas kārtībā, kā tie nabaga nesaprātīgie cilvēki, kas zaudē fokus, ja, kas zaudē fokus no dievkalpošanas, no koncentrēšanās.
3: Kā tu?
2: Un iestājās diezgan liels vispārējais bardaks un gara vadība pārņem dvēseli. Tā kā, lai suņi īpašnieki neuztraucās par to, kad es ienīstu dzīvnieku vai neatbalstu dzīvnieku, es esmu ļoti liels un ilgojos un gribu, lai man būtu kāda arī īpašumā, bet tur vienprātība ir vajadzīga vēl. Bet tas vienkārši nav liederīgi. Ja? Tas nav liederīgi un tas nav tā saprātīgi. Ja? Un vienīgie dzīvnieki, kas ir rakstos minēti, bija tie, kas tur ir nokauti un pienesti kā upuri. Es domāju, ka suņi īpašnieki to īsti negribētu. Jā, bet tiešām tad jau katrs var nest savu mājas mīlu, lai es atnākšu savu pitonu, viņš kādu ja, notīs lūkšanu laikā un viss, nu labi, Jur, pasaki, man prāts uz jokiem nesās šajā jautājumā.
3: Jā, nu tad provokatīvs vārds no Marka 16:15, kur evaņģēlijs ir jāpasludina visai radībai.
2: Jā.
3: Un uz tā pamata ir viens vēsturisks tāds, nu, ne fakts, drīzāk leģenda par vienā svētā, respektīvi Asīz Franča, sludināšanu putniem un mudināšanu viņus vairāk slavē Dievu. Un tas ir attēlots gan dažādās bildēs, gan tiek ticēts kā, nu, kā paties notikums, ka svētie, jā, tādi kā Franči ir spējīgi bijuši arī sarunāties un komunicēt. Un, tad hagiogrāfiskā tradīcija mums to daudz vēsta. Nu, tad sprediķis putniem, tas ir tad ar Franču vārdu saistīts. Un tad no tās bāzes, tā sludināšana tieši dzīvniekiem varbūt tā nav turpinājusies, tā ka tieši vajadzētu viņus sapulcināt un sludināt viņiem. Tā, tas nav turpinājies gan, nu, paldies Dievam, bet ir kā katoļu praksē, ir dzīvnieku svētīšana, pazīstam Franča, svētā Franča, Asīs Franča dienā. Tas notiek gan. Tātad, kas tiek darīts? Lūdzās par dzīvnieku veselību, lūdzās par to, lai dzīvnieki kalpotu, vai ne, cilvēku vajadzībām, Dievu godam. Tā. Svētīšanas, pateicības, rituāli dažādi ir. kur cilvēks atnāk kopā ar saviem mājdzīvniekiem, un tad viņus tiek tur kā arī apslacīti, tie suņi, kaķi vai kas.
2: Tā kā iesvētīšana?
3: Nē, tā svētīšana, jā, svētīšanas rituāli. Tad dzīvnieku dievkalpojums, vai ne? Tas ir tas sauktais dzīvnieku dievkalpojums. Un tad ir vēl anglikāņu tradīcija. Anglikāņu un arī kādu luterāņu arī kāds baznīcas praktizē to arī Asīzes Franča dienā. Mm-hmm. Tas tad notiek oktobra sākumā. Un tad minētajos dievkalpojumos piedalās suņi, kaķi, truši, rāpuļi un tur dziesmas arī tiek iekļautas attiecīgi un episkopālā baznīca praktizē to, ka katrs dzīvnieks tiek nosaukts vēl vārdā, atsevišķi nosaukts vārdā.
0: Un tiek arī, dos jauns vārds.
2: Tā kā svētā vārdā?
3: Nē, vārdā, kā viņas sauc, vai ne? Aha. Un tad svētīts un aizlūgts par viņiem. Un es esmu no 90. Gada sākuma Idejā Spektrum, ir tāds vācu žurnāls. Esmu arī atceros informāciju, burtiski informāciju, ka notiek arī sakramenta izdalīšana dzīvniekiem. Tas, protams, ir tāds ārkārtīgi diskutables jautājums, bet Vācijā ir šādi dievkalpojumi bijuši, tātad, kur mājdzīvniekiem dod arī tātad vakarēdien. Un tas ir tas, kas ir no vispārējās, teiksim, tās tradīcijas, un kas ir tātad, sludināt visai radībai nenozīmē sludināt dzīvniekiem. Tas ir pirmkārt, vai ne? Tas ir visām tautām un visiem cilvēkiem bez izšķirības. Pirmkārt jau, vai ne? Un par sludināšanu tur putniem un zvēriem, un kam tādas lietas Bībele nemāc. Bet tas, ka pastāv šīs te tendences, kādās, nezinu, kurā draudzē tad ir mūsu klausītāji, bet tās tendences pastāv, un viņas ir zināmas prakses ārzemēs, arī pie mums Latvijā, kur, tā teikt, tiek dievkalpojums, tiek tuvināts dabai, jā, dabai, kā to saka, vai ne, tuvināts dabas pasaulē. Tā centiens tuvināt dievkalpojumu dabas pasaulē. Tāda ir dažādi izteicieni bijuši. Tā kā nav brīnums, ka tas varbūt no tāds ļoti, ļoti plašs tas jautājuma loks ir, bet varbūt, kad kādi, kas ved šos mājdzīvniekus uz draudzēm un uz dievkalpojumu, varbūt viņi arī nāk kaut kur no šīs te izpratnes.
0: Paldies, brāļi, par jūsu iecietīgo un arī tādu humoristisko attieksmi, bet man sirds raud. Es jums teikšu godīgi. Es ļoti izlaso šos pirmos vārdus, draudzes sanākšanā, izraisējās diskusiju par. Un pie kur mēs esam nonākuši? Draudzes sanākšanā. Man pirmais jautājums, tad kas vada to draudzi? Ja tur izraisās diskusiju, es varu iedomāties, kā tad tur draudzes locekļi viens aizstāv, otrs aizstāv, trešais. Nē, tu palca savu pitonu neved šur. Tūlīt tās mans papagailītes satraucis.
2: Sirdstriek ņems.
0: Iedodiet par ironiju. Sirdstriek dabūs. Mīļie, piedodiet, es nosaukšu to, tas ir vaiprāts. Ja tas pat tiešām notiek draudzes sanā, tad man ir jautājums, kas tā pa draudz?
2: Kas tā pa draudz?
0: Tā nav draudz. Tur nav ne gana, ne gara.
2: Tur varētu būt tāda muļķības problemātika, arī labu gribot. Tā, es tā mīkstinot.
0: Piedod man, bet tad es tev pateikšu citu kaut ko. Šādā draudzes sanākšanā jau ir ienācis jau viens cits pitongars.
2: Nu,
0: Un tur jau ir iemidzinājis jau ar redz, kur mīlulīšu. Un tad katrs sēdēs, glaudīs savu mīlulītu un klausīsies svētrunu. Kam?
2: Nu, noteikti.
0: Padomājiet, loģiski.
2: Nu, noteikti, ka tā
0: es lūdzu, neņemiet ļaunā manu aso reakciju. Bet es šādam te, es nevaru. Es pat nevaru, tāpēc es saku jums, brāļi, paldies par jūsu pacietību, jūs esat jauni. Man vairs neru šitādi neiztur. Piedodiet, nu tas ir, faktiski tā ir bezdievība. Tas ir, tiek pārvērsts, un tad te vajadzēja nu, tikai ielikt iekšā kristīgi draudz. O, bibliski pamatota kristīgi draudz, ja vēl ar kādu, ja priekšvārds būtu svētā apustuļa tāda un tāda, vārdā nosauktā draudz. Un draudz sanākšanā izraisījās diskusija par.
2: Ne, tas, ko Juris Stop. Teica pa sakramentu suņiem, es to uzskatu pa zaimošanu.
0: Pilnīgi pareizi.
3: Viennozīmīgi, absolūti. Jā,
2: un droši vien tas sākās ar mīluļu atnesēnu uz sapulcu un beidzās ar...
3: Tas sākās ar, es domāju, ar pagānismu garu, pagānismu filozofiju, kas tagad ir ar mātes dabas pielūkšanu saistīts un ir daudzos citos jautājumos.
0: 20 apmēram gadus atpakaļ. Man bija raidījums kopā piedošana aktuāla diskusija, kur par šo, tieši par šo tēmu es runāju, kas notiek Latvijā. Torņkalna draudzē, Luteriskajā baznīcā. Man vēl ir saglabājies plakāts. Notiks īpašs dievkalpojums svētīšanas dievkalpojums mājdzīvniekiem. Ne, bet saviem mīļuļiem. Un tad katrs varēja uz to vest. Tas te patās. Es nezinu, vai viņi praktizē vai nepraktizē, bet tas notika. Es vēl biju šokā. Atkāpšanās. Faktiski tā ir apostāze, tā ir nodarbošanās ar visu citu. Mums jau te nesen arī bija. Huberts nāca ir kā aizstāvs.
2: Mirušais Huberts uz beigta brieža ieejāja atkal baznīcā.
0: Jā. No sākuma ienāca Huberts un pēc tam ienāca arī beigt brīdi.
2: Bet jāsaka arī, ja tur drusiņ, es negribu izsmiet nevienu tur cilvēku, kas ir teicis, ja, kad Nātan teiktajā līdzībā Dāvidam par nabagā vīri Jēriņu ir kā tāds sataisnojums dzīvnieku ievešanai dievkalpojumai kā minimums. Tā ir tāda, nu, muļķības neliela pazīme. Lai neteiktu tādu maldu pārliecību, jā, šādi interpretēt rakstus. Jā.
0: Tad jau vispirms vajadzētu ezelīti ievest.
2: Kas, tas vismaz ar bilējām runāja.
0: Ko tu pa bilējām?
2: Tas bija sveiktais ezelis.
0: Kristus uz ezelīti. Tas taču ir to.
2: Pirmā referents pa ezeli.
0: Piedodiet, lūdzu, manu reakciju. Bet es uzskatu, ka tas pat ir necienīgi. Necienīgi, ka kaut ko tam līdzīgi nebibliski, totāli nebibliski.
3: Tā ir, jā.
2: Tas ir arī veselā saprāta jautājums.
0: Renārs mums raksta. Un jautājums, kā saprast un ieraudzīt ticīgajā šo jauno radījumu Jēzu Kristu? Tātad, kā saprast un ieraudzīt ticīgajā? Jauno radījumu Jēzu Kristu. Kādam būtu jābūt šim apslēptajam sirds īpašībām šādām jaunpiedzimušajam ticīgam un kādā laikā tām vajadzētu parādīties? Jūri, lūdzu.
3: Jautājums ir okeāniski plašs un praktiski nozīmē runāt par visu, kas ir Bībelē un īpaši jaunajā derībā. Bet es ieteiktu Renāram sākt ar kalnu svētrunu. Un viņi sākās ar tā sauktiem makārismiem, nozīmē svētības. Jā. Tad tieši tas ir, tur nav teikts, esiet garā nabagi, svētīgi garā nabagi. Svētīgi uzskaitīts ir,
1: kas ir debesu valstības konstitūcija, kā tas izskatās, kāda viņa ir šī jaunā valstība, līdz pat svētīgi vajātie, kas ir pasaules arī gaišums un zemes sāls. Tālāk ir labāka taisnība nekā rakstmācītājiem un farizējiem. Un bezdusmība, neiekārošana sirdī. Lūk, viss tas jau nu, bagātīgi atklāja to, kā tas izskatās, kā tas ir. Un tas ir no Kristus mutes, tas ir pirmā evaņģēlijā, kanoniskajā evaņģēlijā, pirmais, nu, pirmā lielā svētruna no piecām, kas tur ir vēl. Un turpat nevar visu uzskaitīt, bet tur ir dot dāvanas slepenībā, vai ne? Taisnība, kas nespīd cilvēku priekšā, kas piedod, kas nekrāj mantas zemes virsū, nekalpo mamonam, paļaujas uz Dievu gādību šajā dienā un nu, par nākotni runājot. Un, šauro ceļu iet un sāk ar baļķu savācību un tā tālāk. Neceļ savu namu uz smiltīm, vai ne, bet uz Kristus vārdu pamata, kas ir viss tur nu, pārbagāts ar Kristus vārdu pavēlēm. Ja. Un otru vietu es ieteiktu nu, tikai divas vietas, vai ne, pamatā. Ja nu, labākā gadiem trīs. 1. Korintiešu 13, 4 līdz 7 mīlestība kāda ir, vai ne? Var uzrakstīt šīs īpašības pēc kārtas un slavēt Dievu par to, ka tāda ir tā mīlestība. Un tad vēl ir galātiešiem 5, 22 līdz 23, bet gara auglis ir mīlestība, prieks, mieres, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība. Lēnprātība, atturība. Pret tādām lietām nav bauslības. Nu, kaut vai tikai tās būtu uzrakstīts un arī te pietiek mums visu mūžu pie tā strādāt un domāt par to.
2: Nu, es vēl no savas puses gribētu vecos laikos, tā kā, nu vecos, tādi dieva vīri mācīja, ka normāli jaunpiedzimušam kristietim, nu, ka viņam ir vēlme kā kārot pēc dieva vārda, ja? Ka viņam ir slāpes pēc Dieva, pēc sadraudzības ar Dievu, Dieva lietām, taisnība, miers un prieks svētajā garā, kad viņam ir vēlme būt kopā ar citiem ticīgiem. Ja, 1. Pēter 2.2 par to kārošanu, kārojot kā pat labam piedzimuši bērni pēc garīgā tīra piena. Es ticu, ka ir jābūt izsalkumam, uzzināt vairāk. Ja. Ir jāparādās Dieva valstības parametriem, kā taisnība, miers un prieks svētajā garā. Nu, daudz vai dikti vai kā, bet jābūt ir kaut kādām žēlistības izpausmēm. Un vēl viena tāda ļoti interesanta lieta ir ne ideāli, bet cilvēkam parādās kaut kāda garīga sapratne. Mm. Jā, kaut kāda garīga sapratne, bet es tiešām gribu likt tādus pamat uzsvars, kad ir tiešām tāda autentiska vēlme būt sadraudzībā. Tas ir 1. Jāņa 1.7. saka, bet ja mēs dzīvojam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā, un viņa dēļ, ja es asins šķīst mūs no visiem grēkiem. Mm-hmm. Ja? Nu, ir šis skubinājums būt sadraudzībā, ir šis skubinājums nebūt individualistam. Ja? Ir šīs slāpes pēc Dieva vārda, ir šīs slāpes pēc Dieva gara. Ja? Dāvids arī teica, kungs, kad es varēšu nonākt tavā tuvumā, mm-hmm. vai ne? Arī mana miesa pat tvīkst pēc tevis. Ja? Un tās ir tādas lietas, ko, nu, tā kā, nu, ko vajag izmanīt. Ja? Un, protams, ir lietas, kas tā strauji parādās, un ir lietas, kas nonākās kaut kādā laika posmā, bet nu, es laikam piemetinātu vēl šī izklāta. Ja?
0: Labs jautājums. Labs jautājums, jo laikam jau šodien ir tas pavisam aktuāli, ka grūti ir ieraudzīt.
1: Pazīmes.
0: Kalūdzu?
1: Kādas pazīmes?
2: Jā. Ā, vēl viena pazīme, Juris viņu pieminēja, piedod, ka es iestarpināju. Es ievērojis pat nemācīts cilvēks, bībliski neapmācīts, bet jaunpiedzimis. Viņā ļoti darbojās, jo pilnāks viņš jā garu, jo viņš ir dāsnāks, dodošāks. Tā ir tāda ļoti, jo Dieva daba ir dot, un viņa mērs ir pāri plūstoši. Mm. Un es nesaku, ka nu, visi staigā ideāli tā, kā ir Dievs, bet viņiem ir došana viņa dabā. Un tas nozīmē, ka, ja es teicu, ja tava acis ir gaismā, jā, tad tu esi gaismā. Tas ir ļoti liels kritērijs. Kā cilvēki ir gatavi dot un ieguldīties. Un es nerunāju tikai par ublu.

0: Ja? Tā ir atsaucība kalpošanā, tā ir investīcija citu celšanā, draudzes dzīvē.
1: Tas nodod lielu liecību.
0: Ļoti pamatot, un tā ir bībeliski pamatot liecību par būt gaismā.
2: Ja? Faktiski neko nevar cilvēks darīt, ja viņa gars nav piedzimis no augšienes. Faktiski jau izpaužās vienīgi un tikai gar augļi. Ja tos gar augļi tie neizpaužās, tad redzēt nevar.
3: Tad ir jautājums.
2: Jā. Mēģināsim atbildēt uz mūsu klausītāju jautājumu. Juri, tu varētu lūdzu nolasīt.
3: Jā. Klausītājs jau. Labdien, ko darīt gadījumā, ja sastopamies ar Mateja evaņģēlija 24? 23 līdz 26 pantiem. Ja tad, kas jums sacīs, redz, šeit ir Kristus vai tur, tad neticiet, jo uzstāsies viltus Kristu, viltus pravieši un darīs liels zīmes un brīnums, lai pievilt, ja iespējams, arī izredzētos. Redz, es jums to esmu teicis jau iepriekš. Tāpēc, kad tie jums sacīs, redzi, viņš ir tur tuksnesī, tad neiet ārā, redzi, viņš tur kambaros, tad neticiet. Aprakstītajiem, tad citāt beigas, aprakstītiem maldu gariem, kas nāk un izlieks par Dievu garu, bet tad sāk uzdot jautājumus, tad atbildes nesaskan ar Bībeles rakstīto. Esmu novērojis, ka šāda sludināšana parādās arī draudzē. Pats jau ilgu laiku pretojos tam un turos pie rakstītā, pārbaudot arī pantu kontekstu rakstos. Vai varat pamācīt, kā turēties pretī arī citiem, jo saprotu, ka pašlaik aktuāli ir Mateja evaņģēlija 24. Nodaļa un Lūkas evaņģēlija 21. Nodaļas, jo manuprāt, tas uzbrūk ticīgajiem. Jā. Es īsti līdz galam nesapratu, bet
0: es varbūt tad gribētu pateikt.
2: Mums ir 5 minūtes.
0: Jā, ļoti ātri. Man šķiet, ka pirmkārt rakstvieta no Mateja evaņģēlija, runājot par kontekstu, ir par cilvēkiem, kuri uzdodas par Mesiju. Jā? Jā. Un tāpēc ir jautājums, vai tiešām ir šī cilvēka draudzē, ik pa brīdīm atnāk kāds un saka, es esmu Kristus. Es domāju, viņš nav īsti pareizi uzstādījis jautājumu ar rakstvietu kopā. Tas ir numur viens. Mm-hmm. Es redzu, ka cilvēkā, cik es saprotu, problemātika ir par maldu gariem. Tas ir drusciņ cits jautājums, ja, no šī konteksta.
3: Nekā maldas mesijas.
0: Nekā maldas mesija, mm-hmm. Jo maldas mesija ir konkrēts cilvēks, kas atnāk un saka, es esmu Kristus. Un ebreju tautas vēsturē tādu uz doto brīdi plus mīnus jau ir 50 gabali.
3: Yeah,
0: ja?
3: Yeah, yeah,
0: yeah. Mozes no Krētas un vēl tur ir tādi. Ja? Bet tas ir par to. Bet es teikšu, ja ir aizdomas par maldu mācītājiem un viltus svaidījumu, ja? Tad, ja jums ir šaubas par mācību, tad jums ar steigu vajadzētu griezties pie draudzes gana, pie draudzes padomes, vecēju saimes, ja? Un ja jums gadījumā šķiet, ka tie ir, arī viņi ir apmāti, diemžēl tā gadās mūsdienās, tad pamēģiniet pakonsultēties ar kādiem vairākiem nobriedušiem brāļiem un māsām. Nu, diemžēl arī pret presbiteru var pieņemt sūdzību, bet nu tad, lai jā. Tur ir divi, trīs. Jā. Jā. Jā. Man liekas, te ir tā problemātika cilvēkam. Un ja ir pavisam traki, tad jums ir jāmin nu, ļoti konkrēti piemēri, ja? Kas tad tur īsti ir rakstīts, jo pēc jautātāja tā panta konteksta es jau saprotu, ka viņš nu, nav saprats pareizi rakstu kontekstu. Ja? Bet paldies par jautājumu, ja? Un ja jāstājās pretīm, nu, skatieties, kā tad tur ar to Dievu vārdu iet kopā. Ja? Un, bet vajadzētu kaut kādu specifiskāku precisitāti, kas tad tur notiek.
2: Jā, paldies, paldies, brāļi. Un līdz ar to mēs noslēdzam šo sezonu. Un, miļie radioklausītāji un skatītāji, brāļi māsas Kristu, nākošajās piekdienās mēs atkārtosim

0: ļoti
1: liels pārmaiņas.
0: Alas.
1: Un juceklis un sajukums.
0: Un kas to dara? Ne jau Dieva gars. Absolūti.
1: Nekādā gadījumā.
0: To dara par to, ko mēs tik daudz esam šeit runājuši. Un ko, par ko Kristus brīdina, esiet uzmanīgi. Un, miļie brāļi, mās, nedusmojiet dažkārt uz mums, varbūt, ka jā, mēs ar ironiju to skatāmies. Jeb savā veidā man ir protests pret to. Bet jūs, kad redzat, ka draudzē, jeb kaut vai arī ģimenē, parādās kaut kāds šāds te novirzis, parādās antikrista gars faktiski, kas jauc, kas ienes dažādas idejas. Nu, varbūt tur papagaļu līdz paņemsim, varbūt tur vēl kaut kā, varbūt tur vēl kaut kā. Mm. Un tad mēģina sameklēt ātri rakstvietu dievvādā, ar ko to varētu pamatot.
1: Jā,
0: tas viss vienalga kādā veidā. Nu, tad stājieties pretī Jēzus Kristus vārdā. Jo jūs arī lasiet dievvādu un nebaidaties no tā. Protams, to var stāties pretī tikai garīgi, garīgi ar dievvādu spēku. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, lai Dievs jūs pasargā no pievilšanas, jūs katru personīgi un jūsu draudzes, jūsu mīļajos, jo ļoti, ļoti tu ir draudzes laikmeta, jeb draudzes perioda noslēgums. Lai Dievs mūs pasargā un lai Dievs visus mūs svētī. Uz tikšanos. Visu labu.

0: Es sapratu, ka kristīgais radio priekš manis ir tāda, ka mana dzīves sastāvdaļa ļoti aktīvi sāku klausīties. Tad, kad iesākās Covid ierobežojumi un kad draudzes tika slēgtas un mums vajadzēja Dieva bērniem dzīvot mājās, tad kristīgais radio bija tas, kas teiksim, tā vienīgais uzturēja šo garīgo saikni ar citiem Dieva bērniem. Nu, tieši klausoties raidījumus.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!
2: Ir 9 minūtes pār 7. Pēc nākamās dziesmas jūsu uzmanībai raidījums Sāls ar mācītāju Andri Oppenheimu.

0: Labdien! Šodien skan tēmas turpinājums no pagājušās nedēļas svētrunas.
1: Un tālāk ir otrais teiks. Viņš man liek ganīties zāļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdeņas. Tātad zāļainas ganības priekš avīm. Tātad viņš neved tevi kaut kādā tukšumā. Nekad nebūs tā, ka tev pietrūks, ka tev nebūs garīgas barības. Es te skatos vairāk, tā kā ja mēs runājam par avīm, par zaļainām ganībām, ka aitas tiek vēstas tur, kur ir barība. Un tāpēc, ja cilvēks ir ar to kungu, Dievs viņam vienmēr dos barības diezgan. Un Bībelē teica, kas turēja savas acis atvērts, tas ēda maizi līdz sātumam. Ja šodien pateik to, kad, ziniet, es esmu garīgi atslābis, kad, nu, tā kā man nav atklāsmes, man nav šodien tā kā nekas, tā kā es neesmu pabarojies, es varu pateikt to, ka šodien ir tik daudz barības. Pirmkārt, ka mēs lasām Bībeli. Dievs mums tik daudz barības dod, tur tik daudz atklāsmes, tur tik daudz, ko tu vari pamācoši saņemt priekš sevis. Un viņš vada tevi pie skaidra ūdeņas. Tad tu vari dzert no vistīrāk avot, un tas tīrais avots ir svētais gars. Tas ir tas, kas tevi arī atspirdzina, tas ir tas, kas tevi stiprina. Šodien ir ļoti visādi duļķaini ūdeņi. Tas ir cilvēciskās mācības. Bet tad, kad tu esi pats sadraudzībā ar svēto garu, kad tu esi piepildīts ar svēto garu, tu redzēsi to, ka tu būsi veldzēts un tu būsi stiprināts. Tāpēc ar to kungu ir svētība. Ar to kungu ir barība. Ar to kungu, un ziniet, kad aitiņas viņas arī ēd, tā, to zaļaino ganību, kur ir zāles, ja, kur ir zāles daudz pa pilnam, tur arī ir izaugsme. Un ziniet, kā Jēsa, kas ar mani nesavāc, tas izkaisa. Ar Jēzu var tik daudz savākt, tik daudz saņemt barības. A tu var arī neseņemt, tu var vienkārši izkaisīt. Liekas, ka tu biji dievkalpojumos. Es neko neatceros, es neko nesaņēmu. Bet kā barības bija tik daudz? A tu saka, es neko nedzirdēju. A kur tu biji? Es staigāju. Un tāpēc ir tā, ka cilvēks kaut kur domās staigā. Viņš atnāk, viņš skatās, zini, sātna mērķi šodien novērst uzmanību. Kā mās esi saģērbies, kādas gaismiņas, kādi mikro... Viņš tā kā novērš uzmanību. Tāpēc ne tikai jābūt uzmanību, ko mēs klausamies, bet kā mēs klausamies. Ne tikai, kas tiek runāts, bet pagab, vai es vispār to analizēju, kas tiek runāts, vai es to savī pieņemu. Un tāpēc tālāk skatēs ir teikts, ka Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem savu vārdu dēļ. Tad pirmkārt jāsaprot, ka Dievs visu, ko šodien dara, viņš dara to savai slavai un savam godam. Un viņš atspirdzina mani. Ziniet, cerēt, cilvēki ir ar pagurušu dvēseli. Viņš ir iekšā, viņam vairs nav spēka. Un Dievs redz tevi, kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir ticības iesācējs un piepildītājs, un viņš negrib, lai tu pagurtu un lai tu atkristu. Viņš tevi atspirdzina. Kādā veidā viņš tev atspirdzina? Kā jūs domājat, kādā veidā Dievs atspirdzina šodien mūsu spēkus, kad mēs esam noguruši, ka mums vairs nav vēlēšanās sekot Kristum? Es domāju, ka katram no mums, ka mēs šeit sakam, kad ir bijuši tā, kad mēs esam augstienēs, mēs esam kaut kur arī ielējās. Ir brīži, kur mēs esam pie kraujas malas. Tik reizi manā dzīvē bijis. Es jau biju atsveicinājies no draudz, es gāju, kā tagad atceros imantā pa to celiņu, un es raudu, saku Dievam, Dievs, es šo ceļu kristīgo iet nevaru. Man neguļu naktīs, jālasa Bībele, ir jālūdz, man galva sāp, es nevaru. Es nevarēšu būt kā kristieši. Viņi ļoti lasa Bībele, viņi lūdz, viņi iet uz dievkalpojumiem. Man spēka nav. Un es tā kā teicu, Dievs, es nevarēšu, es neizturēšu to tempu, saprotat, ja? Es nevarēšu iet tādā tempā, kādā iet kristieši, jo es esmu galīgi izsīcis, man nav spēka. Un tā es raudādams, tā kā gribēju saprat, ka tas ir tas labais ceļš, pa kuru iet, un sekot Kristum, tas ir brīnišķīgi, bet es nevarēšu, man nav spēka. Un es reāli raudāju, tie man bija kaut kādi 18-19 gadi, un var iedomāties, kā Dievs spēja pacelt pa šiem gadiem. Kādu iedeva tempu, ka šodien cilvēks saka, mans te tu tos video tur filmai, bet mēs nespējam skatīties. tu viņas lieta, bet mēs nespējam skatīties. Un man krievu draudzītē māc brāļi, kas sapulsē, viņi saka, tu kā lokomotīvu, mēs netiekam tev līdz, tu tikai plānus, idejas, mēs nespējam to visu. Un es domāju, no kurienes tāds ieskrējens? No tā, ka Dievs cēla, Dievs stiprināja, un zini, pēdējie, viņš saka, būs pirmie. Un es parādīšu savu spēku, tavā nespēkā, kad būs paguris, kad tu pateiksi, neviens man nepalīdzēs, neviens man nevar iedot to, ko tu vari man iedot, zin, un tu ieraudzīsi tiešām, ka Dievs būs tas, kurš būs uzticams, viņš tevi pacels, viņš tevi nostiprinās, un to nogurumu viņš atjaunos, un viņš dos to, ko tu pat nevar iedomāties, jo 15. Nodaļā romiešiem pasties, kā te teikts, 4. Pantā, jo viss, kas iepriekš rakstīts mūsu pamācībai, lai mēs izturīgi būdami bēdās un iepriecu smeldami rakstos iegūtu cerību. Tātad ļoti svarīgi, ka tev ir grūti, ka tev ir smags stāvoklis, lai tu tomēr cik tu vari, tik lasi Bībeli, cik vari, tik lūdz. Un, kad tev negribas nākt uz dievkalpojumiem, tev liekas, tu esi paguris, tieši nāc uz dievkalpojumiem. Dievs sagatavojas, tev ir kaut ko īpašu. Es jums saku no savas dzīves un no daudz cilvēku liecībām. Viņi saka, es šodien negribēju nākt uz dievkalpojumiem, bet es atnācu. Un es šodien saņēmu svētību un saņēmu stiprinājumu. Un vēl ļoti liela svētība ir, kad mēs nākam uz dievkalpojumiem, ka kādam var būt vārds uz tavu dzīvi. Kādam ir vēlēšanās pieiet un aizlūgt par tevi. Viņš pieiet, palūdz par tevi. Un tad arī mirklī saņem stiprinājumu. Onlainā tu tā nesaņemsi. Tieši klātienē cilvēks saņem stiprinājumu. Un pasties Jesajas 40. Nodaļā no 28. Līdz 31. Pantam ir teicis, vai tu to nezini, vai tu to neesi dzirdējis. Mūžīgais Dievs ir tas kungs, kas radījis zemes galus, viņš nepiekūst un nenogurst, viņa gudrība ir neaptverama. Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem. Jaunekļi piekūst un pagūst, un jauni vīri sabrūk, bet kas paļaujas uz to kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. Tad saprot, kāds varens Dievs ir ar tevi. Viņš redz visus tavus procesus, kas notiek tevī. Un viņš nedos būt pārbaudītam, pārbaudītam tev pāri spēkiem, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka tu vari panest. 1. Korintiešiem 10:13. Tāpēc tas noteikti tā būs. Dievs, ja kavējās, viņš nekad nenokavē. Bet tādā veidā tu mācies paļauties nevis uz sevi, bet uz viņu. Ja? Un viņš vadīs tev pa taisnības ceļu. Viņš vadīs tev pa to labāko ceļu, kurš ir priekš tevis. Viņš tevi vadīs. Un tālāk ir teikts, jebšu es arī staigāju tumšā ielajā, taču ļauno nebīstos, jo tu esi pie manis. Tava gana vēzna un tavs gana zizlis mani iepriecina. Tātad mēs varam ieiet kaut kādā tumsā. Varbūt tā, ka mēs ieejam tumsā. Ko nozīmē tumsa? Neziņa. Es neredzu vairs tālāk. Es vairs nesaprotu, kā tālāk dzīvot. Varbūt tā ticīgam cilvēkam. Var? Interesanti, ka 119. psalmā, jūs zināt, cik ir panti? 119. psalms. 176. Pāns 119. psalmā. Ja jūs esat lasījuši, tā ir garākā nodaļa Bībelē. Un tur autors, iespējams, tas bija Dāvids, varbūt tas bija Asavs vai Ezdra, uzteica to, kā viņš mīl Bībeli, kā viņš seko šai Bībelē, kā 105. psalmā ir teiks, ka tavs vārds ir mans kājas spiedaks un gaišums uz maniem ceļiem. Un viņš laiku uzteica Bībeli, kā viņš turās pie Bībeles, kā viņš turās pie rakstiem. Un iedomājies, šis cilvēks tā kā saka, viņi šie raksti mani atspirdzina, šie raksti mani stiprina, šie raksti man dod to. Pēc 176. psalmā pašās beigās, pasies, ar ko viņš nobeidz. Es maldos, kā pazudusi aus. Vai šeit ir tāda aitiņa. Es kristietis, bet es man liek, ka maldos. Un tajā teiks, es maldos, kā pazudusi aus. Tad nu meklē savu kalpu, jo es nekad neaizmirstu tavus baušus. Ja? Tad varbūt tā, pēc visa liekas, ka tu biji nodevies, un tā, ka tu tā kā liekas, ka tu tā kā esi izšūpojies, tu tā kā dezorientēts, tā kā kur tad viss ir. Zini, Dievs vēlreiz un vēlreiz grib nostiprināt tavus pamatus. Tāpēc varbūt var atnākt kaut kādas šaubas, var atnākt kaut kāda tums, var atnākt kaut kāda migla, kaut kāda neskaidrība. Nevajag no sevis taisīt tā kā tādu varoni, es tagad tāds ticības varons. Ir jāpasaka Dievam, Dievs, es nesaprotu. Dāvids teica, Dievs pārbaudi manu sirdi, lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa un vadi mani tālāk. Saproti? ka var būt tāds moments, ka tev vienkārši tā kā, tev vēlreiz ir jāpasaka Dievs, vai es esmu pareizi ceļu, Dievs, vai es pareizi izdarīšu izvēles. Un zini, Dievam patīk apstiprināt. Es tevi vadīšu, es tevi stiprināšu. Tāpēc var būt tumsa mūsu dzīvē, bet tieši tajā tumsā mēs redzēsim Dieva gaišo roku. Jo tumšāki apstākļi, jo gaišāks Dievs, jo gaišāki viņa darbi un jo vairāk mums ir liecības no Dieva. Un tāpēc te ir teis, ja es arī iešu caur šo tumšo ielē, viņa bailīga ir, bailīga, bet tur augs mana ticība. Un tāpēc te ir teikts, ka es staigāju tumšā ielējā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis, tava gana vēzda un tavs gana zilis man iepriecina. Tātad, vai Dievs kādreiz man atstās? Vai var tevi Dievs kādreiz atstāt? Ko Bībele saka? Mateja, 28. Nodaļa, 19. Pants un 20. Un redzi, es esmu ar jums ikdienas līdz pasaules galam. Un ļoti stipra rakstvieta, kas mani vienmēr iedrošināja un stiprināja, Jesaja 41. Nodaļa, 10. Pants, nebīsties, jo es esmu ar tevi. Neatkāpies, jo es esmu tavs Dievs. Es tevi stiprinu, es tev arī palīdzu, es tevi uzturu ar savas taisnības labo roku. Un vēl tālāk ir teiks 13. Pantā, jo es, tas kungs, tavs Dievs, daru stipru tavu labo roku. Es, kas tev saku, nebīsties, es tev palīdzu. Saproti? Dievs neatstāja, Dievs tevi nepamet un nekad tas tā nenotiks. Viņš ir ar tevi. Un tev vienkārši jāpietuvojās pie viņa tuvāk un jārunā ar viņu atklāti visu, ko tu jūti. Viss, kas tev varbūt tomēr kā nākā bailes, bet tev jāpasaka, Dievs, es baidos, parādi man, dod man savu vārdu, lai es varu būt droša vai droša. Un tālāk ir teiks, ka tava gana vēzda un tava gana zilis man iepriecina. Ja? Tad viņš var iet cauri dažādiem apstākļiem, vai viņš nekad tur nav bijis, viņš nekad to nav pieredzējis. Ziniet, ka kur mēs esam pieredzējuši, tur mēs esam droši, bet ir situācijas, kur mēs neesam bijuši. Un tāpēc ganam ir gana vēzda. Kas ir gana vēzda? Tas tievs koks garš ar āķīti galā. Priekš kam tas ir vajadzīgs ganam? Viņam ir zizlis un viņam ir vēzda. Pirmkārt, aitiņas, lai padzītu, lai viņi nenoklīst no ceļa. Un ja arī aitiņa kaut kur iekritus tur, kaut kādā tādā bedrē, kaut kādā aizā, viņam ir tas āķis, lai to aitiņu izvilkt ārā. Viņam ir iespēja, lai mūs pasargā, lai mēs nenovirzamies un lai mēs nepazūdam. Un priekš kam ir vajadzīgs zizlis? Tas ir metra garš koks. Un ar to koku viņš varēja atzīt prom zvērus, kuri bruka virsū ganāmam pulkam. Tā ir tā vara, kas ir dota Kristum. Viņš saka, man ir dota vara debesīs un virs zemes, un viņš devis arī šo varu faktiski mums. Tāpēc gana vēzda, tā ir vadība mūsu dzīvē no Dieva. Dievs mums dos vadību, un mēs pareizi būsim vadīti. Un gana zizlis, tā ir aizsardze. Andri, vai tu nebaidies nobaldīties? Nebaidos. Ar mani ir tas kungs, ar mani ir svētais gars. Un viņš mani māca pareizi, viņš mani virza pareizi. Man ir dots svaidījums, kurš man atklāja visu pareizi lietas. Tāpēc viņš man uztur skaidu prātu. Es nevis par sevi nebaidos, es par viņu, es zinu, ka esmu viņa rokās. Es zinu, ka viņš mani gana. Saproti? Arī mūsu draudzi. Dos tev Dievs gudrību. Dievs dos gudrību. Pareizi tu ganīsi, jā. Vai man ir dot arī vara no Dieva? Ir dota vara. Kaut kādām lietām pateikt, nē. Es redzu, ka šeit ir bīstamība. Tāpēc es arī ganam jābūt arī gana zizlis. Un arī ļauno garu izdzīšana arī jābūt, jo ļaunie gari atnāk, lai saplosītu, lai sadalītu, lai cilvēka dzīve būtu izpostīta. Tāpēc mums no gana ir arī dota vara. Tāpēc Dievs saka, pielietojiet to, lai nekāds ļaunums jums nenotiek. Un tālāk ir teiks, tu klāji man galdu maniem ienaidniekiem redzot. Tātad mūsu dzīvē vienmēr būs kaut kādi grūti apstākļi, un mūsu dzīvē būs kaut kādi ienaidnieki. Mani ienaidnieki te var būt kaut kāda slimība, finansiāls problēmas, kredīti. Es zinu, ka šeit cilvēkiem ir kredīti, kuri ik pa laikam varbūt ir grūti atmaksājami, piemēram, ja? Un ir kaut kādas bailes, kuras nāk virsū, vai es spēšu atmaksāt. Veselības problēmas, attiecību problēmas, kaut kādi cilvēki, kuri grib mums izdarīt ļaunu, kaut ko ļaunu runā, bet ko mēs daram? Dievs saka, es tev klāju galdu. Barojies ar manu garīgo barību, nāc uz dievkalpoju un neesi uzkāries uz tām problēmām. Un man bija tā, kad man bija Rīgā tā problēma ar to māju, visu tur vajadzēja pārdot un vajadzēja steidzam to izdarīt, un man nāca bēles, ka man atņems banka visu. Un es vienmēr braucu uz dievkalpojumiem, un es visas tās problēmas, kas man bija pa nedēļu, viņas visur kaut kur aizgā, kāpēc es tāpēc, ka gāju dievkalpojumā, gāju lūkšanās. Un tu zini, svētdienā es vienkārši atspirgu no Dieva klātbūtnes. Dievs deva gudrību, Dievs deva svētību, lai es tālāk varu iet un risināt. Tāpēc es ēdu. Neskatoties to, man ir ļoti daudz ienaidnieki, kuri uz mani skatās un glūn. A, ko es daru? Es mierīgi ēdu. Es priecājos, Dievs, tu esi varans, tu esi, es slavēju Dievu. Es pateicos Dievam. Kāda tur slavēšana? Man jārisina problēmas. Bet zin kā, vecajā derībā mēs redzējām, ka Izraels guva uzvaru, tad, kad viņš sāka slavēt Dievu. Dievs pats sāka cīnīties par savu tautu un uzvarēja viņa pretiniekus. Tāpēc mūsu uzvara sāk slavēt Dievu, tāpēc, ka Sātana mute aizvarās tad, kad mēs sākam slavēt Dievu. Tā ir mūsu izeja tieši. Un tāpēc tu klāji man galdu maniem iedainiekiem redzot. Viņš klāja, viņš saka, ēd. Kā es tagad varēju, kā es varu iet uz dievkalpu, man jāskrien, man kaut kas jādara ir. Nomierinies, nāc un ēd. Ēd. Lai tie ienaidnieki skatās, viņi tev atvēršu pilnīgi mutēs, tev aprīšu tūlītās. Nē, es mierīgi ēdu, es barošos, es stiprināšos, es priecāšos pat par to, ka man ir liels un varans Dievs, un Dievs izdarīs liels un varans lietas manā dzīvē. Tāpēc tas notiks noteikti. Un tāpēc te tālāk ir teikts, tu svaidi ar eļu manu galvu. Ziniet, ka aitiņas svaidīja ar eļu un tieši galvu svaidīja. Ziniet, prieš kam bija dažādi prusaki, kuri gribēja to galvu saēst. Un tad, kad tā eļa bija iesmērāta, tieši tie prusaki viņi nespēja neko izdarīt. Un ziniet, kā arī Izraēlā svaidīja ķēniņus un praviešus un cilvēkus arī ar eļu un ko svaidīja galvu. Un ko tas nozīmē šodien mūsu dzīvē? Kad mūsu dzīvē ir svētā gara svaidījums, tad viņš mūs pasargā no tām visām stulbajām ļaunajām domām, kuras grib mūs saēst. Tad, kad tu esi svaidījums, kad tu esi svētā gara piepildīts cilvēks, tu pavisam citādīgi redzi, tu esam pa citādīgi runā. Tev Dievs dod svaidījumu uz lietām, un tas svaidījums atklāja tev lietas pareizo būtību. Ko Sātans runā? Nebūs slikti. Viss sabruks, un viņš to pilnīgi runā, un tā kā Dievs jautā Ādamam, kāpēc tu slēpies? Viņš saka, es biju kails, es ieraudzīju, ka esmu kails, un es no tevis noslēpos. Un viņam Dievs jautā, kas tev pateica, ka tu esi kails? Zini, ka Sātans mums daudz ko sarunā, un Dievs saka, kas tev to pateica? Man tā liekas, ka sieva uz mani kaut ko tur slikti, mana sieva kaut kā vairs man nebija. Kas tev to pateica? Sātans pienāk, un tāpēc svaidījums mums dod šo te aizsardzību no tiem prusakiem, no visa tā, ka šodien glūn uz mūsu dzīvi. Viņš svaida ar eļu manu galvu. Un tālāk ir teikts, mans kaus ir piepildīts pilns līdz malai. Mans dzīves kaus, mana dzīves vispār būtība ir piepildīta. Esmu piepildīts ar svēto garu. Tā ir vislielākā svētība. Mans kaus ir piepildīts pilns līdz malam. Faktiski, ja es saku, 7. Nodaļā Jāņa evaņģelijā, tur 39. Un tālāk pāns, 37. līdz 39. Saka, nāciet pie manis viss, kas ir grūtsēdīgi, bet nāciet, kam slāpst un dzeriet. Un kā rakstos ir sacīts, no tā īkstīm plūdīs dzīvā ūdens traumas. Un to viņš sacīja par garu, ko vēlāk dabūja tie, kas viņam ticēja, jo vēl nebija gara, jo vēl Jēzus nebija aizgājis godībā. Tāpēc mums būs piepildījums ar svēto garu. Kaus būs pilns, dzīves kaus būs tiešām pilns ar visa kāda labuma, kas ir vajadzīgs. Bet zin kā, kas to visu dzīvi mums bojā kurnēšana? Mēs tā kā neuzskatām tā. Mēs sākam salīdzināt sevi ar kādu citu cilvēku. Un no tā faktiski Sātans mūs arī iztukšo. Mēs paliekam neapmierināti. Pirmkārt, mums jābūt ir apmierinātiem, ziniet par ko? Esmu apmierināts ar savu Dievu. Jūs esat apmierināti ar Dievu? Esmu apmierināts ar viņa plānu. Ne viss man ir saprotams, bet es zinu, ka Dievs dara pašu labāko manā dzīvē. Un ka es zinu, ka man viss lietas nāk par labu. Un tālāk ir teikts, sastajā pēdējā pantā, tiešām labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Tātad mani pavadīs, zini, tam ir jābūt tā kā apstiprinājumi no Bībeles. To Dievs faktiski saka, ka tevi pavadīs labums, tevi pavadīs žēlastība. Tātad tur, kur tu neuzspēsi, tur, kur tu varbūt nebūsi perfekts, Dieva žēlastība tev apklās. Un pats galvenais, kur es pavadīšu savu mūžību, tā kunga namā. Es skatīšu tā kunga vaigu, es palikšu tā kunga namā vienmēr. Mana mūžība būs debesu valstība, un tāpēc pirmajā tesaloniķiešiem, mēs tā kā rējam uz nobeigumu, pirmā tesaloniķiešiem, 4. Nodaļa, 17. un 18. pāns, un tā ir mūsu perspektīva. Pēc tam mēs dzīvie, kas vēl pāri palikuši kopā ar viņiem, tiksim aizrauti gaisā padebešos pretim tam kungam. Tā mēs būsim kopā ar to kungu vienmēr. Iepriecināt citu ar šiem vārdiem. Un atcerieties, ka Jēzus gāja projām, ko viņš teica? Es aizēmu 14. Nodaļa, 2. 3. pāns Jāņa evaņģēlē, lai jums sagatavotu vietu, lai tur, kur esmu es, arī jūs būtu. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums būtu sacījis, es aizēju jums vietu sataisīt, bet es aiziešu, un kad es sataisīšu, es ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur esmu es, arī jūs būtu. Tāds redzējums ir mūsu kungam Jēzum. Viņš noteikti tevi aizvedīs. Viņš ir nopircis tevi ar savām dārgajām asinīm. Viņš tevi neastās, viņš tevi nepametīs un nekāds sātans, nekāds vilks tevi nesaplosīs. Viņš spēs tevi sargāt. Viņš mani pasargāja no viltus mācītājiem, cik visa kā bija manā dzīvē. Kaut kādas grupiņās bija, kaut kur biju pat vadītājs un tur bija vilki klāt, tur bija cilvēki, es biju nepieredzējis. Bet Dievs visu laiku man izved, Dievs laiku sargā, kāpēc, kas Dievam teica, Dievs palīdz man aiziet līdz galam, Dievs sargi, Dievs gani, Dievs vadi. Un tiešām Dievs ir izvadījis. Un pasties, Jāņa 22. Nodaļā no 1. Jāņa atklās grāmata 22. No 1. līdz 7. pantam. Pasties, kā šeit ir teikts. Viņš man rādīja dzīvības ūdens upi, Jānis redzēja mūsu perspektīvu. Tā bija skaidra kā kristāls un iztecēja no Dieva un Jēra goda krēsla. Viņas ielas vidū un upei abās pusēs bija dzīvības koks. Tas nesa augļus 12 reizes, katru mēnesi savu augli, un viņa lapas bija tautām par dziedināšanu. Nekas tur nebūs vairs nolādēts. Tur stāvēs Dieva un viņa Jēra tronis un viņa kalpi tam kalpos. Tie skatīs viņa vaigu, un viņa vārds būs tiem uz pierēm. Tur nebūs vairs nakts, ne sveces, ne saules gaisma, tiem nebūs vajadzīga, jo kungs Dievs izlies gaismu pār viņiem, un viņi valdīs mūžīgi mūžam. Tad viņš man sacīja, šie vārdi ir uzticami un patiesi, tas kungs praviešu gars, praviešu garu Dievs ir sūtījis savu eņģeli atklāt saviem kalpiem, kam drīzumā jānotiek. Redz, es nāku drīz, svētīgs, kas tur šīs grāmatas pravietojuma vārdus. Tad kungs saka, tas ir priekš tevis. Skaties uz šo gala rezultātu. Es būšu kopā ar tevi. Es tevi ganīšu. Es būšu debesīs kopā ar tevi. Un tu varēsi mani skatīt, tu varēsi baudīt to brīnišķīgo dzīvi. Tāpēc es tā gribētu katram no jums tā kā vēl iedrošināt, lai jūs vairāk slavējat to kungu. Kas ir slavēšana? Tā ir atbilde uz Dievu godību, uz Dievu varenību. Kas ir pateicība, ka mēs pasakamies Dievam? Tā ir atbilde uz Dieva labsirdību. Uz to labsirdību, kura viņam ir attiecībā uz katru no mums.
0: Paldies, ka klausījāties raidījumu Sāls. Šīs svētrunas video jūs varat noskatīties draudzes YouTube kanālā Uzvara. Aicinām jūs pievienoties tiešraidēju Facebook profilā Andris Open Games vai YouTube kanālā Solis TV pirmdienās 19.00. Būs iespēja uzdot jautājumus par tēmu un tiks lūgts par iesūtītajām vajadzībām un pateicībām. Uz tikšanos!

0: pieņēmu Jēzu sirdī, un tad manī nostiprinājās šī apziņa, ka man ir vajadzīgas attiecības ar Dievu. Es domāju, no šī lēmuma ļoti daudz kas mainās, ka tu lietas soli pa solim tālāk. Jā. Nav tā, ka man uzreiz nomainījās visi draugi vai domāšana, protams, un sirdī atsevišķas lietas, bet man bija tāds pakāpenis ceļš līdz sevis un savas sakārtējās dzīves izmainīšanai, bet tas bija ļoti, ļoti svarīgs brīdis manā dzīvē.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Ir bez 10 minūtēm 8, pulkstens 8. Jūs uzmanībai grāmatas lasījums atkārtojumā. Pusdeviņos raidījums atvērts debesis krievu valodā ar tulkojumu latviešu valodā. 9. Raidījums bērniem saldā miedziņā un pusdesmitos ikvakara svētbrīd.

Tas kungs ir izteicis nopietnu apsūdzību visiem kalpotājiem, kuri tiecas izdabāt grēciniekiem. Viņa Aleša saka tiem, kas mani ienīst, tas kungs ir sacījis, ka jums labi klāsies. Un tiem, kas savas sirds nepielaidībā un nepakļāvībā staigā, viņi saka, jūs nekāda nelaime neskars. Jeremijas 23:17. Tie sludināja nākotni Bāla vārdā un maldināja manu Izraēla tautu. No Jeruzalēmas praviešiem izlaidība un nelietība ir izplatījusies pa visu zemi. Šos praviešus es neesmu sūtījis, un tomēr viņiem lieta steidzīga. Es neesmu viņiem uzlicis nekādus pienākumus, un tomēr tie sludina. Ja tie būtu stāvējuši manu padomu lokā, tad tie būtu sludinājuši manai tautai, manus vārdus un to atgriezuši no tās ļaunajiem ceļiem un ļaunajiem darbiem. Jeremijas 23, 13, 15, 21 līdz 22. Pasaulīguma invāzija. Saskaņā ar Mihas teikto, Izraela garīgais bats nevarēja būt vēl sliktākā laikā, tautas morālā pagrimuma augstākajā punktā. Izraela tauta bija kļuvusi samaitāta un amorāla. Bija pienācis laiks dot taisnīgu liecību un mīlošu rājienu tautas vadoņiem par viņu grēkiem. Tomēr tajā brīdī, kad tam vajadzēja notikt, tauta bija kļuvusi vēl pasaulīgāka. Dieva tauta bija tik ļoti iegrimusi alkatībā un kārībās, ka bija bezspēcīga atmaskot grēku. Mihas 7. Nodaļā uzskaita tautas briesmīgo samaitātību. Tas ir saraksts, kas atspoguļotu mūsdienās redzamos virsrakstus. Alkatība pieaug. Dievbijīgie ir izmiruši šai zemē un taisnīgo vairs nav ļaužu starpā. Visi slāpes tikai pēc asinīm. Viņa cenšas cits citam izlikt valgus, jo tie viens otru uzlūko par medījumu Mihas 7.2. Saskaņā ar Mihas teikto, tas laiks, kad cilvēki turēja vārdu, ir pagājis. Tāpat tas ir arī mūsdienās. Atceros laiku, kad godīgi vīri noslēdzot darījumu, apstiprināja to tikai ar rokas spiedienu. Šis vienkāršais veids, kas apstiprināja saistības, bija tikpat labs, kā rakstiski noformēts un parakstīts līgums. Taču šodien ir izplatīts sauklis katrs par sevi. Katrs

cenšas iegūt savu tiesu. Frāze asins nauda nekad nav bijusi tik atbaidoša cilvēkiem, kuriem ir tieksme iznīcināt jebko, kas stāv viņu ceļā. Mēs vairs nedzirdam tādus jautājumus kā, ko es no savas puses varu darīt, kā es varu palīdzēt, to vietā, ko es iegūšu, kāds man no tā būs labums. Šādas attieksmes dēļ mūsu ielās ņuģ, alkatīgi intriganti, kuri domā, kā izkrāpt veco ļaužu ietaupījumus. Cilvēki pārģērbjas par remontstrādniekiem vai nomaskējas par telemārketinga speciālistiem, lai pierunātu cilvēkus, kuri neko nenojauš, iztērēt savu pēdējo dolāru. Viņi izmanto negodīgas schēmas, lai nozaktu atrētnē mājas un izmestu tās uz ielas. Reiz cienījamas personas kļūst neusticīgas. Viņa rokas gatavas darīt ļaunu. Ko grib novada valdnieks, to izpilda tiesnesis par maksu. Tiem, kam vara, izsaka ļaunas vēlēšanās aiz tīrās viegluprātības un groza lietas, kā viņiem patīk. Miha 7.3. Politiķi un tiesneši personas, kuru sabiedrībā tiek uzskatītas par cienījamām, ir ļaušas sevi piekukuļot. Viņi regulāri izstiepj abas rokas pēc kukuļiem, vērpjot sarežģītas intrigas, lai apmierinātu savu alkatību. Ja kukulis būs pietiekami liels, viņi pārdos pat savas ģimenes. Katram cilvēkam ir sava cena. Šo frāzi var attiecināt uz mūsdienām vairāk nekā jebkad agrāk. Sabiedrībā zeļ kukuļošana īpaši lielākajās pilsētās. Pajautājiet jebkuram būvniecības uzņēmumu vadītājam, jebkuram, kas nodarbojas ar celtniecību vai tirdzniecību, vai jebkuram cilvēkam pilsētas pašvaldībā. Viņi zina, ka daudzi ir gatavi pieņemt kukuļus. Dieva piemeklēšanas diena ir tuvu. Kad pienāks tavs sludinātāja diena, un kad tev draudēs barga piemeklēšana, tad viņa nezinās, kuru izeja. Miha 7.4. Un brīdinājumi par Dieva piemeklēšanas dienu piepildās. Mēs to zinām, jo redzam, ka praviešu vārdi mūsdienās piepildās. Tieši kā Miha brīdināja, mēs dzīvojam nepieredzētas samaitātības laikā. Par katru tautu ir nākusi neziņa un neskaidrība, un tagad tas kungs grasās piepildīt savu praviešu vārdus. Ja viņš neapstiprinātu praviešu brīdinājumus ar saviem visvarenajiem spriedumiem, beigu beigās neviens neklausītos. Šī iemesla dēļ tā kunga piemeklēšanas diena tuvojas. Faktiski tā mūs jau gandrīz ir sasniegusi. Uzticība ir zudusi visos līmeņos. Neviens, lai neusticas savam tuvākam, neviens, lai nepaļaujas uz savu draugu, noslēdz savas mutes vārtus pat aiz sievai, kas guļ tev pie krūtīm. Mihas 7.5. Drīz tikai daži cilvēki varēs uzticēties saviem draugiem, un ģimenes struktūra postoši sabruks. Arī Jēzus teica, ka cilvēka paša māju ļaudis būs viņa ienaidnieki, Mateja 10.36. Mēs jau tagad redzam uzticības trūkumu starp laulātajiem, niknas šķiršanās vecāku autoritātes zudumu, bērnus, kuri dar kā viņiem lapatīk, ģimenes, kuras vienu otru iesūdz tiesā. Raksti saka, ka Izraēlā bija laiks, kad ik viens darīja to, kas šķita taisnas paša acīs, soģu 21-25. Daudz tautas pašlaik ir tādā stāvoklī. Cilvēki vairs neusticas saviem vadītājiem, valdībām un tiesu sistēmām. Viņi neusticas saviem darba devējiem, kolēģiem, draugiem, kā arī reliģijai. Mēs redzam, ka uzticība ir zudusi visos sabiedrības līmeņos. Jesaja bija Mihas laika biedrs, un viņš apliecināja morālo lejupslīdu, kuru tas aprakstīja.
Abi pravieši sludināja vienai un tai pašai paudzei, pastiprinot viens otra pravietojumus. Jesajas vārdi šajā rakstvietā ataino līdzīgu, pilnīgu morālā pagrimuma ainu. Bēdas šai grēcīgajai tautai, tautai, kas smagi noziegusies šim ļaundaru dzimumam, šiem sabojātajiem bērniem. Viņi ir atstājuši to kungu un atmetuši Izraēlas svēto un no viņa novērsušies. No kāju pēdām līdz pakausim tur vairs nav nekā vesela, tikai vātis un brūcis un jauni ievainojumi, kas nav apkopti, nav pārsieti un ar eļļu ieziesti. Jesajas 1, 4, 6.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas kā labi, man patīk un lēt par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību, palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klavē pie mūsu sirdurvīm, viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi, kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.
1: Ir pusdeviņi vakarā, ir pienācis laiks raidījumam Atvērtas debesis, un šajā vakarā ar mums kopā būs brālis Aleksis Brauns.
2: Aleluja!
3: Aleluja!
2: Dobri tjopli večer, daragie mai brati i sestri!
3: Lai labs šis siltais vakars, mani dargie brāļi un māsas!
2: Дорогие радиослушатели.
3: Дорогие радиоклаусайтай.
2: Сегодня мы обратимся к удивительные словам пророка Иеремии.
3: Un šodien mēs pievērsīsimies tādiem pārsteidzošiem pravieša Jeremijas vārdiem.
2: Слова, которые записаны в 33 главе в его книге.
3: Там, kas rakstīts Jeremijas grāmatā 33. Nodaļā.
2: Это глава надежды среди развалин.
3: Šī nodaļa ir par to laika posmu, kad ir notikus, kad ir sagruvums.
2: Svieta sirdī tumi.
3: Gaisma tumsas vidū.
2: Eta glava utišenja vo vremja suda.
3: Tā ir nodaļa kā mierinājums tiesas laikā.
2: Kada mēs šitājam eti slava.
3: Kad mēs lasam šos vārdus.
2: To vidiem, što ih glavnaja sel.
3: Tad mēs redzam, ka to galvenais mērķis
2: patvērdīt Božie abitavanie o vastanavlenie Izraēļa.
3: Ir apstiprināt Dieva apsolījumu par Izraēla atjaunošanu.
2: Narod nahodisa v viesvenom palaženie.
3: Tauta atrodas nejaukā situācijā.
2: Zemlja byla opustošena.
3: Zeme bija aizlaista postā.
2: Jerusalim разрушался.
3: Jeruzalem sagrauta.
2: Многи жители были уведены в плен.
3: Daudz iedzīvotāji bija aizvesti gūstā.
2: А те, которые остались, жили в страхе и неопределённости.
3: Un tie, kas palika tur, viņi dzīvoja bailēs un tādā nenoteiktībā.
2: Из человеческой точки зрения надежды почти не осталось.
3: No cilvēciskā skatu punkta izskatījās, ka cerības ir praktiski nekādas.
2: Но именно в такой момент Бог говорит своё слово.
3: Bet tieši šādā brīdī Dievs saka savu vārdu.
2: Так происходит очень часто и в нашей жизни.
3: Un tā notiek ļoti bieži arī mūsu dzīvēs.
2: Когда всё благополучно.
3: Kad viss ir labi.
2: Человек редко прислушивается к Божьему слову, голосу.
3: Cilvēks reti ieklausās Dieva balsī.
2: Но когда рушится планы.
3: Bet kad plāni sabrūk.
2: Когда появляются скорби.
3: Kad nāk bēdas.
2: Когда сердце изнемогает под тяжестью.
3: Kad sirds ir nospiesta.
2: Тогда Господь особенно близко находится к человеку и atgrībāt jēmu svai namirēnie.
3: Tad tajā brīdī Dievs atrod cilvēkam ļoti tuvu un atklāj savus nodomus.
2: Interesnās to vētoji glavie mī vidim Boga.
3: Interesanti, ka šajā nodaļā mēs redzam Dievu,
2: katore utišājēt svoj narod,
3: kurš mierina savu tautu,
2: i pakāsvēja, što ivo plāne milosti silnie čilaviečiskovo atšainie.
3: Un viņš parāda to, ka viņa plāni ir lielāki par cilvēka saprašanu.
2: I sīčās mī dvajte pasmotrīm. Ja hatīl jās jūtā razdīlīt na rāsni punktu.
3: Un tagad mēs apskatīsimies, es visu šo sadalīju dažādos punktos.
2: I mī karī pierbais, mī tolkas to zagavarīli atom, što Bog gavarīt ka svajomu narodu dāši vo vremjā skorvi.
3: Un pirmais punkts jau ir tāds, par ko mēs runājām, ka Dievs runā uz savu tautu pat grūtībās, skumjās.
2: V samam načale glavie mi šitājam.
3: Nodaļas sākumā mēs lasam.
2: I byla slova Gospodnie ke Jeremije vtorično, kada on ešte sadržalsa vo dvorie straži.
3: Un tā Un atkal nāca tā kunga vārds par Jeremiju, kad viņš vēl sēdēja pils sardzes pagalma cietumā.
2: Обратим внимание на эту деталь.
3: Un pievērsiet uzmanību šai detaļai.
2: Пророк находится не в свободе.
3: Pravietis ir nebrīvē.
2: Он не живёт в удобстве и безопасности.
3: Viņš nedzīvo ērtībās un drošībā.
2: Он находится под стражей.
3: Viņš tiek apsargāts.
2: Но именно там приходит к нему слово Господне.
3: Bet tieši cietumā pie viņa nāk Dieva vārds.
2: Если мы видим, какая удивительная истина.
3: Un šeit mēs redzam, cik pārsteidzoša ir šī patiesība.
2: И мы видим, что никакие стены не могут отделить человека от Божьего присутствия.
3: Un mēs redzam, ka nekādas sienas nevar atdalīt cilvēku no Dieva klātbūtnes.
2: Люди могут ограничить свободу тела.
3: Cilvēki var ierobežot ķermeņa brīvību.
2: Но не способны остановить Божье посещение.
3: Bet viņi nav spējīgi apstādināt Dieva ierašanos.
2: Темница не стала препятствовала общения Бога со своим слугой.
3: Šī tumšā cietuma kamera nebija šķērslis, lai Dievs nevarētu komunicēt ar savu kalpu.
2: Более того, очень часто самое драгоценное откровение Божие любви приходят именно во время испытаний.
3: Bet vēl jau vairāk daudzas un lielas atklāsmes no Dieva nāk tieši šādos pārbaudījumu brīžos.
2: Когда внешняя поддержка исчезает, человек начинает яснее слышать голос Господа.
3: Kad šis ārējais atbalsts pazūd, tad cilvēks sāk vēl skaidrāk sadzirdēt Dieva balsi.
2: Вспомним примеры Иосифа из египетской темницы.
3: Atcerēsimies Jāzepu Ēģiptes cietumā.
2: Вспомним Данилову Эльвини Ров.
3: Atcerēsimies Danielu Lauvu Bedrē.
2: Вспомним апостола Павла, который многие свои самые ободряющие послания написал в Усак.
3: Atcerēsimies arī apostolu Pāvilu, kurš lielāko daļu savas iedrošinošās vēstules ir rakstījis esot saitais.
2: Мир видел заключённого человека.
3: Pasaule redzēja sasaistītu cilvēku.
2: А Бог видел своего избранного слугу.
3: Bet Dievs redzēja sevis izredzētu kalpu.
2: Так и сегодня.
3: Tā arī šodien.
2: Может быть, кто-то из наших слушатели переживает тяжёлое время.
3: Un iespējams, kāds no mūsu klausītājiem pārdzīvo grūtus laikus.
2: Возможно, обстоятельства кажутся безвыходными.
3: Iespējams, apstākļi liekas kā bezizeja.
2: Может быть, болезни, потери.
3: Varbūt slimības, zaudējumi.
2: Одиночество или тревога стали своеобразной темницей.
3: Iespējams, ir vientulība vai arī tu jūties trauksmains.
2: Но Божье присутствие не ограничивается нашими обстоятельствами.
3: Bet Dieva klātbūtni nevar ierobežot mūsu apstākļi.
2: Господь способный прийти к человеку в палате больницы.
3: Dievs ir spējīgs atnākt pie cilvēka pat slimnīcas palātā.
2: В доме скорби.
3: Sāpju namā.
2: В тишине бессонной ночи также реально.
3: Tumsā, pat vistumšākajā naktī.
2: Реально, как он пришел к Иеремии в дворе стражи.
3: Un tas ir reāli, tāpat kā viņš nāca pie Jeremijas, kad viņš atradās cietumā.
2: Поэтому не будем думать, что время скорби означает, что Бог нас оставил.
3: Un tāpēc nedomājiet, ka tad, kad ir ciešanu vai skumju laiki, kad Dievs mūs ir atstājis.
2: Очень часто именно в скорбях Господь говорит особенно ясно.
3: Un īpaši skumjās Dievs runā skaidri.
2: Второй, который я хотел бы с вами смотреть.
3: Otrais punkts, ko es gribētu apskatīt.
2: Вот вопрос, кто даёт это утешение?
3: ir jautājums, kas dod šo mierinājumu.
2: Смотрите.
3: Skatieties.
2: Далее Господь, представляет себя удивительным образом.
3: Tālāk Dievs sevi stāda priekšā tādā pārsteidzošā veidā.
2: Это стих, который все знаем, все знаем.
3: Tas ir pants, ko mēs visi zinām.
2: Некоторые называют его телефонный номер.
3: Citi to sauc arī par telefona numuru.
2: Это звучит так.
3: Tas skan tā.
2: Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь имя ему.
3: Tā saka tas kungs, kas visu, ko arī izdara. Tas kungs, kas izprāto, lai to arī izpildītu.
2: Когда Бог обещает восстановление Иерусалима,
3: kad Dievs apsola atjaunot Jeruzalemi,
2: он напоминает о своем всемогуществе.
3: Viņš atgādina par viņa visu varenību.
2: Он словно говорит.
3: Viņš burtiski saka.
2: Посмотрите не на развалины вокруг вас.
3: Paskatieties uz uz sagrautajiem mūriem jums apkārt.
2: А на меня.
3: Neskatieties uz tiem sagrautajiem mūriem, bet skatieties uz mani.
2: Люди видели разрушенный город.
3: Cilvēki redzēja sagrautu pilsētu.
2: Бог видел будущее восстановленный город.
3: Bet Dievs redzēja nākotnē jau atjaunotu pilsētu.
2: Люди видели поражение. Сонюша не выиграют.
3: Cilvēki redzēja tādu nolemtību.
2: Бог видел грядущее избавление.
3: Bet Dievs redzēja tādu atbrīvošanu.
2: Почему?
3: Kāpēc?
2: Потому что он творец.
3: Tāpēc, ka viņš ir radītājs.
2: Тот, кто сотворил небо и землю.
3: Tas, kurš radīja debesis un zemi.
2: Способен восстановить разрушенное.
3: Tas, kurš ir spējīgs atjaunot sagrauto.
2: Тот, кто создал мир из ничего.
3: Tas, kurš radīja pasauli no nekā.
2: Способен дать новую жизнь там.
3: Tas ir spējīgs arī dot jaunu dzīvi.
2: Где все кажется потерянным.
3: Tur, kur viss liekas pazaudēts.
2: Очень часто наша проблема заключается в том, что мы больше смотрим на свои обстоятельства.
3: Bieži mūsu problēma ir tajā, ka mēs skatāmies uz apstākļiem.
2: Чем на Бога.
3: Uz apstākļiem skatāmies vairāk nekā uz Dievu.
2: Мы смиряем возможности Бога размерами наших трудностей.
3: Mēs mēram Dieva iespējamību ar savu mērauklu.
2: Именно поэтому Иеремия напоминает о Творце.
3: Tāpēc arī Jeremija atgādina par radītāju.
2: Если Бог сотворил вселенную.
3: Ja Dievs radīja visumu,
2: то восстановление Иерусалима для него не представляет никакой трудности.
3: Tad Jeruzalemes atjaunošana viņam nesagādā nekādas grūtības.
2: Если Бог держит в своих руках звёзды.
3: Ja Dievs savās rokās tur zvaigznes,
2: то он способен удержать и нашу жизнь.
3: Tad viņš ir spējīgs arī noturēt mūsu dzīvi.
2: Если Бог управляет история народов.
3: Ja Dievs vada tautu vēsturi,
2: то он способен управлять и обстоятельства каждого человека.
3: Tad viņš arī var vadīt katra cilvēka apstākļus.
2: Господь не только даёт обещания.
3: Dievs ne tikai dod apsolījumus.
2: Он сам является гарантией исполнения своего обещания.
3: Viņš pats ir tā garantija, ka viņa solījumi būs izpildīti.
2: Человек может обещать и не исполнить.
3: Cilvēks var apsolīt, bet neizpildīt.
2: Но Бог всегда исполняет сказанное.
3: Bet Dievs vienmēr izpilda to, ko ir teicis.
2: Он является Богом совершающим.
3: Viņš ir Dievs, kurš piepilda.
2: Он совершает то, что начинает.
3: Viņš pabeidz to, ko iesācis.
2: Он исполняет то, что обещает.
3: Un viņš izpilda to, ko ir apsolījis.
2: И поэтому каждое Божие обетование достойно полного доверия.
3: Tāpēc arī katrs Dieva apsolījums, uz to apsolījumu var paļauties.
2: Put k Božiemu utišeniju.
3: Ceļš pie Dieva mierinājuma.
2: Prahodīt šeres malītvu.
3: Iet caur lūkšanu.
2: I mi vidim, što satiem slušat adin iz samih izviesnih slov sej knjige Jeremija.
3: Un tad mēs redzam, ka šeit skan vieni no viszināmākajiem vārdiem no Jeremija grāmatas.
2: I on gavarīt, vatsavi ka mne.
3: Un viņš saka, piesauc mani.
2: I ja atviešu tibie.
3: Un es tevi uzklausīšu.
2: Pakašu tibie veliko i nedastupnoje.
3: Un tev atklāšu lielas un brīnišķīgas lietas.
2: Čivo ti nesnājuši.
3: Kas tev nebija zināmas.
2: Это не просто прекрасный стих.
3: Tas nav tikai brīnišķīgs pants.
2: Это приглашение самого Бога.
3: Tas ir paša Dieva aicinājums.
2: Обратите внимание.
3: Pievērsiet uzmanību.
2: Господь уже приготовил благословение.
3: Dievs jau ir sagatavojis svētību.
2: Но все равно призывает к молитве.
3: Bet viņš tik un tā aicina uz lūkšanu.
2: Иеремия уже получил откровение.
3: Jeremija jau saņēma atklāsmi.
2: Но ему нужно продолжать молиться.
3: Bet viņam ir jāturpina lūgt.
2: Бог уже приготовил избавление для народа.
3: Dievs jau ir sagatavojis atbrīvošanu tautai.
2: Но народ должен искать его лица.
3: Bet tauta ir jāmeklē viņa seja.
2: Отсюда мы видим важную истину.
3: Un šeit mēs redzam svarīgu patiesību.
2: Божие обетование.
3: Dieva apsolījumi.
2: Не отменяют молитву.
3: Tie neatceļ lūkšanu.
2: Наоборот.
3: Tieši otrādi.
2: Они побуждают к ней.
3: Viņi pamudina lūgt.
2: Иногда люди думают.
3: Un citreiz cilvēki domā.
2: Если Бог все знает.
3: Ja Dievs visu zin.
2: И все решил.
3: Un visu ir jau izlēmis.
2: Зачем молиться?
3: Kāpēc lūgt?
2: Но Писание показывает совершенно иной подход.
3: Bet raksti parāda pavisam citu pieeju.
2: Бог определяет не только цель.
3: Dievs parāda ne tikai virzienu mērķi.
2: Но и путь к этой цели.
3: Bet arī ceļu, pa kuru iet.
2: Один из крайних средств получения благословения.
3: Un viens no veidiem, kā saņemt svētību.
2: Является молитва.
3: Ir lūkšana.
2: Господь говорит.
3: Dievs saka.
2: Vatsavi ka mne.
3: Piesauc mani.
2: Не просто подумай обо мне.
3: Ne vienkārši padomā par mani.
2: Обратите на это внимание.
3: Pievērsiet tam uzmanību.
2: Он не просто вспомнит обо мне говорит.
3: Viņš nesaka vienkārši atceries par mani.
2: Он не говорит не просто согласись со мной.
3: Viņš nesaka vienkārši piekrīti man.
2: Или согласиться с моим существованием.
3: Vai piekrīti ar esību.
2: Он четко, ясно говорит, воззови.
3: Viņš skaidri un gaiši saka, piesauc mani.
2: То есть, обратись ко мне всем сердцем.
3: Tas ir pievērsies man ar visu savu sirdi.
2: Приди ко мне с нуждой.
3: Nāc ar pie manis ar vajadzību.
2: Приди ко мне с верой.
3: Nāc pie manis ar ticību.
2: Приди ко мне с доверием.
3: Nāc pie manis ar uzticēšanos.
2: И тогда звучит удивительное обещание.
3: Un tad skan tāds pārsteidzošs apsolījums.
2: Я отвечу тебе.
3: Es tev atbildēšu.
2: Не сказано. Может быть, отвечу.
3: Nav teikts, varbūt atbildēšu.
2: Не сказано. Попытаюсь ответить.
3: Nav teikts, pacentīšos atbildēt.
2: Господь говорит определённо.
3: Dievs konkrēti pasaka.
2: Я отвечу.
3: Es tevi uzklausīšu.
2: Такое утешение содержится в этих словах.
3: Un šajos vārdos ir tieši tik liels mierinājums.
2: Naše malitve nie išesajot v pustotie.
3: Mūsu lūkšanas nepazūd tukšumā.
2: Ani dastigajot Božie pristola.
3: Tās sasniedz Dieva troni.
2: Nie adnim iskreni bungari vopli, vieri, nie asajotsa neizmeinai.
3: Neviens ticībā izteiktais vārds, tas nepaliek nepamanīts.
2: Amin.
3: Amen.
2: Данная проповедь я поделил на две части.
3: Un šo svētrunu es esmu sadalījis divās daļās.
2: Я хотел бы на следующей неделе поговорить на эту, продолжать эту тему.
3: Un nākamajā nedēļā es gribētu runāt, turpināt runāt par šo tēmu.
2: Очень интересно.
3: Ļoti interesanti.
2: Потому что этот стих, который нам дает Господь, восстави ко мне, он говорит.
3: Tāpēc, ka šis pāns, kur viņš saka, piesauc mani.
2: Он говорит, что он ответит, когда мы будем молиться и будем обращаться к нему.
3: Viņš pasaka arī to, ka viņš atbildēs, ja mēs vērsīsimies pie viņa.
2: Мы можем вспомнить стихи Давида.
3: Mēs varam atcerēties
2: Dāvida
3: psalmus.
2: Много из них он заканчивает тем, что он, и, что он утверждает, что он уверен, что Господь слышал моления мои.
3: Daudzus no saviem psalmiem viņš beidz ar vārdiem, ka viņš ir pārliecināts, ka Dievs ir dzirdējis un uzklausījis viņa lūgumus.
2: Поэтому, когда мы молимся,
3: Tāpēc, tad, kad mēs lūdzam,
2: нас Господь слышал.
3: Dievs mūs dzird.
2: Он говорит, что он хочет, чтобы мы искали его лицо.
3: Viņš grib, lai mēs meklētu viņa vaigu.
2: Мой брат или сестра, который ты меня слушаешь сегодня.
3: Mans brālim un māsa, kurš klausies man šodien.
2: Может быть, ты сейчас находишься в очень и очень трудном положении.
3: Varbūt tu šodien atrodies ļoti grūtā situācijā.
2: Очень тебе тяжело.
3: Tev ir ļoti grūti.
2: Может быть, есть даже те, которые думают о самоубийстве.
3: Varbūt ir kādi, kas domā par pašnāvību.
2: Может быть, есть те, которые сегодня слушают эту проповедь и думают, что всё закончено, что другого выхода нету.
3: Un varbūt kādi, kas klausās šo svētrunu un domā, ka nav vairs izejas.
2: Но Господь говорит, воззови ко мне.
3: Bet Dievs saka, piesauc mani.
2: Я еще раз повторяю, он говорит, воззови ко мне.
3: Es vēlreiz atkārtoju, viņš saka, piesauc mani.
2: И я отвечу.
3: Un es tevi uzklausīšu vai atbildēšu.
2: Это его обещание.
3: Tas ir viņa apsolījums.
2: И Господь обязательно, когда он отвечает.
3: Un Dievs, tad, kad viņš atbild,
2: он дает избавление.
3: Viņš dod atbrīvošanu.
2: Un pakāsvēt pūtka izvablēņu.
3: Viņš parāda ceļu uz atbrīvošanu.
2: Panīmājums, un mī, kāk ļūdī, čilāviek niespasovien samamū vihaģīt iz trūtnīk situāciju.
3: Un cilvēks pats ar saviem spēkiem nespēja iziet no grūtajām situācijām.
2: Tolka šeres naš Gaspoda.
3: Tikai ar mūsu Dievu kopā.
2: Pētamu ja sivoņa maļūsa kādī, которые сегодня в трудности.
3: Tāpēc es lūdzu par katru, kas šobrīd ir grūtībās.
2: Tie, которые сегодня в больнице.
3: Par tiem, kas ir slimnīcās.
2: Tie, которые сегодня в заключении.
3: Par tiem, kas šobrīd ir cietumos.
2: Tie, которые, как я уже говорил, думают, что уже нету выхода.
3: Par tiem, kuri domā, ka vairs nav izejas.
2: Господь велик решать все вопросы.
3: Dievs ir varens risināt visus šos jautājumus.
2: Потому что он создатель мира всего.
3: Tāpēc, ka viņš ir visas pasaules radītājs.
2: Единственное, что ты должен открывать свое сердце.
3: Un vienīgais, kas tev ir jādara, tev ir jāatver sava sirds.
2: Искать его лицо.
3: Jāmeklē viņa vaiks.
2: Чтобы у него была возможность исполнять тот план, который он сам создал для тебя.
3: Lai viņam būtu iespēja izpildīt šo plānu, ko viņš ir sagatavojis tev.
2: Я тебе говорю, он тебя знал до твоего рождения.
3: Un es tev saku, ka viņš tevi zināja jau pirms tavas dzimšanas.
2: И Господь имеет всегда хорошие планы для каждого человека.
3: Un Dievam vienmēr ir labi plāni un nodomi priekš katra cilvēka.
2: Хочу тебе сказать, что ты не являешься исключением из правил.
3: Un tu neesi izņēmums šim.
2: Господь имеет хорошие планы для всех людей, которые живут в этом, на этой планете.
3: Dievam ir labi nodomi par visiem cilvēkiem, kas dzīvo uz šīs planētas.
2: Он хочет быть нас свободны.
3: Viņš grib, lai mēs esam brīvi.
2: И для этого он отдал свою сына единородный на крест ради того, чтобы мы с тобой имели свободу.
3: Tieši tāpēc viņš atdeva savu vienpiedzimušo dēlu krusta nāvē, lai mums katram būtu brīvība.
2: Потому что грех нас съедал полностью.
3: Tāpēc, ka grēks mūs sagrauza.
2: Поэтому во имя Иисуса Христа.
3: Tāpēc Kristus vārdā.
2: Я тебя сегодня благословляю, брат.
3: Es tevi svētīju šodien.
2: Сестра или кто, даже если вы не ходите в церковь.
3: Brāli un māsa, un pat ja tu neej uz draudzi.
2: Господь хочет тебя видеть.
3: Dievs grib tevi redzēt.
2: Господь хочет с тобой разговаривать.
3: Dievs grib ar tevi sarunāties.
2: Господь тебя любит.
3: Dievs tevi mīl.
2: Amen.
3: Amen.
1: Raidījumā Atvērts debesis ar mums kopā bija mācītājs brālis Aleksis Brauns.

Labvakar, bērni! Šovakar atkal turpinām klausīties lasījumi no grāmatas Bitīte Maija un viņas piedzīvojumi.

Eja bija pavisam gaiša un klusa, soli pa solim, maija līd uz priekšu, vārti arvien tuvojās. Ja es tagad paceļos spārnos, viņa domāja, tad esmu ārā. Sirds viņai krūtīs sitās, it kā gribētu tās pārplēst. Te viņa ieraudzīs sargu, kas stāvēja vārtu ēnā, atspiedies pret vienu stabu. Kā pienaglota maija palika stāvot, visas viņas cerības sabruka. Par garām tikšanu tur nebija ko domāt. Ko viņai darīt? Vislabāk būs, ja es atgriezīšos, viņa domāja, bet pie vārtiem stāvošā milzeņa izskats to apturēja. Likās, ka tas dziļi domās nogrimis raukās mēnesi apspīdētā naktī. Smakra tas bija atspiedis rokā un galvu nolietis mazliet sānis, kā spīdēja viņa zelta bruņas mēnesi gaismā. Visa viņa izturēšanās aizkustināja mazo maiju. Viņam tik bēdīgs izskats, domāja maija, cik viņš ir skaists, cik cēla tā gaita un cik lepni zvīļo viņa bruņas. Nu, dienu ne nakti viņš tās nenoliek. Vienmēr gatavs laupīt, cīnīties un pat mirt. Mazā māja pavisam aizmirs, ka tas viņas ienaidnieks, ko tā redzēja savā priekšā. Ak, cik bieži tas viņai gadījās, ka viņas sirds un viņas prieks par daiļotai bija licis aizmirst visas briesmas. Te pēkšņi no laupītāja bruņa cepures pazibēja zeltaina gaismas svītra, laikam tas pagrieza galvu. Mīļais dieviņ, čukstēja mazā māja. Nu, ir bēgas. Tad sargs gluži mierīgi sacīja. Nāc vien tuvāk, mazā. Ko? Iesocās māja. Kā? Jūs mani redzējāt? Jā, bērns, jā, sēn. Tu izkodi cienāt caurumu un pēc tam smuki turēdamā sēnā atnāca līdz šeienai. Tad līdz ko mani ieraudzīja, izšķibēja visa tava drošsirdība, vai nebija tā? Jā, atbildēja māja. Jums taisnība. Aiz bailēm tā trebēja, tā tad visu laiku viņu bija novērojis sargs. Viņa atcerējās dzirdējusi kādreiz par šo gudro laupītāju aso prātu. Bet ko tu še gribi, vaicāja labsirdīgi sargs. Mājai likās vēl tagad, ka viņam būtu nobēdājies izskats. Varēja vērot, ka tā prāts ir nodarbināts ar pavisam citām lietām un ka visu šo notikumu tas neņem ne tuvu tik nopietni kā viņa pati. Es vēlētos izkļūt laukā, tā atbildēja, arī drosmi neesmu zaudējusi, vienīgi izbijos no jūsu spēka un skaistuma un zelta bruņu spožuma, bet tagad varu cīnīties ar jums. Izbrīnās sargs paliecās drusku uz priekšu, skatījās maijā un smaidīja. Šis smaids nebija ļauns, un mazo maiju pārņēma sveša vēl līdz šim nepazīta sajūta. Viņai likās, it kā šī jaunā kareivis maidam ir slepena vara par tās sirdi. Nē, mazā, runāja tas gandrīz sirsnīgi. Cīnīties mēs neiesim. Jūs esat varena tauta, bet mēs esam stiprāki. Atsevišķi sirsenes nekad necīnīsies ar atsevišķu biti. Ja vēlies, tu vari brītiņu uzkavēties šeit un ar mani papļāpāt, bet neilgi, drīz modināšu kareivjus, un tad tev jātiek atpakaļ savā.

Kāda šī kareivi nosvērtā laipnība atbruņoja māju vieglāk, nekā to būtu spējuši dusmas un aicis. Viņu pārņēma kaut kas līdzīgs apbrīnošanai. Lielām skumīgām acīm viņa raudzījās uz savu ienaidnieku, un tā kā viņai bija jāsako savas sirds mājienam, tā teica, esmu dzirdējusi vienmēr tikai sliktu par sirseņiem, bet jūs neesat ļauns, es nevaru ticēt, ka jūs būtu ļauns. Kareivs mierīgi uzlūkoja māju. Visur ir labi un ļauni ļaudis, teica viņš nopietni, bet mēs esam jūsu ienaidnieki, to neaizmirstiet, tas būs vienmēr tā. Vai tad ienaidniekam jābūt vienmēr ļaunam? Jautāja māja. Kad jūs nuli raudzījāties naktī, man bija jāaizmirst, ka jūs esat cietsirdīgs, un mans naidnieks man rādījās, it kā jūs būtu bēdīgs. Un es vienmēr esmu tā domājusi, ka radījumi, kas ir bēdīgi, nevar nekad būt ļauni. Un tā kā sargs klusēja, māja turpināja drošāk. Jums pieder vara, ja jūs gribat, jūs varat mani nogādāt atkal atpakaļ krātiņā, un man būs jāmirst, bet ja gribat, varat arī dāvāt man dzīvību. Mēs visi esam it kā ieslodzīti kaut kādā cietumā, no kurienes mums ir jātiek ārā. Un ir kāds, kurš arī rūpējas par to, lai mēs tur būtu aizvien dziļāk un ilgāk, un lai mēs sabruktu savās bēdās un nemaz nekad nedomātu par to, ka mēs varētu tikt ārā, ka mēs varētu tikt atbrīvoti no savu garīgā cietuma, no tā, kurā mēs esam nocietināti savā ienaidā pret Dievu, stāvēdami viņa ienaidnieki un domādami par to, cik labi ir būt šādam te cietumniekam, cik labi ir dzīvot pasaulīgu dzīvi, priecāties par to un neko nezināt par brīnišķīgo dzīvo Dievu, kurš atbrīvo ļaudis no viņa cietuma, kurš atbrīvo ļaudis no viņa nebrīvas, no nebrīvas grēka priekšā, no tā, ka viņi ir nocietinājuši savas sirdis, savu prātu un dvēseli un arī dzēnu pat miesu grēka priekšā un Dieva priekšā, ka Dievs ir tiešām apvainots no mūsu grēkiem un mums ir jātop atbrīvotiem. Dievs nav mūs atstājušajā grēka ieslodzījumā. Viņš ir devis savu vienpiedzimušo dēlu, Jēzu Kristu, par mūsu glābēju, par mūsu atpestītāju. Tādēļ mums ir jānāk Dieva priekšā un jālūdz viņam piedošana, jānožēlo savu grēku, jāatkāpjas no saviem grēkiem, Svētā Gara spēkā jāapņemās vairāk negrēkot, un tad mēs tapsim izglābti, un tad mēs tapsim par jauniem radījumiem, kurus Dievs kā savus bērnus pieņems un ņems pie sevis uz debesīm. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūgs par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Ir pusdesmit vakarā, ir pienācis laiks vakara svētbrīdim, un šajā vakarā ar mums kopā būs Ogres Trīsvienības baptistu draudzes mācītājs Dainis Pandars.
1: Esiet mīļi sveicināti šajā vakarā. Šodien vēlos ar jums kopīgi domāt par debesīm. Domāt par debesīm, par vietu, kur visa Bībele mums atklāja, ka ir tāda vieta. Proti reizē mēs tik ļoti esam satraukti pa lietām, kas notiek šeit virs zemes. Mēs tik ļoti pieķeramies laicīgām lietām, mēs tik ļoti pārdzīvojam, stresojam. Un kad mēs nonāksim traukšā, mums viss liksies, priekš kam es tik ļoti par to stresoju. Gribētu šodien nedaudz padomāt, ko mums raksti atklāja, ko mums dod tas, ka mēs zinām, ka ir debes mūžīgās mājas, uz kurām mēs esam aicināti doties. Mēs varam lasīt rakstos, ir daudz rakstuvietas, kas runā par debesīm. Atklāsmes grāmata 21. Nodaļa, atklāsmes grāmata 22. Nodaļa, 4. 5. Nodaļa atklāsmes grāmatā, Jesajas grāmatas 6. Nodaļa, Ecehela grāmatas 1. Nodaļa, Daniela grāmatas 7. Nodaļa. Arī Pāvils runā par debesīm savās vēstulēs, arī Jēzus runāja Jāņa evaņģēlijā par to, kā tur būs augšā, un arī vēstulē Ebrejiem 12. Nodaļā un daudz kur citur. Bet lasīšu rakstuvietu no atklāsmes grāmatas, no 21. Nodaļas kaut kādu ieskatu, lai mēs varam kopīgi nedaudz padomāt, kas tad ir debesis, kas mūs tur sagaida. Proti atklāsmes grāmata 21. Nodaļa 1 līdz 8 rakstīts, kur Jānis saka, es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi. Jo pirmā debesis un pirmā zeme bija zudus un jūras vairs nav. Un redzēju svēto pilsētu jauno Jeruzalmu nokāpjumu no debesīm no Dieva sagatavot, kā savam vīram greznotu līgavu. Es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām, redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, viņš mājos viņu vidū un tie būs viņa ļaudis un Dievs pats būs ar viņiem. Viņš nožāvēs visas asaras no viņa acīm, nāvis vairs nebūs, nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs, jo kas bija, ir pagājis. Tas, kas sēdēja goda krēslā, teica, redzi, visu es daru jaunu. Tad viņš teica raksti, jo šie vārdi ir uzticami un patiesi. Viņš man sacīja, ir noticis, es esmu alfa un omega, sākums un gals. Es došu izslāpušiem bez maksas no dzīvības ūdens avota, kas uzvar tas, to iemantos, un es būšu viņa dievs, un viņš būs mans dēls. Bet bailīgiem, neticīgiem, apgānītājiem, slepkavām, netikļiem, burviem, elku kalpiem, visiem elkuļiem būs sava daļa degošā sāra uguns jūrā, tā ir otrā nāve. Tad ir vairākas lietas, ko mums šis mazais rakstu panti mums atklāja par debesīm, primāri, ka debesis ir. Respektīvi, tas nozīmē, ka viss nebeidzas ar nāvi. Nāve ir tikai nošķiršanās gara un dvēseles nošķirtība no ķermeņa. Mēs varētu teikt, ka nāve ir nošķirtība. Tad kad cilvēka gars nošķīrās no Dieva gara, mēs varētu teikt, ka cilvēkā ienāca garīgā nāve, jo viņš tika nošķirts no Dieva mūžīgās dzīvības. Taču, kad mūsu cilvēciskais gars nošķirās no mūsu miesas, tad atnāk šī fiziskā nāve. Bet gars ir mūžīgs. Salmans saka, mūžība viņš licis mūsu sirdī. Tas nozīmē, ka mēs, kā cilvēki, visu, ko mēs uzkrājam sevī, tas uzkrājas arī mūsu garā. Jo reizēm cilvēki saka, mēs esam tas, kas ir mūsu smadzenes, tur visa informācija. Līdz galam tā tas iespējams nemaz nav. Piemēram, ir cilvēki, kas ir piedzīvojuši klīnisko nāvi, un viņi ir izgājuši ārā no savu ķermeņu un daudz redzējuši gan debesis, kādu redzējuši gaismu, kādu redzējuši Jēzu, kādiem runājis eņģels. Un vairākiem no viņiem bijusi klīniskā nāve, viņa smadzenes reāli nestrādāja. Bet, kad viņi atgriezās savā ķermeņu, viņi to visu atcerējās. Kur tas viss saglabājās, ja smadzenes tajā brīdī nestrādāja? Tā bija gara atklāsme. Un respektīvi mūsu gars pieaug līdz ar atklāsmi no Dieva, ko svētais gars mums atklāja. Un ko mums svētie raksti mums atklāja. Līdz ar to, kāpēc ir svarīgi lasīt svētos rakstus, ne tāpēc, ka burts mūs pabaros, bet tajā brīdī, kad svētais gars tev atklāja to un tu tam notici, nevis pašiedvesmā, bet svētā gara iedvesmoti, tas kļūst par daļu no tavas realitātes, no tavas būtības, kad tu vienkārši tici un tici. Un tāpēc es gribu šodien cerēt un ticēt, ka tev šis vārds, svētais gars tev atklās ticību. Nē, ne tāpēc, ka es saku, bet tāpēc, ka tev svētais gars apliecina, ka debesis ir, un pēc nāves mēs turpinam dzīvot. Taču, kur mēs dzīvosim, arī šeit diezgan skaidri parakstīts. Tātad, ja ir debesis, ir vieta, kur mājo Dievs, kur viņš aicina ieiet viņa svētajiem, tad jābūt kaut kādai vietai, kur ir nošķirts viss ļaunais. Viss, kas ir ļaunumā, dzīvo šeit virs zemes, nošķirtībā no Dieva, tas nevar ienākt Dieva svētumā. Tas ir, varētu teikt, citas, garīgas netīrības. Tas ir kaut kas, kas ir sabojāts, sakropļots. Jā, un ar to grēka dēļ cilvēks ir nošķirts no mūžīgās dzīvības. Un tāpēc svētie raksti atklāja, bet ir ceļš no šīs mūžīgās nāves uz šo mūžīgo dzīvību. Un šis ceļš ir ticība Jēzum Kristum. Tātad, ja debesis ir ļoti svarīgi izšķirties, pieņemt Jēzu Kristu par savu kungu un glābēju un nožēlot visus savus grēkus. Ne tikai dažus, pilnīgi, simtprocentīgi visus savus grēkus izsūdzēt viņam. Ideāla versijā arī kādam cilvēkam, kas būs uzticams, bet nevienmēr tas ir iespējams un nevienmēr tas ir vajadzīgs. Jā, bet tomēr sirdsapziņai ir vērtīgi, kad grēki tiek izsūdzēt arī kāda cita priekšā. Bet es varēju saku, tas nav obligāti, bet tas ir noderīgi. Tātad, ko vēl šī raksta vēl atklāja? Tātad jaunas debesis un jauna zeme. Jauna mājvieta, jauna garīga vieta, kaut kas jauns, jaunas kvalitātes, kaut kas labāks par to, kas ir tagad. Respektīvi, visus skaistākos ceļojuma aprakstus vai ceļojums, kur tu esi bijis, pārspēs tas, kas tur būs augšā. Tātad šis viss iznīgs iepriekšējā debes un zem, viss, kas ir apskatīts, tas zudīs. Bet tur augšā būs kaut kas skaists. Citur ir teikts, ka šī pilsēta vēlāk, lasot 21. nodaļu, jūs varat palasīt paši mājās, kur apraksta ar dažādiem krāsām, dārgakmeņu krāsām, kur pat vārti ir kā pērles un kaut kas neaprakstāms tā laika cilvēkam, kur viņš vienkārši runā tādās līdzīgās Jānis, viņš nespēja aprakstīt to, ko viņš redz. Tāpat, kas teikts, ka Dievs mājos kopā ar cilvēkiem. Tas Dievs, kam tu tagad tici un tavā garā ir ticība, vai tavā dvēsle varbūt ir nojausma, varbūt tu vēl tā netici, bet tev ir nojausma par Dievu, tad to Dievu tu redzēsi vaigā. Tas ir tāpat kā bērns, viņš ir mācis miesās, bet viņš zina, viņš ir ticis, ka tur ir māte, viņš saprot, ka viņš viņā dzīvo un eksistē, un ka tā viņu baro, bet tā, ka viņš piedzimst, viņš redz māti vaigā. Tāpat arī mēs šeit ir zemes, esam kā tādā varbūt tumsā savā ziņā garīgā pasaulē, kaut kur nav skaidrības, kā pasaka, visu redzam mīklaini kā spūgulī, neskaidri, nedzidri, bet tur mēs redzēsim vaigā. Mēs redzēsim savu radītāju, mēs redzēsim, Kristu, mēs redzēsim Dievu pašu. Tas ir apbrīnojami. Redzēt savu radītāju. Wow! Man liekas, ka tas ir, pēc tā ir vērts ilgoties. Ja mēs varam kādu slavenību neredzēt. Ja ir cilvēki, kas iet uz koncertiem vai pasāka, o, tur būs tā slavenība. Tas, ka viņš slavens te, vēl nenozīmē, ka viņš slavens ir debesīs. Līdz ar to mēs zinām, ka Dievs būs ar mums. Kas vēl teikts, tur nebūs ne... tad viss ir pagājis, un viņš nožāvēs visas asaras no viņa acīm. Nāves vairs nebūs. Nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs, jo kas ir bijis, ir pagājis. Tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad tu atstāsi šo zemes ķermeni, tev vairs nebūs šādu sāpju, ja tu būs debesīs. Protams, ja tu eji uz eli, tev sāpes nekad nebeigsies, jo tur vienkārši ir sāpju, varētu teikt, vieta. Taču debesīs nebūs vairs sāpju. Tev nebūs nevienu jāstrīdā, neviens tevi ne... Dievu mīlestību un gaisma būs tik klātesoša, ka tu nespēsi nemīlēt, tu nespēsi sagrēkot. Dieva gaisma un spēks tā apņems visā pilnībā. Tava dvēsele vairs nešaubīsies, tavs ķermenis tur nebūs ierobežots kaut kādā. Tu visu daudz spilgtāk un spēcīgāk izjutīs. Tas būs kaut kas, kas tev pārveidos, jo teikts, mēs kļūstam viņam līdzīgi. Saprot, mēs, Pauls saka, kad mēs būsim līdzīgi viņam. Jau šeit viņš mūs veido, bet šeit ir daudz šķēršu, šeit ir daudz lietas, kas mums traucē, un tas svētapšanas process ir tāds lēns un piņķerīgs un kārdinājam visādas lietas. Bet tur vairs tā nebūs. Tur vairs nebūs grēka, tur nebūs nāves, tev nebūs vairs baiļu, jo nebūs no kā jābaidās, jo pilnīga mīlestība aizdzen bēles, tur būs tā pilnīgā mīlestība. Tur neviens tevi neienīdīs, nevienam tev nebūs jāpierāda savu vainu, nevienam nebūs jātaisnojas, nevienam nebūs tev jālielās, jo visi būs Dieva mīlestības pārņemti, pārveidoti, pilnīgi kļūši. Tas ir ambrīnojumi. Tas ir kaut kas neticams. Bet tas sagaida, ja tu tici Jēzum Kristum, tas sagaida tevi priekšā. Tāpat arī visas sapīgās atmiņas, visas nepiepildītie sapņi, visas traumas, varbūt veselības problēmas, visas zāļu pakas, ko tu dzer varbūt katru dienu, tas viss vienā brīdī pazudīs. Nebūs tev vajadzīgs. Jo viņš pats būs tava dziedināšana, viņš pats būs tavs prieks, viņš pats būs tava gaisma, tu būsi pilnībā vesels, pilnīgs cilvēks. Un tur teiks, ka viss tiek darīts jauns. Arī tu būsi jauns. Jā, ja tev tagad ir vecuma nespēks, un tu pat gaidi sastapšanos ar to kungu, un tu esi Kristu, un visi tavu grēki izsūdzēti, es teiktu, tas līdzīgi kā Pāvils. Pāvils saka, nu, jūsu dēļ es te vēl palieku, bet es kāroju, vēlos atraisīties un būt ar to kungu mūžīgi. Jā, un man, es nevaru pateikt, jā, Bībelē nav konkrēti pateikt, cik kādā vecumā mēs būsim, jā, bet, nu, acīm redzot, mēs būsim savos labākajā stāvoklī, mēs būsim atjaunot visā pilnībā. Jā, un līdz ar to tas nozīmē arī mūsu vecums tur nebūs vairs nekādas nozīmes. Tur nav tāda laika, kā mēs šeit to izprotam. Ja tur nebūs jāgaida pensija, tas laiks vispār būs kaut kas ne tāds, kā mēs šeit saprotam. Mums grūti pateikt, kā, vai tur būs, vai kāda veida laiks, vai kā tur tas ies, tas pat nav tik svarīgi. Jo viss mūs pārņems vienkārši Dieva tums un mīlestība. Un tas, un zini, laimīgie laiku neskaita. Ja, mēs būsim tik laimīgi, ka mums nebūs garlaicība kā tāda. Ja, un mēs varētu teikt, ka tā būs Dieva godības gaisma. Ja, ir teiks, ka tur Dieva godības gaisma būs, ka gaisma mūsu pašus pārņems, un tas ir kaut kas īpašs. Un ar to, ko tas dod ja mēs un tu tici debesīm, ka šīs zemes ciešanas ir laicīgas, tās paies, tās beigsies, izturi, izturi. Otrā lieta, šīs zemes mājas ir tikai viesnīca. Tās nav īstās mājas. Mūsu īstā piederība ir debesī. Līdz ar to neiekārtojas šeit kā pagaidu mājās. Un ja tu pazaudē māju, nepārdzīvo. Tāpēc, ka tā ir tikai viens viesnīcas numuriņš, ko tu nomaini kādu citu viesnīcas numuriņu. Esi pacietīgs. Treškārt, tu redzēsi savu Dievu vaigu vaigā. Reizēm tev ir šaubas, reizēm tev ir pilns jautājumiem. Esi pacietīgs. Reiz tu visu varēsi viņam uzdot, pajautāt, pietiks laika, tici man, viņš tev personīgi visu atbildēs. Trešais, ceturtā lieta, skaistākais vēl ir priekšā. Tev liekas, ai, manas jaunības dienas, mans skaistums, viss ir pazudis, visi labās dienas ir aizgājuši. Klausies, mīļais cilvēki, skaistākais vēl ir priekšā, ja tu tici debesīm. Piektā lieta, ja tu tici debesīm, nāve nav beigas. Ja tu tici Jēzum Kristum, tev ir mūžīgā dzīvība, tu esi izsūdzējis savus grēkus, nebaidies no nāves. Tas patiesībā ir pāriešana, pāriešana skatīšanā. Sestā lieta, ja tu tici debesīm, tad tev ir jātic arī ellei. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka katram cilvēkam, kas vēl nepazīst Jēzus Kristu, ka tu izstāsti par debesīm, ka tu izstāsti par mūžīgo dzīvību, ka tu izstāsti par elli un par glābēju Jēzu Kristu. Un kā viņu pieņemt, kā nožēlot savus grēkus. Un Svētais Gars tev lietos. Septītā lieta, ja mēs un tu ticam debesīm, tad ticēt Jēzum Kristum un nožēlot savus grēkus ir pats svarīgākais lēmums šīs zemes dzīvē. Nav nekā svarīgāk par to. Lai Dievs palīdz un svētī, ka tu tici debesīm un tici ceļam uz debesīm Jēzum Kristum. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, paldies, ka tavs gars un tavs svētie raksti mums atklāja, ka debesis tā ir reāla vieta, kur mājos mūsu gars, kur mēs mājosim, jo mēs esam gars, kam ir dvēseli mājošā ķermenī. Bet lūdzos, kungs, ja kāds ir šeit, kas klausās, kas nav pieņēmis Jēzu Kristu par savu glābē, nav nožēlis savus grēkus, kas turpina dzīvot, kā tevis nebūtu, nāc, Svētais Gars, pārliecini tu pats par viņa grēku, par tavu taisnību un tiesu, kas stāv priekšā mums ikviena. Bet, Jēzus, tu esi advokāts, tu esi aizstāvs šajā tiesā ikvienam, kas tev pieņem par savu glābēju pestītāju un kungu. Palīdz tevi satvert, palīdz tev noticēt un pacietīgi staigās šo zemes dzīvi pat, ja šeit viss nav ideāli un skaidrs, nekad šeit nebūs viss ideāli. Ideāli būs tikai augšā. Svētī un palīdz to. Āmen. Bet tās mēs arī gribam lūgt kopā ar tiem, kas ir iesūtījuši savus pateicības aizlūkšanas. Un pirmkārt mēs pateicamies kopā ar Ligutu par Kristīgo rādio, par mācītāju Paulu Oleksu un viņa spēcīgo svētrunu, kā viņa raksta, kas izskanēja draudzē Dievu mājas Liepājā. Paldies Tev, kungs, ka Tu turpini lietot savus kalpus un vēlēs viņus lietot arī tālāk. Māsa Malda pateica tev, Dievs Tev par Tavu žēlstību un apsardzību avārijas situācijā uz ceļa. Kungs, viņas laiks vēl nav pienācis, Tu viņai dāvā vēl dārgu laiku. Vēl Tu pateicis Tev Tēvs par Kristīgo rādio un visiem kalpotājiem, par rādio neatlīgo darbu. Pateicis par skaisto lietu, ko šodien Dievs Tu mums esi devis. Paldies Tev, kungs. Tāpat Mārtiņš pateicis Tev par milstību, žēlstību un pilnīgu mieru sirdī. Tāpat Elizabete pateicis Tev Tēvs par Kristīgo rādio. Jā, kungs, Tev pateicība, ka Tu uzturi un Tu dod un Tu vadi un lieto. Bet mēs, kungs, arī gribam aizlūgt. Aizlūgt par to, lai Tu uzrunā Latvijas iedzīvotājas sirdis. Kungs, ka viņi izvēlas svētību un dzīvību, lai viņi dāvā dievbību lieliem, lai Tu dāvā dievbību lieliem, maziem, ka visi viņi saprot un atzīst un pazīst tevi. Mēs lūdzam, ka tu sargā Latvijas robežas un sveitī, ka mūsu tauta arī spēja to atzīt un novērtēt, kā tu sargā. Tāpat Tēvs, mēs lūdzam apsardzību, svētību bērniem, jauniešiem skolas brīvlaikā, sargā viņus ārā, sargā viņus iekšā, sargā visās lietās, kur viņi ir un ko viņi dara. Tāpat Tēvs, mēs lūdzam arī par mācītāju Juri un viņa ģimeni, lūdzamies Tavu apsardzību, stiprinājumu, miesā, dvēselē un garā un pāri visam Dievu žēlistību. Tāpat mēs lūdzam arī Tēvs apsardzību Dainai pēc ērtas koduma. Mēs Jēzu lūdzam, ka tu apturi jebkādu infekciju, kas tur izplatīties, un pasargā viņas veselību. Jēzu, mēs lūdzam tavu vārdā. Tāpat mēs lūdzam arī stiprini Ievas ticību, dod viņai mieru un apsardzību un ļauj ieraudzīt, ka tu visur esi klātesošs un uz tevi var paļauties. Tāpat mēs lūdzam arī īpaši par Mirdzes, Dzintras, Ausmas un Dzidras dvēseļu klāpšanu, Tās dod viņām atklāsmi par debesīm, par Elli un par ceļu uz debesīm Jēzu Kristu. Tāpat mēs lūdzam arī par Mārtiņu un Lidijas dvēseļu glābšanu. Svētī, ka viņi var tikt atpestīti no grēka un no ļaunā ietekmes. Mēs lūdzam arī par Ērika dvēseles glābšanu. Svētī, ka arī viņš Tēvs piesauc tavu dēlu vārdu. Mēs lūdzamies arī par agra atgriešanos pie Dieva. Mēs lūdzam, ka tu, Tēvs, viņu atgriez, ved atpakaļ un uzrunā viņa sirdi. Tāpat mēs lūdzam par Inas pestīšanu, svētī, ka viņa, kungs, var izrauties no grēka važām un viņas acis atverās redzēt tevi un tavu godību un tavu žēlstību, kas viņai dāvāta Jēzu Kristu. Palīdz viņai to ieraudzīt, satvert un piedzīvot. Bet tās tur arī vajadzība pēc dziedināšanas. Īpaši mēs lūdzamies par Ligitas mutes dobumu dziedināšanu. Jā, Tēvs, mēs ticam, ka Tu esi klātsošs. Mēs lūdzamies, Jēzus, ka Tu uzliec savas dzirnošās rokas, aizskar mās Ligitas svētī un dziedien visā pilnībā Jēzus vārdā. Mēs lūdzam arī par Astrīdas kreisās kājas un vispārēju organismu dziedināšanu, arī stiprinājumu vecumu nespēkā. Mēs lūdzamies, kungs, stiprini, mierini un svētī arī ar šo apziņu, ka visas pagaida ciešanas ir laicīgas, bet tu, kungs, var arī palīdzēt, lai šīs ciešanas nepārņem un nemok. Lūdzamies tavu dziedināšanu Jēzus vārdā. Mēs lūdzamies arī par velti sāpošo kāju dziedināšanu. Tās mēs lūdzamies, ka tu aizskar, pieskaries un dod gudrību, kas kā viņa var lūgt par savām kājām, kā viņu var svētīt, ko viņam var palīdzēt viņam. Tāpat Tēvs, mēs lūdzamies par Vivianas vispārēju organismu dziedināšanu, stiprinājumu un Tēvs tavu apsardzību. Kungs, tu zini Vivianu, mēs zinām, ka tu spēji visas lietas. Tu vienā mirklī var dziedināt, bet mēs lūdzam, lai noteikti tavs prāts, lai noteikti tavu dziedināšanu tādā mērā, kuru tu viņai šodien vēlies dāvāt Jēzus vārdā. Tēvs, mēs lūdzam arī par ausmas sāpošās kājas un muguras dziedināšanu, lai var staigāt. Tēvs, mēs ticam, ka tu, kungs, vari dziedināt šodien ausmas kājas un muguru. Un mēs lūdzamies, jā, kā tev bērni aizskar, pieskaries, dziedin un visā pilnībā atjauno. Tēvs, mēs lūdzam arī par Ritas dziedināšanu un apsardzību. Mēs lūdzamies, ka tev klātbūtne, tev spēks viņu apņem un atjauno visu, kas ir sagrauts, un dod stiprumu spēku un ticību, ka tu esi ar viņu un būsi ar viņu. Tāpat Tēvs, mēs lūdzam par Elizabetes dziedināšanu, kungs, lūdzam tavu vadību un svētību viņai un tuviniekiem. Mēs lūdzamies, kungs, ka tu esi klātesošs, sūt savus eņģeļus vadīt, pasargāt visā šajā procesā, atjaunošanā, dziedināšanā, kungs, lai tavs miers ir viņu un viņas tuviniekiem, un mēs lūdzamies tavu svētību un vadību. Kungs, nesi ar tiem, arī, kas ir cietuši, kas ir varbūt zaudējuši kādus tuviniekus, vai arī lūdzamies par tām ģimenēm, kas zaudējuši nesen arī šajā alpīnismu negadījumā. Aļaskā, kungs, sargā šīs ģimenes dziedini, dod savu mieru, dod mieru katram, kas bija klātesoši, un mēs lūdzam, Jēzu, lai tavu klātbūtne, tavs mierinājums, tava dziedināšana ir ar viņiem, kungs. Un lūdzam tēvs, lai tavs miers, kas ir augstāks par visu mūsu saprašanu, lai pasargā mūsu sirdis un mūsu domas Jēzu Kristu. Āmen.
0: Vakar svētbrīdī ar mums kopā bija Ogres Trīsvienības baptistu draudzes mācītājs Dainis Pandars.
2: Latvijas Kristīgais radio.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

Ir bez divām minūtēm desmit, un šajā brīdī arī es, Mātiņš Kalējs, no jums vēlos atvadīties. Novēlot jums svētīgu šo nedēļas nogali, lai tas kungs jūs svētī, sargā un pavada. Uz sacirdēšanos!

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopūš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā par tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai. Debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš tos piedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvot. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es, kad sāku mācīties Ventspils mūzikas vidusskolā, es nonācu istabiņā, kur kāds mans istabiņas biedrs klausījās kristīgo radio. Un es nebiju tajā laikā gluži ticīgs cilvēks, es zināju kaut kādas lietas, augstākas vērtības. Un tā es arī nejaušu un neveļus piefiksēju to, ka tas, kas tur skan, kaut kādā ziņā rezonē ar manu, varbūt ar manu domu par dzīvi, par sajēgu. Un tas bija pirmā sastapšanās tieši ar kristīgo radio bija tādā veidā.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Ikdienā, protams, mēs katru dienu piedzīvojam droši vien kaut kādas šaubas, kaut kādas vilšanās, kaut kādas kritiens, un tā kristīgā dzīve jau mums nav apsolīts, ka viss būs perfekti, ja? Pār visam Dievs mums visu laiku atgādina to patiesību un vienkārši turēties pie tās patiesības, turēties pie Dieva, ļaut viņam mūs mainīt. Katru dienu apliecināt, jā, Dievs maina manu sirdi, turi mani sev cieši klāt, un ja es kļūdos vai daru nepareizi, tad norāda tam manām kļūdām, un Dievs ir tik labs un tik pacietīgs un žēlsirdīgs, un nu, pār visam ir sirdi, sargi savu sirdi, jo no tās rosās dzīvība, un es iedrošinu, nebaidīties vai nekautrēties liecināt. Nu, mēs kaču esam tas dzīvais evaņģēlijs, un mums ir jārunā par tiem Dieva darbiem mūsu dzīvēs, un tā jau Dievs mums arī lieta.

0: Visbūtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā, vēl ar vien atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību, mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Labdien! Šodien skan tēmas turpinājums no pagājušās nedēļas svētrunas.
2: Un tālāk ir otrais teiks: viņš man liek ganīties zāļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdeņas. Tātad zāļainas ganības priekš avīm. Tātad viņš neved tevi kaut kādā tukšumā. Nekad nebūs tā, ka tev pietrūks, ka tev nebūs garīgas barības. Es te skatos vairāk, tā kā ja mēs runājam par avīm, par zaļainām ganībām, ka aitas tiek vēstas tur, kur ir

dzert no vistīrākā avota, un tas tīrais avots ir svētais gars. Tas ir tas, kas tevi arī atspirdzina, tas ir tas, kas tevi stiprina. Šodien ir ļoti visādi duļķaini ūdeņi. Tas ir cilvēciskās mācības. Bet tad, kad tu esi pats sadraudzībā ar svēto garu, kad tu esi piepildīts ar svēto garu, tu redzēsi to, ka tu būsi veldzēts un tu būsi stiprināts. Tāpēc ar to kungu ir svētība, ar to kungu ir barība. Ar to kungu, ziniet, kad aitiņas viņas arī ēd tā, to zaļaino ganību, kur ir zāles, ja, kur ir zāles daudz pa pilnam, tur arī ir izaugsme. Un ziniet, kā Jēzus, kas ar mani nesavāc, tas izkaisa. Ar Jēzu var tik daudz savākt, tik daudz saņemt barības. A tu var arī neseņemt, tu var vienkārši izkaisīt. Liekas, ka tu biji dievkalpojumos. Es neko neatceros, es neko nesaņēmu. Bet kā barības bija tik daudz? Un cilvēks saka, es neko nedzirdēju. A, kur tu biji? Es staigāju. Un tāpēc ir tā, ka cilvēks kaut kur domās staigā. Viņš atnāk, viņš skatās, zini, sātna mēģi šodien novērst uzmanību. Kā mās esi saģērbies? Kādas gaismies? Kādi mikro? Viņš tā kā novērš uzmanību. Tāpēc ne tikai jābūt uzmanību, ko mēs klausamies, bet kā mēs klausamies. Ne tikai, kas tiek runāts, bet pagab, vai es vispār to analizēju, kas tiek runāts, vai es to savī pieņemu. Un tāpēc tālāk skaties ir teikts, ka viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem savu vārdu dēļ. Tad pirmkārt jāsaprot, ka Dievs visu, ko šodien dara, viņš dara to savai slavai un savam godam. Un viņš atspirdzina mani. Ziniet, cerēt, cilvēki ir ar pagurušu dvēseli. Viņš ir iekšā, viņam vairs nav spēka. Un Dievs redz tevi, kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir ticības iesācējs un piepildītājs, un viņš negrib, lai tu pagurtu un lai tu atkristu. Viņš tevi atspirdzina. Kādā veidā viņš tevi atspirdzina? Kā jūs domājat, kādā veidā Dievs atspirdzina šodien mūsu spēkus, kad mēs esam noguruši, ka mums vairs nav vēlēšanās sekot Kristum? Es domāju, ka katram no mums, kā mēs šeit sakam, kad ir bijuši tā, kad mēs esam augstienēs, mēs esam kaut kur arī ielajā. Ir brīži, kur mēs esam pie kraujas malas. Tik reizi manā dzīvē bijis. Es jau biju atsveicinājies no draudzes, es gāju, kā tagad atceros, imantā pa to celiņu un es raudu. Saku Dievam, Dievs, es šo ceļu kristīgo iet nevaru. Man neguļu naktīs, jālasa Bībele, ir jālūz, man galva sāp, es nevaru. Es nevarēšu būt kā kristieši. Viņi ļoti lasa Bībele, viņi lūdz, viņi iet uz dievkalpojumiem. Man spēka nav. Un es tā kā teicu, Dievs, es nevarēšu, es neizturēšu to tempu, saprotat, ja? Es nevarēšu iet tādā tempā, kādā iet kristieši, jo es esmu galīgi izsīcis, man nav spēka. Un tā es raudādams tā kā gribēju saprat, ka tas ir tas labais ceļš, pa kuru iet un sekot Kristum, tas ir brīnišķīgi, bet es nevarēšu, man nav spēka. Un es reāli raudāju, tie man bija kaut kādi 18-19 gadi, un var iedomāties, kā Dievs spēja pacelt pa šiem gadiem. Kādu iedeva tempu, ka šodien cilvēks saka, mans te tu tos video tur filmai, bet mēs nespējam skatīties. tu viņas lieta, bet mēs nespējam skatīties. Un man krievu draudzītē māca brāļi, kas sapulsē, viņa saka, tu kā lokomotīvu, mēs netiekam tev līdzi, tu tikai plānus, idejas, mēs nespējam to visu. Un es domāju, no kurienes tāds ieskrējens? No tā, ka Dievs cēla, Dievs stiprināja, un zini, pēdējie, viņš saka, būs pirmie. Un es parādīšu savu spēku tavā nespēkā, kad būs paguris, kad tu pateiksi, neviens man nepalīdzēs, neviens man nevar iedot to, ko tu var man iedot, zin, un tu ieraudzīsi tiešām, ka Dievs būs tas, kurš būs uzticams, viņš tevi pacels, viņš tevi nostiprinās, un to nogurumu viņš atjaunos, un viņš dos to, ko tu pat nevar iedomāties, jo 15. Nodaļā romiešiem pasties, kā te teikts, 4. Pantā, jo viss, kas iepriekš rakstīts mūsu pamācībai, lai mēs izturīgi būdami bēdās un iepriecu smeldami rakstos iegūtu cerību. Tātad ļoti svarīgi, ka tev ir grūti, ka tev ir smags stāvoklis, lai tu tomēr cik tu vari, tik lasi Bībeli, cik vari, tik lūdz. Un kad tev negribas nākt uz dievkalpojumiem, tev liekas, tu esi paguris, tieši nāc uz dievkalpojumiem. Dievs sagatavojas, tev ir kaut ko īpašu. Es jums saku no savas dzīves un no daudz cilvēku liecībām. Viņi saka, es šodien negribēju nākt uz dievkalpojumu, bet es atnācu. Un es šodien saņēmu svētību un saņēmu stiprinājumu. Un vēl ļoti liela svētība ir, kad mēs nākam uz dievkalpojumiem, ka kādam var būt vārds uz tavu dzīvi, kādam ir vēlēšanās pieiet un aizlūgt par tevi. Viņš pieiet.

0: iet palūdz par tevi, un tad arī mirklī saņem stiprinājumu. Onlainā tu tā neseņemsi, tieši klātienē cilvēks saņem stiprinājumu. Un pasties Jesajas 40. Nodaļā no 28. Līdz 31. Pantam ir teikts, vai tu to nezini, vai tu to neesi dzirdējis. Mūžīgais Dievs ir tas kungs, kas radījis zemes galus, viņš nepiekūst un nenogurst, viņa gudrība ir neaptverama. Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem. Jaunekļi piekūst un pagūst, un jauni vīri sabrūk, bet kas paļaujas uz to kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. Tad saproti, kāds varens Dievs ir ar tevi. Viņš redz visus tavus procesus, kas notiek tevī, un viņš nedos būt pārbaudītam, būt pārbaudītam tev pāri spēkiem, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka tu vari panest. 1. Korintiešiem 10:13. Tāpēc tas noteikti tā būs. Dievs, ja kavējās, viņš nekad nenokavē. Bet tādā veidā tu mācies paļauties nevis uz sevi, bet uz viņu. Ja, un viņš vadīs tev pa taisnības ceļu. Viņš vadīs tev pa to labāko ceļu, kurš ir priekš tevis. Viņš tevi vadīs. Un tālāk ir teikts, jebšu es arī staigāju tumšā ielejā, taču ļauno nebīstos, jo tu esi pie manis. Tava gana vēzda un tavs gana zizlis mani iepriecina. Tātad mēs varam ieiet kaut kādā tumsā. Varbūt tā, ka mēs ieejam tumsā. Ko nozīmē tumsa? Neziņa. Es neredzu vairs tālāk. Es vairs nesaprotu, kā tālāk dzīvot. Varbūt tā ticīgam cilvēkam. Var? Interesanti, ka 119. psalmā, jūs zināt, cik ir panti? 119. psalms. 176. Pāns 119. psalmā. Ja jūs esat lasījuši, tā ir garākā nodaļa Bībelē. Un tur autors, iespējams, tas bija Dāvids, varbūt tas bija Asavs vai Ezdra, uzteica to, kā viņš mīl Bībeli, kā viņš seko šai Bībelē, kā 105. psalmā ir teiks, ka tavs vārds ir mans kājas spiedaks un gaišums uz maniem ceļiem. Un viņš laiku uzteica Bībeli, kā viņš turās pie Bībeles, kā viņš turās pie rakstiem. Un iedomāju, šis cilvēks tā kā saka, šie raksti mani atspirdzina, šie raksti mani stiprina, šie raksti man dod to. Pēc 176. psalmā pašās beigās, pazies, ar ko viņš nobeidz. Es maldos, kā pazudusi auss. Šeit ir tāda aitiņa. Es kristietis, bet es man liek, ka maldos. Un te teiks, es maldos, kā pazudusi avs. Tad nu meklē savu kalpu, jo es nekad neaizmirstu tavus baušus. Ja? Tad varbūt tā, pēc visa liekas, ka tu biji nodevies, un tā, ka tu tā kā liekas, ka tu tā kā esi izšūpojies. Tu tā kā dezorientēts. Tā kā, kur tad viss ir? Zini, Dievs vēlreiz un vēlreiz grib nostiprināt tavus pamatus. Tāpēc varbūt var atnākt kaut kādas šaubas, var atnākt kaut kāda tums, var atnākt kaut kāda migla, kaut kāda neskaidrība. Nevajag no sevis taisīt tā kā tādu varoni, es tagad tāds ticības varons. Ir jāpasaka Dievam, Dievs, es nesaprotu. Dāvids teica, Dievs pārbaudi manu sirdi, lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa un vadi mani tālāk. Saproti? Ka varbūt tāds moments, ka tev vienkārši tā kā, tev vēlreiz ir jāpasaka, Dievs, vai esmu pareizi ceļu, Dievs, vai es pareizi izdarīšu izvēles. Un zini, Dievam patīk apstiprināt. Es tevi vadīšu, es tevi stiprināšu. Tāpēc varbūt tumsa mūsu dzīvē, bet tieši tajā tumsā mēs redzēsim Dieva gaišo roku. Jo tumšāki apstākļi, jo gaišāks Dievs, jo gaišāki viņa darbi un jo vairāk mums ir liecības no Dieva. Un tāpēc te ir teis, ja es arī iešu caur šo tumšo ielē, viņa bailīga ir, bailīga, bet tur augs mana ticība. Un tāpēc te ir teikts, ka es staigāju tumšā ielējā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis, tava gana vēzda un tavs gana zilis man iepriecina. Tātad, vai Dievs kādreiz man atstās? Vai var tevi Dievs kādreiz atstāt? Ko Bībele saka? Mateja, 28. nodaļa, 19. pants un 20. Un redzi, es esmu ar jums ikdienas līdz pasaules galam. Un ļoti stipra rakstvieta, kas mani vienmēr iedrošināja un stiprināja, Jesaja 41. nodaļa, 10. pants, nebīsties, jo es esmu ar tevi. Neatkāpies, jo es esmu tavs Dievs. Es tevi stiprinu, es tev arī palīdzu, es tevi uzturu ar savas taisnības labo roku. Un vēl tālāk ir teiks 13. pantā, jo es, tas kungs, tavs Dievs, daru stipru tavu labo roku. Es, kas tev saku, nebīsties, es tev palīdzu. Saproti? Dievs neatstāja, Dievs tevi nepamet un nekad tas tā nenotiks. Viņš ir ar tevi. Un tev vienkārši jāpietuvojās pie viņa tuvāk un jārunā ar viņu atklāti visu, ko tu jūti. Viss, kas tev varbūt tomēr kā nākā bailes, bet tev jāpasaka, Dievs, es baidos, parādi man, dod man savu vārdu, lai es varu būt droša vai droša. Un tālāk ir teiks, ka tava gana vēzda un tava gana zilis man iepriecina. Ja? Tad viņš var iet cauri dažādiem apstākļiem, vai viņš nekad tur nav bijis, viņš nekad to nav pieredzējis. Ziniet, ka kur mēs esam pieredzējuši, tur mēs esam droši, bet ir situācijas, kur mēs neesam bijuši. Un tāpēc ganam ir gana vēzda. Kas ir gana vēstas? Tās tievs koks garš ar āķīti galā. Priekš kam tas ir vajadzīgs ganam? Viņam ir zizlis un viņam ir vēsta. Pirmkārt, aitiņas, lai padzītu, lai viņi nenoklīst no ceļa. Un ja arī aitiņa kaut kur iekritus tur, kaut kādā tādā bedrē, kaut kādā aizā, viņam ir tas āķis, lai to aitiņu izvilkt ārā. Viņam ir iespēja, lai mūs pasargā, lai mēs nenovirzamies un lai mēs nepazūdam. Un priekš kam ir vajadzīgs zizlis? Tas ir metra garš koks. Un ar to koku viņš varēja atzīt prom zvērus, kuri bruka virsū ganām un pulkam. Tā ir tā vara, kas ir dota Kristum. Viņš saka, man ir dota vara debesīs un virs zemes, un viņš devis arī šo varu faktiski mums. Tāpēc gana vēzda, tā ir vadība mūsu dzīvē no Dieva. Dievs mums dos vadību, un mēs pareizi būsim vadīti. Un gana zizlis, tā ir aizsardze. Andri, vai tu nebaidies nobaldīties? Nebaidos. Ar mani ir tas kungs, ar mani ir svētais gars. Un viņš mani māca pareizi, viņš mani virza pareizi. Man ir dots svaidījums, kurš man atklāja visu pareizi lietas. Tāpēc viņš man uztur skaidu prātu. Es nevis par sevi nebaidos, es par viņu, es zinu, ka esmu viņa rokās. Es zinu, ka viņš mani gana. Saproti? Arī mūsu draudzi. Dos tev Dievs gudrību. Dievs dos gudrību. Pareizi tu ganīsi, jā. Vai man ir dot arī vara no Dieva? Ir dota vara. Kaut kādām lietām pateikt, nē. Es redzu, ka šeit ir bīstamība. Tāpēc es arī ganam jābūt arī gana zizlis. Un arī ļauno gar izdzīšana arī jābūt, jo ļaunie gar atnāk, lai saplosītu, lai sadalītu, lai cilvēka dzīve būtu izpostīta. Tāpēc mums no gana ir arī dota vara. Tāpēc Dievs saka, pielietojiet to, lai nekāds ļaunums jums nenotiek. Un tālāk ir teiks, tu klāji man galdu maniem ienaidniekiem redzot. Tātad mūsu dzīvē vienmēr būs kaut kādi grūti apstākļi, un mūsu dzīvē būs kaut kādi ienaidnieki. Mani ienaidnieki tie var būt kaut kāda slimība, finansiāls problēmas, kredīti. Es zinu, ka šeit cilvēkiem ir kredīti, kuri ik pa laikam varbūt ir grūti atmaksājami, piemēram, ja? Un ir kaut kādas bailes, kuras nāk virsū, vai es spēšu atmaksāt. Veselības problēmas, attiecību problēmas, kaut kādi cilvēki, kuri grib mums izdarīt ļaunu, kaut ko ļaunu runā, bet ko mēs daram? Dievs saka, es tev klāju galdu. Barojies ar manu garīgo barību, nāc uz dievkalpoju un neesi uzkāries uz tām problēmām. Un man bija tā, kad man bija Rīgā tā problēma ar to māju, visu tur vajadzēja pārdot un vajadzēja steidzam to izdarīt, un man nāca bēls, ka man atņems banka visu. Un es vienmēr braucu uz dievkalpojumiem, un es visas tās problēmas, kas man bija pa nedēļu, viņas visur kaut kur aizgā, kāpēc es tāpēc, ka gāju dievkalpojumā, gāju lūkšanās. Un tu zini, svētdienā es vienkārši atspirgu no Dieva klātbūtnes. Dievs deva gudrību, Dievs deva svētību, lai es tālāk varu iet un risināt. Tāpēc es ēdu. Neskatoties to, man ir ļoti daudz ienaidnieki, kuri uz mani skatās un glūn. A, ko es daru? Es mierīgi ēdu. Es priecājos. Dievs, tu esi varans, tu esi. Es slavēju Dievu. Es pateicos Dievam. Kāda tur slavēšana? Man jārisina problēmas. Bet zin kā, vecajā derībā mēs redzējām, ka Izraels guva uzvaru, tad, kad viņš sāka slavēt Dievu. Dievs pats sāka cīnīties par savu tautu un uzvarēja viņa pretiniekus. Tāpēc mūsu uzvara sāk slavēt Dievu, tāpēc, ka Sātana mute aizvarās tad, kad mēs sākam slavēt Dievu. Tā ir mūsu izeja tieši. Un tāpēc tu klāji man galdu maniem iedainiekiem redzot. Viņš klāja, viņš saka, ēd. Kā es tagad varēju, kā es varu iet uz dievkalpu, man jāskrie, man kaut kas jādara ir. Nomierinies, nāc un ēd. Ēd. Lai tie ienaidnieki skatās, viņi tev atvērši pilnīgi mutēs, tev aprīš tulītās. Nē, es mierīgi ēdu, es barošos, es stiprināšos, es priecāšos pat par to, ka man ir liels un varans Dievs, un Dievs izdarīs liels un varans lietas manā dzīvē. Tāpēc tas notiks noteikti. Un tāpēc te tālāk ir teikts, tu svaidi ar eļu manu galvu. Ziniet, ka aitiņas svaidīja ar eļu un tieši galvu svaidīja. Ziniet, prieš kam bija dažādi prusaki, kuri gribēja to galvu saēst. Un tad, kad tā eļa bija iesmērāta, tieši tie prusaki viņi nespēja neko izdarīt. Un ziniet, kā arī Izraēlā svaidīja ķēniņus un praviešus un cilvēkus arī ar eļu un ko svaidīja galvu. Un ko tas nozīmē šodien mūsu dzīvē? Kad mūsu dzīvē ir svētā gara svaidījums, tad viņš mūs pasargā no tām visām stulbajām ļaunajām domām, kuras grib mūs saēst. Tad, kad tu esi svaidījums, kad tu esi svētā gara piepildīts cilvēks, tu pavisam citādīgi redzi, tu esam pa citādīgi runā. Tev Dievs dod svaidījumu uz lietām, un tas svaidījums atklāja tev lietas pareizo būtību. Ko Sātans runā? Nebūs slikti. Viss sabruks, un viņš to pilnīgi runā, un tā kā Dievs jautā Ādamam, kāpēc tu slēpies? Viņš saka, es biju kails, es ieraudzīju, ka esmu kails, un es no tevis noslēpos. Un viņam Dievs jautā, kas tev pateica, ka tu esi kails? Zini, ka Sātans mums daudz ko sarunā, un Dievs saka, kas tev to pateica? Man tā liekas, ka sieva uz mani kaut ko tur slikti, mana sieva kaut kā vairs man nebija. Kas tev to pateica? Sātans pienāk, un tāpēc svaidījums mums dod šo te aizsardzību no tiem prusakiem, no visa tā, ka šodien glūn uz mūsu dzīvi. Viņš svaida ar eļu manu galvu. Un tālāk ir teikts, mans kaus ir piepildīts pilns līdz malai. Mans dzīves kaus, mana dzīves vispār būtība ir piepildīta. Esmu piepildīts ar svēto garu. Tā ir vislielākā svētība. Mans kaus ir piepildīts pilns līdz malai. Un faktiski, ja es saku, 7. Nodaļā Jāņa evaņģelijā, tur 39. Un tālāk pāns, 37. 39. Saka, nāciet pie manis viss, kas ir grūtsēdīgi, bet nāciet, kam slāpst un dzeriet. Un kā rakstos ir sacīts, no tā īkstīm plūdīs dzīvā ūdens traumas. Un to viņš sacīja par garu, ko vēlāk dabūja tie, kas viņam ticēja, jo vēl nebija gara, jo vēl Jēzus nebija aizgājis godībā. Tāpēc mums būs piepildījums ar svēto garu. Kaus būs pilns, dzīves kaus būs tiešām pilns ar visa kāda labuma, kas ir vajadzīgs. Bet zin kā, kas to visu dzīvi mums bojā kurnēšana? Mēs tā kā neuzskatām tā. Mēs sākam salīdzināt sevi ar kādu citu cilvēku. Un no tā faktiski Sātans mūs arī iztukšo. Mēs paliekam neapmierināti. Pirmkārt, mums jābūt ir apmierinātiem, ziniet par ko? Esmu apmierināts ar savu Dievu. Jūs esat apmierināti ar Dievu? Esmu apmierināts ar viņa plānu. Nevis man ir saprotams, bet es zinu, ka Dievs dara pašu labāko manā dzīvē. Un ka es zinu, ka man viss lietas nāk par labu. Un tālāk ir teikts, 6. pēdējā pantā, tiešām labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Tātad mani pavadīs, zini? Tam ir jābūt tā kā apstiprinājumi no Bībeles. To Dievs faktiski saka, ka tevi pavadīs labums. Tevi pavadīs žēlastība. Tātad tur, kur tu neuzspēsi, tur, kur tu varbūt nebūsi perfekts, Dieva žēlastība tev apklās. Un pats galvenais, kur es pavadīšu savu mūžību, tā kunga namā. Es skatīšu tā kunga vaigu. Es palikšu tā kunga namā vienmēr. Mana mūžība būs debesu valstība, un tāpēc 1. Tesaloniķiešiem, mēs tā kā rējam uz nobeigumu, 1. Tesaloniķiešiem 4. Nodaļa 17. un 18. pāns, un tā ir mūsu perspektīva. Pēc tam mēs dzīvie, kas vēl pāri palikuši kopā ar viņiem, tiksim aizrauti gaisā padebešos pretim tam kungam. Tā mēs būsim kopā ar to kungu vienmēr. Iepriecināt citu ar šiem vārdiem. Un atcerieties, ka Jēzus gāja projām, ko viņš teica? Es aizēmu 14. nodaļa, 2. 3. pāns Jāņa evaņģēlē, lai jums sagatavotu vietu, lai tur, kur esmu es, arī jūs būtu. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums būtu sacījis, es aizēju jums vietu sataisīt, bet es aiziešu, un kad es sataisīšu, es ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur esmu es, arī jūs būtu. Tāds redzējums ir mūsu kungam Jēzum. Viņš noteikti tevi aizvedīs. Viņš ir nopircis tevi ar savām dārgajām asinīm. Viņš tevi neastās, viņš tevi nepametīs un nekāds sātans, nekāds vilks tevi nesaplosīs. Viņš spēs tevi sargāt. Viņš mani pasargāja no viltus mācītājiem, cik visa kā bija manā dzīvē. Kaut kādas grupiņās bija, kaut kur biju pat vadītājs un tur bija vilki klāt, tur bija cilvēki, es biju nepieredzējis. Bet Dievs visu laiku man izved, Dievs laiku sargā, kāpēc, kas Dievam teica, Dievs palīdz man aiziet līdz galam, Dievs sargi, Dievs gani, Dievs vadi. Un tiešām Dievs ir izvadījis. Un pasties, Jāņa 22. Nodaļā no 1. Jāņa atklās grāmata 22. No 1. līdz 7. pantam. Pasties, kā šeit ir teikts. Viņš man rādīja dzīvības ūdens upi, Jānis redzēja mūsu perspektīvu. Tā bija skaidra kā kristāls un izticēja no Dieva un Jēra goda krēsla. Viņas ielas vidū un upei abās pusēs bija dzīvības koks. Tas nesa augļus 12 reizes, katru mēnesi savu augli, un viņa lapas bija tautām par dziedināšanu. Nekas tur nebūs vairs nolādēts. Tur stāvēs Dieva un viņa Jēra tronis un viņa kalpi tam kalpos. Tie skatīs viņa vaigu, un viņa vārds būs tiem uz pierēm. Tur nebūs vairs nakts, ne sveces, ne saules gaisma tiem nebūs vajadzīga, jo kungs Dievs izlies gaismu pār viņiem, un viņi valdīs mūžīgi mūžam. Tad viņš man sacīja, šie vārdi ir uzticami un patiesi, tas kungs praviešu gars. Praviešu garu Dievs ir sūtījis savu eņģeli atklāt saviem kalpiem, kam drīzumā jānotiek. Redz, es nāku drīz, svētīgs, kas tur šīs grāmatas pravietojumu vārdus. Tad kungs saka, tas ir priekš tevis. Skaties uz šo gala rezultātu. Es būšu kopā ar tevi. Es tevi ganīšu. Es būšu debesīs kopā ar tevi. Un tu varēsi mani skatīt, tu varēsi baudīt to brīnišķīgo dzīvi. Tāpēc es tā gribētu katram no jums tā kā vēl iedrošināt, lai jūs vairāk slavējat to kungu. Kas ir slavēšana? Tā ir atbilde uz Dievu godību, uz Dievu varenību. Kas ir pateicība, ka mēs pasakamies Dievam? Tā ir atbilde uz Dieva labsirdību. Uz to labsirdību, kura viņam ir attiecībā uz katru no mums.
1: Paldies, ka klausījāties raidījumu Sāls. Šīs svētrunas video jūs varat noskatīties draudzes YouTube kanālā Uzvara. Aicinām jūs pievienoties tiešraidēju Facebook profilā Andris Open Games vai YouTube kanālā Solis TV pirmdienās 19:00. Būs iespēja uzdot jautājumus par tēmu un tiks lūgts par iesūtītajām vajadzībām un pateicībām. Uz tikšanos!

0: Tas ir mūsu kristīgās ticības ļoti labs piemērs. Mēs mākam sarunāties, ka mēs varam kopā kaut ko darīt. Un es domāju, tas ir milzīgs spēks. Un Latvijā, jā, tas ir unikāli. Es tiešām ar citu valstu kādiem mācījām, vai kas es stāstu par kristīgo rādio, un ka tā ir.
1: Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Šogad man aprit tā 20 gadu kopš es klausos kristīgo rādio. Un būtībā es tā domāju, ka visas pārraides ir ārkārtīgi svētīgas un kaut ko no tā var iegūt. Un kaut vai arī vienkārši virtuvē ieslēgt rādio, man citas stacijas nav kā tikai kristīgais rādio skan. Un kāda liecība, kāda atziņa, kāds bībeles lasījums, man viss tas liekas tik brīnišķīgi. Un tā, kad piepildu visu telpu ar Dieva vārdu. Un
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas 67 213 704.

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tā sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi. Par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem. Ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelons miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

ar saviem darbiem, bet es zinu, ka es dzinos pakaļ Kristum, lai viņu iepazītu. Un no tā iziet visi pārējie mani darbi, kurus es daru. Pat ne es daru, bet Kristus savu mani daru. Un tas ir Dieva bērna lielākā laime, kad tu saproti, kad ne jau tu savā spēkā dari kaut kādas lietas šeit uz zemes, kad Dievs caur tevi dara un kad caur to viņam tiek atdota visa šī slava.

0: Pēdējā laikā arī mūzika ir tāda ļoti, ļoti, ļoti iekrīta sirsniņā. Un raidījumi paši par sevi. Man patīk izzināt, mācīties un jā, viņos visos no sava aspekta, no citādāka skatu punkta vienkārši apgūstam kopā vārdu un to, ko Dievs ar to ir vēlējis pateikt. Tas, manuprāt, diezgan svarīgi.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es zināju divas lietas, kurām ir jānotiek. Viena ir tas, ka man ir jāpieņem Jēzus, un otrs man ir jākristās. Jo to man oma ir pa laikam atgādināja. Un es zināju, ka nu, tas ir, nu, tas kaut kādā ir jāizdara. Rīgā, tas bija 91. Gads, notika festivāls Cerība 91. Sporta manēžā. Mēs sēdējām tribīnē un klausījos. Un kā šodien es vēl atceros to vēstu, kas bija ļoti vienkārši. Tur bija jautājums. Ja tev ir dēls, tev ir dzīvība. Ja tev nav dēla, tev nav dzīvība. Jautājums bija vienkārši. Viss. Tā bija tā reize, kad es sapratu, jā, kad man ir jāpieņem Jēzus. Un tā paša gada rudenī arī man bija kristības 15 gadu vecumā. Tā bija Dieva žēlstība.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.